0: radi plešejo, tihi še prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet, ansambl Nemir, in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Odvzem imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst Nove Slovenije, predsednik te stranke in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desnosredinske vlade. Zgodba v Knovsu je po Vrtovčevi oceni patetična, prvič zato, da se ne bi sestavila desnosredinska vlada, nadaljuje pa se zato, da se desnosredinska vlada razbije, meni. Vodja specializiranega državnega tožilstva Ivan Pridigar pa mu odgovarja, da je tožilstvo strokovni organ, ki odloča na podlagi zakonov. Premier Janez Janša se je v Ljubljani srečal z delegacijo Svetovnega judovskega kongresa, s katero je govoril zlasti o pojavu antisemitizma v Evropi in po svetu, so sporočili iz njegovega kabineta. Kongres je po srečanju navedel, da se je judovska skupnost v Sloveniji v zadnjih letih soočala z grožnjami in ustrahovanjem. Izolski svetniki so potrdili sklep, s katerim so omejili kratkoročno oddajanje nepremičnin na 270 dni za pravne in 180 dni za fizične osebe. Gre za maksimum, ki ga predvideva zakon. Fizični soprodajalci trenutno ustvarijo 30% vseh prenočitev v Izoli. Stroga omejitev na 60 dni bi ponudnike po mnenju občine prisilila oddajo zgolj julija in avgusta, kar bi močno obremenilo lokalno infrastrukturo. Dolgoletni slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Čebulj se vrača v slovensko izbrano vrsto. Sprejemalec se je po poškodbi kapetana Tineta Urnauta na sredini tekmi evropskega prvenstva proti Češki odzval povabilo selektorja Fabija Solja. Tako se bo že danes v Italiji priključil slovenski zasedbi. V sredini pomembni zmagi na Češko je slovenska vrsta namreč ostala brez kapetana Urnauta, ki si je poškodoval stopalo. Glede na preiskave pa je zanj prvenstvo že končano. Zamenjal ga bo Čebulj. Lep petek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
11: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
12: Dobro jutro, pravličnih 6:06 minut je, vreme pa bo tudi kar precej pravlično. Danes sicer nekaj oblakov še in posamezne plohe, na jugozahodu tudi nevihte, torej Bela krajina danes še dobi nekaj padavin, sicer pa temperature danes od 18 do 24 čez dan, jutri bo sicer še malo oblačno, potem pa sončno naprej, predvsem pa suho, tako kot tudi v nedeljo s temperaturami do 24 stopinj. Tudi naslednji teden bo suh, sončen s temperaturami okoli 20 stopinj.
13: Živjo in Leno, lepo dobro jutro tudi na ceste in pa previdno zaprtje vozni pas na dolinski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila. Radar in kontrole, ja, eno imamo, kontrolo v Murski Soboti na Noršinski ulici. Če še kje kakšna, nič 80, 13, nič 2, srečno v novo jutro.
14: Skup skupaj tudi na cesti.

0: Tek je.
1: Ja, to moramo malo bolj naglasno.
0: Ja, vas pozdravljava. Nejc sede, Janja stoje. Vi, ki zdaj še ne vidite, verjeten.
1: In jaz, ki sedim, sem še vedno večji, kot Janja, ki stoji.
0: Res je. No, takole, tole je zdaj zadnji petek, preden se 10 avtobusov odpravi na morje, zdaj pa morate imeti že vse pripravljen in samo še čakati in ne zboleti.
1: Tu za natešče, tu je tako... Precej koristnih na svetu, bom rekel. No.
0: Ja,
1: krasno.
0: E, ti ne veš, kuk cajt moraš živeti, da jih lahko natreseš toliko koristnih v tako zelo kratkem času.
1: Jaz te ne dva življenja, po
0: mojem. Dobro jutro.
2: Janja in Nejc, vaša vesela družba na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Čas je za Golico Veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
4: V Dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
5: 3. 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
9: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS. Hala L. Ecofix.si.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
14: V tokratnem VIP-petku na Veseljaku gostimo voditelja in pevca, ki s svojim glasom navdušuje Slovenijo. Očaral je celo predsednico države.
15: Veter naju nosi tja nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
14: Je eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in pop izvajalcev mlajše generacije, ki osvaja največje odre in srca vseh generacij. Kaj nam bo zaupal? Katere zgodbe se skrivajo za njegovimi uspehi? V petek 18. septembra med 10. in 11. dopoldan bo naš VIP gost Gregor Ravnik.
16: Števrjan, kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števrjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števrjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.

0: škodec vseh gocev ni očel, v dolini tihi bo živel.
1: 6 pa 24 drži kot pribito, kaj ne da.
2: Zelo lepo je to povedal.
1: Jaz sem malo pogledal, kdo danes goduje.
3: Pohvaljen.
1: Ja, hvala, sem zasledil. Sveti Viktor iz Lemana, pa wow. Tudi on, ki je bil dirkač, ampak je bil škof, je bil možakar.
3: Ja?
1: Ja.
3: Res?
1: Ja.
3: Mislim, vsej niso vsi, ki so iz Lemana dirkači, ali kaj?
1: Je dobro.
3: Jaz sem pa zasledila, da danes goduje nerodni Joža.
1: Nerodni Joža.
3: Ja. Mislim, ne znam tako zelo dobro razložiti, ker to zna Matic Vidic, ker jaz bi si pol namislila, ne? Tako da Matic si pa verjetno ne bo.
1: A lahko jo predlagam, da kar
3: zelo dobro mu damo besedo? Zelo dobro si predlagal, daj.
4: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
5: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Jožef Kupertinski. Jožef je bil po človeških merilih neroden in nesposoben. V šoli se je težavo učil, a Bog ga je izbral za orodje svoje milosti. Nič ni storil na zunaj nekaj posebnega, ni ustanovil reda, ni napisal knjige, ni začel novega načina dušnega pastirstva. A imel je nekaj, česar drugi niso imeli. Globoko povezano z Bogom. Njegova maša je trajala zelo dolgo, tudi do 5 ur, ker ga je prevzelo zamaknjenje. Pri njem ni šlo za igro, domišljije, temveč za bližino tega, kar je ljubil. Kaj vse zmore ljubezen? Sveti Jožef Kupertinski naj nas opomni, da ima čisto vsak od nas dar in talent. Čeprav se morda na prvi pogled zdi, da nimamo nič ali pa, da sledimi ne moremo si nikakor pomagati. Naj vas opomnim, da ravno to je pot življenja. Z vsem, kar imamo, kar smo, smo poklicani, da uporabimo za nekaj dobrega, nekaj lepega. Pa srečno pri iskanju.
4: Godovnike.

0: Mladi Gamsi so bili tole njihova trofeja.
1: Ja, tako je naslov v pesmi, ne?
0: A. Kaj, pa
1: sem jaz kar trofeja, ne, ali kaj? Tu smo odreči. In živela
0: ste. Ja, ne
1: sreč,
0: vem, ja. Moji sorodniki so bolj lovci in v besedi trofeja vejo kaj drugega, uneta nagačene. Dober.
1: Kakšno po vreme?
0: Kar se vremena tiče, se je pa kar naredil.
1: Ja.
0: Danes bo še nekaj oblakov in na jugovzhodu države tudi nekaj neviht še in padavin, torej v Beli krajini še... Kakšno dežel je, sicer pa danes tudi povsod podrugod bolj suho, od 18 do 24 stopinj. Jutri in v nedeljo suho, tako da boste lahko še obrali in šli v vinograde, če še dostlej niste. Suho bo s temperaturami od 20 do 24, okoli 20 stopinj se bo obdržalo tudi v naslednjem tednu, ko ne kaže nobenih padavin.
1: Lep pozdrav tudi na ceste, promet pa je oviran na hitri cesti Hoče Pesnica na priključku Pesnica v smeri Maribora. Previdno zaprt je še vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj pa beležite na Štajerki proti Ljubljani in pa med Domžalami in Šentjakobom. Policijska kontrola ta še vedno ustraja v Murski Soboti na Norišinski ulici. Če je še kje kakšna, nič 80, 13, nič 2. Sreč No.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
4: Jutranja budnica
2: z Janjo in Nejcem.
1: Dobro jutro. Fajn, ja.
0: Tako zgodi je, mi smo pa že toliko stvari izvedeli. Med drugim tudi to, da se pa ozračje ohlaja, a ne? Tam smo prišli do okoli 20 stopinj, ne bodo se kaj pretirano dvigovale več temperature v letošnjem letu, tako da smo očitno s temi komarji letos pa zaključili, ker jih je bilo pa kar nekaj, a ne?
1: Ja, je menda naš poštar Lešča, kaj že nekaj rekel?
0: Ja, je rekel, da končno se ta sezona končala, ja, da se mu bo mal koža zacela od vseh teh pikov, ne?
1: Ja, mene bojo tudi en dan požrli, sem že opazil, da me imajo zelo radi, ne? Imam dobro kri.
0: No, vidiš, pa praviš, da te noben ne mara.
1: Ja, no, se drugače, veš, kaj prav komar, ki odhaja?
0: Kaj pa prav?
1: Na čupičim jaz, ti rekel.
2: Janja in Nejc. Namesto jutrenje kave.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, ja, takole je to. No, včeraj se mi pa zdi, da je bil prvi tak dan, a ne, ko je bilo pa treba doma mal zakurt, ne.
2: Jaz sem jim še kar lagal, da je sonce zunaj, ampak kaj, da v redu, bomo mal prešparali, ne.
1: Jaz nisem imela komu lagati, ko da jaz sem kar zakurila, ne.
2: No, verjamem, da ste tudi vi v peči zakurili, ne.
1: Ja, ali pa prežgali toplotno črpalko, če jo maste, ne.
2: Recimo, mogoče celo termošopovo, glede na to, da vas je že 50 tisoč uporabnikov termošopovih izdelkov, verjetno tudi to, ne.
1: No, nekateri pa je še nimate, zato nam je včeraj direktor podjetja Termošop Daniel Vuk povedal, kaj točno so sploh toplotne črpalke, ko delujejo in mal več o njihovih dnevih odprtih vrat, ki tedni potekajo, a ne?
2: Ampak,
1: to pa še ni vse.
2: Ja, ja, ja. Možakar je zaigral na našo harmoniko. Ne?
1: Ja, na Veseljakovo.
2: Kdo bi si mislil, da je direktor?
1: Pa nimamo mi posnetkov noter drgač v harmoniki. Dejansko mora znati igrati.
2: Ja, jaz sem probal, pa ne gre.
1: Tep ne gre. Igra, ne.
2: Daniel je pa zrihtal to, ne?
1: Dejmo mal preveriti.
3: Na kakšen način toplotna črpalka deluje? Čist simple.
4: Ja, čist simple. Podobno kot hladilnik, ampak kar je najbolj pomembno, da vsaka toplotna črpalka porabi za 1 kW električne energije, sa dejansko proizvede 4 kW ure toplote. Se pravi, vsaka kilovatna ura elektrike dejansko se pretvori krat 4, pomeni, da toplotna črpalka 4-krat bolj učinkovita kot kakršnih drug vir.
5: Kaj pa bi predlagalo v bistvu vsem, ki v preklopu na toplotno črpalko še zmeri razmišljajo, pa niso sigurni?
4: Ja, da naj pride na dneve odprtih vrat, to je absolutno. Okay. Iz prve roke bodo zvedeli vse o delovanju toplotnih črpalk, vse, kaj je pomembno za nek dolgoročni nakup. Se pravi, ne gledamo sam na ceno, gledamo, da bo to delali 20-25 let. Predvsem, da prinese tudi zraven kaki računček, da jim kaj zračunamo. Tako da predvsem mislim pa, da ob teh največjih subvencijah, zelo rekordnih, da še tole skoristijo, ne, tudi najbolj prodajene toplotne črpalke dobijo 4500 evrov subvencije nazaj in pa ob teh cenah zele energentov mislim, da veliko kaj več za razmišljati ni. Naj bodo pa predvsem hitri, ker letos bo rekordno leto in upam, da še je kaka montaža za leto sploh mogoče.
3: Mi smo dobili informacijo, da vi tudi harmoniko znate špilati.
4: To je res, tako da smo kar fajn nahecali.
3: Direktor podjetja Termošop, Daniel.
4: Ekskluzivno za vas, pa za vse veseljake, ker imamo radi tudi mi sami domačnost.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošeljnica Golica veselica.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 6...
6: Za veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošeljnica Golica veselica.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
9: Sean Krunda!
10: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
11: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
12: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava skupino Firbci pod šatorom. PGD Vransko vabi.
13: Jasno in glasno. Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
14: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
13: Gadi,
14: Raubarji,
13: Skater,
14: Jaša Boži,
13: Nika Svetlin z ansamblom Pik
14: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
13: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
15: Gremo kar na stvar.
13: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: veseljakom na lepše.
1: Mm-hmm. Ja, in to na buče.
2: Ja.
1: Na lepe buče. Vse veste, ne, da se vsako leto takle čas začne tudi vaška borba za buče. Ja. Vsak pri nas, tako, ki jo bomo dobili, najkasneje pol za noč čarovenska začnejo otroci okrog hod, da bi malo zrezvala. Včasih smo jih imeli bolj za čunke. Ne. To
2: ja,
1: smo pol izdobili.
2: Zdaj, ki smo tudi spoznali, da je ja. Nerodno rabutati te velike buče. Ne.
1: Ja.
2: Se ne vem, če se sploh reče, da se rabuta buče, da je buta stanje.
1: Ker predvsej. Znači, ne moreš za to v žep, ne? Vsak sosed ja. Te vidi, da si odnesel ne? Z njegove nive.
2: Ampak so pa otroci navdušeni nad njimi, to je pa dejstvo.
1: To je res, ja. Tako da mi dva veva za kraj, kjer si boste lahko letos, tudi letos ogledali največjo zbirko buč, malih, velikih, okrasnih, ta zaresnih, ta veselih, ta žalostnih in sicer v...
2: Mozirskem gaju je v jesen zmeraj namenjena bučam in jutr, 19. septembra v park prihaja tekmovanje za najtežjo bučo, ki ga organizira paste to društvo Bučmani iz Oplotnice.
1: Bravo, Bučmani. No, poleg najtežje buče bodo iskali tudi najdaljšo bučo in najtežjo lubenico. Če ste kakšno velikanko dolginko predelali tudi vi, vabljeni, da se pridružite v tekmovanju, sicer pa v opazovanju.
2: Tako, če se že pridružite v tekmovanju, se morate najprej prijaviti, prijave se še zbirajo in sicer na info@mozirskigaj.com.
1: Tako, buče se bodo jutri zbirale od 10. do 11. ure do poldan, sprejem buč, potem prijava tekmovalcev, potem pa od 1. ure naprej sledi tehtanje buč, kar je tudi poseben postopek, ne? To pridejo z unjo dvigalko pa tako, da predstavljajo. To ni tako enostavno.
2: Ja, ja.
1: Že to je paša za oči. No? Obenih bodo razglasili rezultate in podelili nagrade in priznanja. Sigurno vas pa zanima tudi, o koliko težkih bučah govorimo, ne?
2: Ja, rekord za najtežjo bučo izhaja še iz leta daljnega leta 2023. Še vedno ga drži Janko Lovše. Pa ni on zdaj toliko težak, ampak buča njegova je težka.
1: Bila.
2: Je bila. 842 kilogramov.
1: No, lani je bila najtežja buča Primoža Kotnika iz okolice Zreči in je tehtala 679 kilogramov.
2: In najtežjo lubenico pa je lan pridelala gojiteljica Zdenka Železnik iz okolice Rogaške Slatine. Verjetno vas zanima, koliko je težka. Ne bom, bom povedal. 48 kilogramov je bila težka največja lubenica.
1: Ti si kar težka buča, bi lahko šel to malo pogledati, ne? To razstavo, tekmovanje.
2: V bistvu, veš kaj, bi z veseljem šel pogledati, zato ker tam se bom čist lahkega počutil, ko perešče.
0: Z veseljakom na lepše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Razprava na seji v torek, ki je bila po 8 urah prekinjena, namreč ni dala odgovora na vprašanje, kakšne bodo posledice za javne finance. Fiskalni svet je ocenil, da bi javnofinančni izpad v letu 2027 znašal 1,2 milijardi evrov in da višja gospodarska rast, ki bi bila tudi posledica ukrepov v zakonu izpada, ne bi pokrila v celoti, še v 10 letih le do okoli polovice. Prejšnja vlada je izpad ocenila na 990 milijonov evrov, predlagatelji zakona NSI, SLS in Fokus ter demokrati pa na 550 milijonov evrov. Sedanje finančno ministrstvo svoje ocene ni predstavilo, dejalo je le, da se zdi ocena predlagateljev kredibilna. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Nekdanji vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank v Frankfurtu je z računov premožnih strank nezakonito preusmeril več kot 626 tisoč evrov. Pritem je namenoma izbiral bogate stranke, ker je menil, da bodo manjše, manjkajoče vsote težje opazile. Z denarjem je želel ustvariti hiter dobiček s tveganimi naložbami in ga nato vrniti, vendar mu načrt ni uspel. Sodišče ga je obsodilo na 2 leti pogojnega zapora, strankam pa mora povrniti še približno 493 tisoč evrov, ki jih trenutno odplačuje po 250 evrov na mesec. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 5. zadnji tekmi skupnega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz, v skupini končali na 2. mestu, nekaj matematičnih možnosti so za prvo, da sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Naredite si lep petek tudi z našo družbo.
2: Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
13: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: Eno lepo dobro jutro, 5:07. Če pogledamo v nebo, kako je, kako bo, danes bo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi z nevihtami, no v Prekmurju in Pomurju pa bo ostalo suho. Danes temperature od 18 do 24, jutri bo kar suho, po vsej Sloveniji enako tudi v nedeljo s temperaturami do 24 stopinj, suho bo ostalo tudi v naslednjem tednu, ko pa se temperature ne bodo dvignile nad 21, vsej tako zgleda za enkrat. Tako da jesen je tukaj.
16: Se da dihati počas.
15: Da.
16: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
17: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
18: Eno lepo dobro jutro voščim na ceste. Promet je še vedno oviran na hitri cesti Hoče-Pesnica na priključku Pesnica v smeri Maribora. Jutranji standardni zastoj pa na Štajerki med Krtino in Domžalami ter na Primorki med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljanski obvoznici vse skupaj. Če se kaj spremeni, gneča, zastoj, nesreča ali radar, javite na brezplačno, da bodo vedeli tudi drugi. Nič 80, 13, nič 2.
19: Pa je tudi na cesti.
20: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
21: Jutranja budnica.
22: Z vami je veselja.
19: Janja Vlaga in Nejc Drugo
1: sem jaz.
15: Dobro jutro, to sva mi dva.
1: Tako je.
15: Nejc.
1: Prosim.
15: Zdaj, ko si že popil kavo, ko sem ti jo skuhala, že lahko malo razmišljaš. Ti, a kdaj ti kaj se saš doma?
1: Seveda se ne rabim razmišljati,
15: to
1: pravi.
15: A to ne?
1: Moram
15: to iz prve
1: sesat,
15: veš.
1: Moram se sad.
15: Se javiš.
1: Ne, res primem rad se savcu roke, ni problema. In me mod drgač, če je kaj dol po podu, ne?
15: Ja.
1: Po se sam, ni pa nekaj.
15: Super, ja. Super, da ne živciraš drugih,
1: ja.
15: Da sam zagrabiš za njega. Se veš, zakaj jaz to sploh sprašujem.
1: Vem.
15: Danes bomo še v tem jutru nekomu od vas podelili Kärcher sesalec za suho in mokro čiščenje. In jaz sem že zdaj vesela za tizga, ki ga bo dobil. In imate tudi še priložnost, da sodelujete, tudi če še niste do danes. Tako da,
1: kaj pa ti?
15: Ja, rabim ga. Sam ne
1: kaj
15: morem
1: sesalec rabiš?
15: Rabim sesalec.
1: Danes boš doživela veselje ponovem, ker ga boš enemu podelila, ne?
15: Ja, to je res.
1: Ne biti povš, ne?
15: Hvala Bogu, da sem tako prijazen človek, da privoščim drugim.
1: Sama rabi pa drugim.
15: Jo!

0: Čistilno sodišče.
1: Ja, veseljake, in tudi danes imamo eno tipično slovensko dilemo, preden podelimo ta ker.
2: Ja, na tem čistilnem sodišču se grejo resne stvari.
1: Tako, in danes moramo razrešiti eno dilemo. Kdo ima zadnjo besedo pri hišnih opravilih?
2: Tist, ki reče, jaz bom pucal.
1: Ja.
2: No, se pravi po domače, kdo per hiš nos hlače.
1: Tako. Ja, pa lahko se tudi tako rekel, recimo, ne? Gre pa tudi za to, da ko si vsak član gospodinstva ista pravila razlaga po svoje, kdo odloč, kaj v resnici velja. Jaz sem mnenja, da če oča rečejo, da gremo jabuka pobirat, mada vsi stojite v sadovnjaku vsak svojo gajbo. Jasno?
2: Ja.
1: Jasno.
2: Kaj ima mama zdaj s tem?
1: Stat more zraven, pa pobirati jabolka.
2: No, skratka, mi smo pri sesalcu Kerker, ki je partner za velike in majhne izzive čiščenja, ko da mama komando, zmogljive in učinkovite rešitve za dom, okolico in profesionalno rabo pomagajo, da je delo bolj preprosto in rezultat vrhunski. Več na kerker.com.
1: Poševnica
2: si.
1: Sej tudi pol že samo vrže, veš, na slovenski
2: strani. Si šel pogledati.
1: Seveda.
2: Pohvalim.
1: No, veseljaki, zdaj pa vi, ne? Kdo ima po vašem prav in zakaj? Pokličite na našo telefonsko tajnico ali pa pošljite SMS na 031-666-444 in povejte, kdo ima zadnjo besedo pri hišnih opravilih?
2: Pri vas doma.
1: Nec, ne?
2: Pri vas doma.
1: Ja, ne, pri vas doma nimam jaz, ne?
2: Ja, tako, za se napište. Danes namreč podarjamo sesalnik za suho in mokro sesanje Kerher še v tem jutru, tako da se vam splača hitro vzeti telefone v roke. To ne bo za brez veze, lahko da boste danes že bogatejši za nov sesalec. Tako da napište ali pa kar pokličte, pa povejte, če boste in sodelujte.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
3: Kerher. Wow.

0: Radio Veseljak.
1: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher. Wow.
3: Audio BM.
4: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
3: Audio BM.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Ujoj, ne že spet.
9: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
10: Posebno obvestilo.
11: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
10: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
13: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
14: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
15: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
16: Pravzaprav samo enega.
15: Prihranek do 303 evre.
17: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-33-99.
18: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES. Partner za vaš gost. DKLES.si.
19: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Skedenfešta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl Pogum, Nace Junkar, Lenarti, orkester harmonikarjev Bučar in še. Ne zabudite.

0: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
2: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: V tokratnem Vipetku na Veseljaku gostimo voditelja in pevca, ki s svojim glasom navdušuje Slovenijo. Očaral je celo predsednico države.
6: Veter naju nosi tja nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
5: Je eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in pop izvajalcev mlajše generacije, ki osvaja največje odre in srca vseh generacij. Kaj nam bo zaupal? Katere zgodbe se skrivajo za njegovimi uspehi? V petek 18. septembra med 10. in 11. dopoldan bo naš VIP gost Gregor Ravnik.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Aha, zdaj smo pa tam.
2: A že vohate? Ne, ne sneg. To, da diši po praznovanju. A že imate vstopence? Veste, kaj morate narediti? Greste na spletno stran Top Event, poklikate vstopnice, če ne pa skočite na Petrol, pa oni to naredijo namest vas. Skratka, dejte se mečkem potruditi, da pridete, da bodo naše vaje in priprave na koncert imeli kakšen smisel, a ne? Mi pišemo scenarije, vadimo, da bomo peli, da se bomo lepo imeli, tako da zagotov, da to ne delamo zase, ampak delamo za vas, a ne? In za našega slavljenca veseljaka, ki bo star oziroma je leto star 30 let. Tako da ravno včeraj smo snovali načrte za humorističen del programa, tako da smo se že mi imeli fino, tako da ne vem, kaj bi mogli iti narobe, da se vi ne bi nakrohotali do solz. No, sicer pa veseljak praznuje 30 let, to lahko pomeni samo eno in to, da bomo imeli super muziko, a ne?
1: Točno tako. Kdo pride? Dej, začni.
2: Ansambel Braneta Klavžarja.
1: Ja, ansambel Gregorja Kobala.
2: Ansambel Jureta Zajca.
1: Ansambel Petra Finka.
2: Pa Banovški.
1: Pa slovenski muzikanti.
2: Ansambel Nemir.
1: Mladi Dolenci, ki so tukaj mladi kukor mi, 30 let.
2: No, to je druga rekla.
1: Ja.
2: In potem Alpski kvintet, seveda, ne?
1: Tako, ja. In pride pa tudi Alfa,

0: Te moje misli so pri tebi, dragi koncert ob 30-letnici. Sicer je pa Alfi Nipič včeraj praznoval 82. rojstni dan.
1: Točno.
0: Veliko želja je prišlo tudi na veseljaka zan. Je pa tudi Alfi, našemu veseljaku vošču.
2: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Alfi Nipič.
3: Veseljaku živim za 30 let. Še vsaj trikrat toliko, pa da bi bilo mogoče tudi po drugih variantah. Malo več glasbe, vsaj polovico toliko, ko imajo Hrvati na Hrvaškem. In to od srca, v upanju, da se kdaj to za časa mojega življenja še uresniči.
2: Veseljak z vami, že 30 let. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.

0: I odpočkala še Janja zdravo.
1: Ja, sem se čisto uživela.
0: Uživi se v vremensko napoved.
1: Vremenska napoved pravi, da bomo danes imeli še nekaj oblakov, da bo danes še nekaj posameznih ploh, predvsem na jugozahodu Slovenije, medtem ko na severovzhodu pa bomo imeli suho. Temperature danes od 18 do 24, jutri pred nami suha sobota, primerna za trgatve, za pospravljalne delavnice in za hojo v hribe. Okay. Nedelja pa tudi lepa in suha in sončna, s temperaturami do 24 stopinj. Morda še za zadnji piknik.
2: Zemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Živijo na ceste, 7:34 je stanje takole, promet je še vedno vera na hitre cesti Hoče Pesnica na priključku Pesnica v smeri Maribora zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, pa na Primorki med Dragomerjem in Brezovico, vse to proti ljubljanski obvoznici. Radarjev ni, kontrol ni, naj tako ostane, če se kaj spremeni, nič 80, 13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
5: Jutranja budnica
3: z Janjo in Nejcem.
0: Dobro jutro! Samopomnik. Petek je.
1: Ja, petek je.
0: Lej, prijazno pomnikne, da ne vdu misli, da mora iti pa... Mora pa kaj prešparati moči za jutro, recimo za naših, ne?
1: Ja, dober, no. Niso vsi frej za vikend, a ne?
0: Aha.
1: Nekateri morajo vendarle delati, benzinske črpalke ves čas delajo, kakor vemo, a ne?
0: Elektrarne, ja.
1: Elektrarne, pa recimo policisti tudi, a ne?
0: Aha.
1: Ti sem jim večeraj tudi donirala nekaj evrov zopet, kaj ne?
0: Spet, koliko pa?
1: Ja, kukar je preveč, se mi zdi, ne? No, bi lahko za kaj drugega porabila.
0: Jaz sem prepričan, da velika večina ljudi, ne?
1: Ja.
0: V Sloveniji bi rade vole videlo, da bi bili glih policaji kakšen dan frej, ne?
1: Mm-hmm.
0: Janja bi po mojem celo plačala, da so kakšen dan frej. Bi bilo cenejša, ne, Janja?
1: 100%.
3: Janja in Nejc, vama se pa res pozna, da je petek.

0: Frankovih 30. O veseljaku tudi. Sašo Avsenik.
1: Vse najboljše, dragi veseljak, veseljakovci, vsi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, celotna ekipa, ogromen mozaik veseljakov. Ja, tudi mi v Begnah na Gorenjskem smo zvedeli, da imate rojstni dan. Vam želimo vse najboljše, dobre kondicije, veliko veselja, dobre muzike in pa seveda ljubezni. Srečno!
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Marjan, me gledaš, kot da sem ti Jurja dolžen.
2: Dolžen mi nisi nič, sam sebe si pa kar nekaj vložil, ha?
1: Čaki malo, ko hočeš reči, ko sem vložil.
2: Lojz, par kil si predelal.
1: Ha, dober, to vem. Pa ko je s tem narobe, to ni nič takega, to je lepo.
2: Lojz, lepa gor ali pa dol sem trebuh, imaš pa res velik.
1: Veš ko, zared velikega trebuha jih ni še noben po gobci dobu. Zared dolgega jezika, pa!
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
1: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.com.
6: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70-551-200.
9: Tarzan, prima!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
12: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
13: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
14: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
1: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
2: Veseljak, ritem mojega.

0: 58. most, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Ko kar si rekel, sejem most na celskem sejmiščnem prostoru je tedni glavna tema med vsemi, ki v poslovnem prostoru v Sloveniji nekaj veljajo. In da. Tam je bila v sredo, drage veseljakinje in veseljaki, tudi velika Janja Vlaga in zdaj nam boš upam,
2: Sita glavni da, smo bili v sredo, že ta prvi dan.
1: Upam, da povedala, kaj se splača videti, pa šanke izpust, prosim.
2: Aha. No, ja, moja izkušnja je zelo lepa. V bistvu najprej imaš idejo, ja, po kaj pa čem iti, a ne?
1: Ja.
2: Ampak vsak človek ima nekaj, kar v tistem trenutku verjetno potrebuje, kupuje in tam ima priložnost, da primerja stvari med sabo zelo blizu skupaj. Ne? Druga moja izkušnja je pa ta, da sem samo prišla na sejem, samo skozi vhodna vrata, nekaj metrov in že srečaš enega.
1: Aha.
2: In te kliče drugi. Oj, smo opazili, da si tukaj. Pridi v halo L, pridi v halo C, pridi v halo B. No, ta tret me je pa že kar pod roko peril, pa sva že šla v halo A.
1: In pol se samo od sebe odvija, ne?
2: Ja.
1: No, se pravi...
2: Mislim, prostor tudi za druženje in srečevanje s tistimi, ki jih že dolg niste videli. In to je zelo pomembno v tem času, ko ljudje nimamo časa.
1: Se pravi, kaj se gre? Na 58. most se gre po nova znanja, nove ideje, nove priložnosti, in pa...
2: Nova prijateljstva.
1: Nova prijateljstva in obuditev starih, a ne?
2: Da.
1: Če hočete tudi vi, mi imamo karte za vas.
2: Ja.
1: Kako jih dobite?
2: Ja, pošljete SMS sporočilo na 031-666-444, napišete, s kom bi na sejmu MOS iskali nove priložnosti, lahko si ga tudi izmislite, ker nepravilnega odgovora nimamo. Dodajte svoje ime in priimek, pa poštni ali pa elektronski naslov, zakaj. Vsak dan enemu nagrajencu podarimo dve vstopnici za 58. mednarodni obrtni sejem. To je skupaj 10 vstopnic.
1: Tako, danes podelimo še zadnji dve.
2: Tako, to je zelo preprosto.
1: Hvala lepa, Janja.
2: Ni zakaj.
0: 58. most. Mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.
3: To je Veseljak.
0: Veseljakovih 30. O Veseljaku tudi.

0: Fehtari.
1: Tedi, dajmo se malo uskladiti.
2: Ogranem veseljak ima 30 let.
3: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
4: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
5: In še na naslednjih 30.
6: Vse najboljše!
0: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci bodo na zahtevo opozicijskih Svobode, SD in Levice odločali o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Pričakovati je, da bo parlamentarna večina takšnemu postopku prekimala. V tem primeru bo matični odbor za pravosodje zvečer obravnaval zakonski predlog. Pred začetkom razprave bodo sicer člani odbora morali odločiti še o opozicijskem predlogu za javno predstavitev mnenj o predlogu zakona. Odvzem imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst Nove Slovenije, predsednik te stranke in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desnosredinske vlade. Zgodba o Knovsu je po Vrtovčevi oceni patetična. Prvič zato, da se ne bi sestavila desnosredinska vlada, nadaljuje pa se zato, da se desnosredinska vlada razbije, meni. Vodja specializiranega državnega tožilstva Ivan Pridigar pa mu odgovarja, da je tožilstvo strokovni organ, ki odloča na podlagi zakonov. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila Mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. V luči tega pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Alborgu s 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Celjski rokometaši so se v elitno evropsko klubsko tekmovanje vrnili po 2 letih premora. Imajte lep dan, z novicami bomo z vami čez 1 uro.
2: Vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Tri minute čez 8, vreme pa že imamo. In sicer bomo danes imeli še nekaj oblakov, na jugozahodu celo nekaj neviht, na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, temperature pa danes čez dan od 18 do 24. Jutri in v nedeljo bo suho, sončno s temperaturami do 24 stopinj, pa tudi v naslednjem tednu kaže na suho vreme.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
15: En lep pozdrav na ceste, kjer pa ta trenutek promet poteka brez posebnosti. Kar lepa novica. Ob cestah pa dogaja radare na štajerski avtocesti v smeri Maribora, takoj za predorom Pletovarje. Radar imamo tudi v trgovišču pri Ormožu, pri železnici v smeri Ptuja vas izmeri in pa enega v Mislinski dobravi pri Demolu. Če še kje kakšen nič 80, 13, nič 2. Srečno.
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. moč v vaših rokah.

0: Petek je.
1: Ja, in če nismo še rekli, kdo pride danes za našega VIP gosta. Ne,
0: ja, jaz vem, jaz vem. Ja. Odličen pevec, tudi operni pevec, ja. Akademsko izobražen glasbenik in akademsko izobražen zobozdravnik. Aha. Ali kako se temu reče. Ja, seveda, je mogel narediti akademijo, ne?
1: Gregor

0: kot slišite, tenorist.
1: Ja, tenorist, ja, in je pa tudi po novem televizijski voditelj. Jutra ima sploh rad, menda ja. Po novem, ne?
0: Ja, samo enkrat na teden, drugačih nima rad.
1: Ker pomeni, da mu ustajanje po mojem ne dela težav. Vsaj tist enkrat na teden, ne, no?
0: Ja, ustajanje, ne ustrajanje pa, teden je pa le, ima 7 dni.
1: Tako, bomo preverili, kako z lahkote je ustal danes ali pa še ustaja.
0: Drugač pa simpatičen gospodič, primorc po rodu, kar ima tudi v sebi in kar se tudi izraža v njem. Zelo zanimiv sogovornik.
1: Tudi.
0: Nazadnje je prebral knjigo Mali princ. Že pač, že toliko.
1: Par let nazaj, kaj. Veseljakov.

0: Pet, veseljaku, nekaj posebenega. Ne?
1: Prejšnji petek, DJ Boštjan še z nami v VIP petku, ta teden pa že na terenu. Elipsa kafe Radizel danes.
0: Tako.
1: Nina Cestnik Pavlič pa pumpa v petkovi pumpi tukaj v radijskem studiu v Ljubljani in se to širi potem na vse možne radijske frekvence po Sloveniji.
0: Je pa bil DJ Boštjan pretekli petek, ne? Naš VIP gost.
1: Ja, glih, kar sem povedala, me prav ne posluša me.
0: Ja, a lahko dokončam do konca.
1: Dej, kaj si pa hotel povedati?
0: Ni stal samo za mizo tukaj pri vaju dveh s kvasoma, ne?
1: Ja, res.
0: Ampak se je zavihtel tudi na oder,
1: ja.
0: Ker ni pel, ampak je, ja kaj, vama je rad odnašal, ne?
1: Ja.
2: Tako Mali Barbin in Fehtari so bili tole prva otvoritev na pesem do poldanske petkove pumpe v živo. Vse pumpa, kam pa gremo zdaj? Moramo dati za našega poštarja Lojza, ki gre od vasi do vasi.

0: smo do polnoči, z vami pumpa še 20 let. Tako je, za veseljake, ekipo celo. Kdo ne more vode piti? Vsi.
1: Vsi.
2: Ja, takole nam je DJ Boštjan predstavil in se tudi sam prvič iz uril v audio video pumpi. Petkovi pumpi, odlično mu je šlo, je pa tudi z nami delil izkušnjo, da se spomne, kako je veseljak nastal, tistega prvega računalnika brez voditelja, kako je izgledalo in je radio že kar špilov, ne?
1: Ja, kar samo sebe je špilov.
2: Hiter se je to zgodil, no, sicer tako. Pa kar se petkove pumpe tiče in kar se tiče naših nagradnih iger, še to mogoče, da vam sporočimo, če ste slučajno zasledili ali pa pozabili. Golica srečelov se dogaja. Nagradna igra, v kateri je treba iti po hrenovke Golica in to vam da možnost osvojitve harmonike Vox. No, na naši 30-letnici v Domžalah bomo nekomu podelili to harmoniko Vox. Kako točno pridete do nje, pa skočite na veseljak.si, tam se vse informacije dobi.
3: Pa še rima se malo.
4: Petkova pumpa, največja vseslovenska radijska veselica in hrenovke Golica, Perutnine Ptuj, vas vabijo v Golica srečelov. Osvojite lahko novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica veselica.
5: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
4: Audio-BM. Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
5: Audio-BM.
6: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
7: Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
11: 3, 2, 1.
12: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kotne sedežne in fotelje s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol. Pa boste eno dodatno funkcijo prejeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
13: V tokratnem Vipetku na Veseljaku gostimo voditelja in pevca, ki s svojim glasom navdušuje Slovenijo. Očaral je celo predsednico države. Je eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in pop izvajalcev mlajše generacije, ki osvaja največje odre in srca vseh generacij. Kaj nam bo zaupal? Katere zgodbe se skrivajo za njegovimi uspehi? V petek 18. septembra med 10. in 11. dopoldan bo naš VIP gost Gregor Ravnik.
14: Števerjan. Kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Na veseljaka ga je prinesel čisto svežega
2: Andraž Zupančič.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kako si?
3: Vredo. Petek je.
1: Ja, točno.
3: Kaj češ leto?
1: To imejmo za vodilo dneva, ne?
3: Tako, za vodilo dneva, ampak marsikdo je pa tudi že zdaj depresiven, ker ve, da bo že čez par minut ponedeljek.
1: Wow, lepa. O elektriki pišete, a bomo rabili drugi blok
3: Veš, kako je tale zeleni prehod, ki ga vsi tako propagirajo, očitno bo slonil zelo veliko na elektriki. In seveda elektriko moramo nekaj potem dobiti. In ni dovolj samo, da se zanašamo na vodo, sonce, veter ali podobno. Druge vere, ali bok ne da je kakšen premog.
1: Ja.
3: Ampak očitno se nadogaja že veliko tudi na drugem drugem bloku jedrske elektrarne. Sicer stvar še ni čisto, tako bom rekel, potrjena, ampak določene priprave pa že potekajo, tako da že sondirajo teren, že malo gledajo, kako in kaj. In pa seveda predvsem so zdaj logistiki šli v akcijo in si izračunali oziroma načrtujejo, kje bodo vse skupaj vozili. Ne? Kako so kar lepi kosi, 44 metrov dolgi, skoraj 1000 ton težki za ta novi reaktor. In seveda to bo nekako treba iz Kopra pripeljati do Krškega. In glede na to, kakšne ceste...
1: Ne bo
3: bo kar lepo po cesti, ker je malo pretežko vse.
1: In imamo rešitev?
3: Vedno se najde rešitev.
2: Super, mi se veselimo, da ta rešitev bo delovala.
1: Ja, ena domača tema je, vidim, ti mokr
2: terme. Ja, vidim, rimske terme, to je toper men za ovinkom. Ogrožene, so stranke nekaterih hotelov ogrožene zaradi napada? Vprašaj, predvsem tudi stranke rimskih term.
3: Ja, seveda, ker spetni goljufi zelo radi napadajo tele rezervacijske sisteme različnih hotelskih mrež. Recimo na zadnje je bil ravno en hrvaški sistem takole napadno, katerem pa hranijo podatke o svojih strankah tudi rimske terme. Zdaj sicer odgovorni pravijo, da teh podatkov niso ukradli, opozarjajo pa, da je treba biti zelo, zelo previden, ker ko ti recimo rezerviraš sobo, kar veliko svojih podatkov daš, med drugim tudi kakšnega bančnega. In to je tisto, kar seveda najbolj zanima tele spletne goljufe. Tako da včasih potem pride kakšno tako zelo sumljivo potrdilo o rezervaciji, da moraš potrditi in potem seveda še enkrat daj svoje podatke in to pravi odgovorni. To je že prvi znak za alarm, da tole nekam zelo smrdi.
1: Predvsej dost podatkov je treba tudi dati, če kupujemo na Temuju ali pa Šino, no in od zdaj naprej bomo mende kupovali še dražje.
3: Ja, še carin. Malo dražje bo. Se te izdelki so smešno včasih poceni, ampak zdaj seveda s temi carinami se bodo stvari malo podražile, ampak s 1. novembrom prehaja pa še na dajatov. In sicer EU zdaj nekako računa, da bi približno 2 evra na izdelek jemali še dodatno za obdelavo vseh teh paketov, ker če jih pride vsak dan 12 milijonov v Evropsko unijo, mora to nekdo obdelati. In seveda, to je kar velik zalogaj, velik strošek in 2 evra dodatno bomo morali plačati na izdelek.
2: Ja, dobro, zdaj, če kupiš kaj velikega, ne? Kako kosilen so to še ni, ne?
1: 2 evra, ne?
2: Dva evra,
3: ampak če pa kupiš ovitek za telefon, ki stane, ne vem, 1 evro, pa potem, to je pa že mala druga
2: zgoda. To je pa že kar, ja.
1: Ja, zvezde nam bodo naklonjene danes, kaj ne da?
2: Ja.
1: Ker je to priloga Svet 24.
2: V katerih se piše tudi o Modrijanih in to na veliko.
1: Pa o
2: tam boste zvedeli, kdo od njih zamuja, kdo kuha mulo, kdo najbolj komplicira. Kaj ti misliš, kjer od Modrijanov najbolj komplicira?
1: Je ženske, zagotovo.
2: Ja, če nimajo ženske v ensemblu. Madej, preberti.
1: Svet 24, kasi.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jesen in ansambl Franca Miheliča in tudi za vse ostale velja, da in po jeseni že diši, čeprav uradno koledarsko jesen še ni prišla. Je pa jesensko vreme, tudi danes bo tako, oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu Slovenije pa celo nekaj neviht. No, severovzhod Slovenije bo zagotovo ostal suh, tako obljubljajo vremenoslovci, temperature pa od 18 do 24 čez dan. Jutri po jutrišnjem kaže na dva prijetna suha dneva s temperaturami malo čez 20 stopinj.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Na ceste zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori pred Domžalami zaradi okvare vozila tam previdno. Radari pa na Štajerski avtocesti ste ga opazili v smeri Maribora, takoj za predorom Pletovarje, pa v trgovišču ga imamo pri Ormožu, pri železnici v smeri Ptuja vas izmeri, radar tudi v Boštanju pri Sevnici na Obali. Enega imamo v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kino in pa radar v Mislinski Dobravi še vedno pri Demolu. Če še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2, a ne.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
4: Jutranja budnica
1: z Janjo in Nejcem.
2: To sva mi dva, ja? Dobro jutro.
0: Jutro, dobro. Manja. Ja, še eno uro in pol pa pride zobozdravnik.
2: Ja, pa pride tudi pevec.
0: Pa pride tudi primorec.
2: Pa pride tudi televizijski voditelj.
0: Ja, pa sabo pripelje še enega kitarista.
2: In to bo poln studio.
0: Ne, samo eden pride, Gregor Ravnik s kitaristom, ki ga bo na veseljaku sigurno rabil. Ja. Se ne moš prideti k nam brez, da bi kaj zapel pa zaigral. A lahko
2: pa sploh
0: prideš?
2: Ne, grable pa vile moraš med zmer sabo.
1: Tokratni VIP gost je

0: Čistilno sodišče.
1: Ja, in glavno vprašanje, na katerega morate vi odgovoriti današnjega dneva, je, kdo ima zadnjo besedo pri hišnih opravilih. In odgovor na to vprašanje vam lahko prinese
2: čisto nov sesalec Kärcher za mokro in suho sesanje.
1: Tako.
2: To se bo zgodilo že čez pravličnih 9 minut, kajti zaključujemo z nagradno igro, ki poteka že cel teden. Tako da vsi tisti, ki ste do tega trenutka sodelovali, kadarkoli v tem tednu, poslali vsaj SMS, poslali vsaj eno sporočilo na tajnico v zvezi s sesalcem Kärcher.
1: Tako.
2: In če bo prvič čez 9 minut zazvonil telefon, potem ste verjetno vi novi lastnik sesavca in boste zagotov zavriskali, v ponedeljek pa že sesavt.
1: Ja, pa javce obvezno.
2: Ja. Če se ne boste javili, kličemo naslednjega.
1: Tako, čez par minut, dejte telefone na signal, če nimate slučajno signala, pejte ven k sosedu, se bo malo bute zgledali, ker imate roko gor, pa lovite signal, ampak boste dobili pa sesavce.
2: Če treba, tudi na lojtro splezite.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
3: Kärcher. Wow.

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher. Wow.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja!
4: V produktu naredimo vse!
5: Ja?
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
10: Relax.
11: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
12: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
13: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
14: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
15: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
16: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
17: Jasno in glasno.
18: Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto, 19. septembra.
19: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
18: Gadi,
19: Raubarji,
18: Skater,
19: Jaša Boži,
18: Nika Svetlin z ansamblom Pik
19: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
18: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
20: Gremo kar na stvar.
18: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
21: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Čistilno sodišče.
1: Bo sedaj razsodilo.
2: Tako, kdo bo novi lastnik sesalnika Kerher za mokro in suho čiščenje.
1: Tako je. Zdaj pa midva sva malo nervozna. Verjetno pa vi na drugi strani tudi, ki ste kadarkoli v tem tednu sodelovali v naši nagradni igri, poslali vsaj en SMS ali posneli eno sporočilo naši tajnici. Midva sprašujeva naš računalnik, če je že izžreval številko, ki jo bova zdaj tudi odtipkala.
2: No. Gospod računalnik.
1: Mamo.
2: Evo, imamo telefonsko številko 041777.
1: No.
2: Vse... Naprej pa sami ugotovite. Zdaj pa kličemo, da vidimo.
1: Ja.
2: Mal smo nervozni, ne?
1: Ja.
2: Kdo bo tisti?
1: Zvoni.
3: Prosim.
1: Dobro jutro.
2: Dober dan. Janja dober in Nejc pri telefonu iz Veseljaka.
1: Računalnik je žrebal vašo številko, gospa. Kako vam je ime?
3: Maja.
2: Ja,
1: kam smo poklicali Maja?
3: V Mozirje.
1: V Mozirje.
2: V Mozirskem se gaju sprehajala bova v maju. Zdaj bo pa tam še čisto.
1: A vi veste, zakaj vas midva kličeva?
3: Ja, si predvidevam, zakaj.
2: Zakaj?
3: Ker sem sodelovala v nagradni igri za Kircherjev sesalec mokro suhi.
1: Bravo, Maja!
2: Pa vi vse znate, ja, Maja.
1: Ravno kar ste postala sveža in ponosna lastnica suhomokrega sesalnika Kercher, ki bo pri vas sesal s pomočjo koga?
3: S pomočjo moje hčerke, pa ko bo malo večja, pa sina, pa fanta.
2: Aha,
1: bravo.
2: Vsi bodo dobili to pomembno zadolžitev. Kaj pa vi boste pa nadzirali, ali kako?
3: Ne. Najprej bom jaz, potem pa bodo oni še pogledali, če je kaj ostalo.
1: Torej ste vi glavna šefica doma. Vi boste odločala, kdo bo sesal.
3: Točno tako.
1: Super, Maja, iskrene čestitke še enkrat. A lahko mi dva pripeljeva ta sesalc?
3: Lahko pripeljeta.
2: A ste kaj v šporku odvrgla, Maja, če mi dva prideva?
3: Tudi bom.
2: Kaj pa?
1: Ni
3: pečenko.
1: Pečenko?
2: Zato bi si pa že splačal, ne?
1: Mi dva mava v ponedeljek čas, tako da se vidimo, no?
3: Dobro zmenjeno, jaz tudi.
2: Maja, hvala lepa, bodte še veseljaki na naprej in se slišimo, vidimo.
3: Ok, super, hvala.
1: Hvala lepa. Wow.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kercher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kercher centrih. Kercher.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Razprava na seji v torek, ki je bila po 8 urah prekinjena, namreč ni dala odgovora na vprašanje, kakšne bodo posledice za javne finance. Fiskalni svet je ocenil, da bi javnofinančni izpad v letu 2027 znašal 1,2 milijarde evrov in da višja gospodarska rast, ki bi bila tudi posledica ukrepov v zakonu, izpada ne bi pokrila v celoti, še v 10 letih le do okoli polovice. Prejšnja vlada je izpad ocenila na 990 milijonov evrov, predlagatelji zakona NSI, SLS in Fokus ter demokrati pa na 550 milijonov evrov. Sedanje finančno ministrstvo svoje ocene ni predstavilo, dejalo je le, da se zdi ocena predlagateljev kredibilna. Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju znižale tretji dan zapored, a še vztrajajo nad mejo $100 za sod. Trgovci s črnim zlatom spremljajo predvsem dogajanje na Bližnjem vzhodu. Po napadu na savdski naftovod verjamejo, da bo izpad dobave nafte iz te države omejen. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v 2 napadih na Iran zagrešile vojni zločin, medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožujejo zločinov proti človečnosti. Nemška nogometna reprezentanca bo Ligo narodov začela v legendarnih dresih iz leta 1990, v katerih je na svetovnem prvenstvu v Italiji osvojila naslov prvaka. To bo tudi prva preizkušnja za novega selektorja Jurgena Kloppa. Klopp je Nemce prevzel po neuspehu na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, kjer jih je v osmini finala po 11 metrovkah izločil Paragvaj. Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: ODB Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODB skupine Slovenija.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Babycentrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Vreme bo.
12: 8:45 in vreme je že in tudi bo. Danes bo še malo oblačno s posameznimi plohami, predvsem na jugozahodu Slovenije, na severovzhodu pa obljubljajo, da bo ostalo suho in tudi marsikje drugje. Temperature danes od 18 do 24 čez dan, sicer pa jutri in v nedeljo zagotovo suha dneva s temperaturami od 20 do 24. Naslednji teden pa tudi kaže sončno, suho, jesensko s temperaturami mečken na 20.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: En lep pozdrav tudi na slovenske ceste, kjer pa je ta trenutek vse mirno, ob cestah pa nekaj več dogajanja. Radar imamo v Malem Hudem pri Ivančni Gorici, pri Gasilskem domu, radar tudi v Boštanju pri Sevnici na Obali, enega imamo v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kino, policijska kontrola, ta pa je v Spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
17: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja
15: Janja Vlaga in Nejc Drobnik.
11: To sva mi dva.
12: Dober dan.
11: Ja, o arhivili se bomo v naslednjih minutah. Simon Golobič je tisti, ki skrbi, da se, ja, kakšna skladba starejšega datuma ne pozabi kar tako čez eno uro ali pa ne.
12: Rudeči cvet, ljubezen je razvnel, bo to danes.
11: Ja, ja? Z eno uro pa...
12: Pride VIP gost Gregor Ravnik.
11: No in če še niste vedeli, on ni kar... Tako odmuhne je tudi najljubši pevec predsednice države, tudi z njim ni dober češen zobat. Ne?
12: Pa kdo v tem času češne zoble? V bistvu, kdor jih do zdaj ni pojedel, lahko pomeni samo eno stvar.
11: Kaj pa?
12: Da jih je ustekleničil.
11: Mogoče prinesel.
15: Janja in Nejc, na mesto jutrene kave.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Beneški fantje nam bodo danes zapeli in zaigrali njihovo največjo uspešnico Rdeči cvet. Pesem je ustvaril Eros Šorili, besedilo pa je napisal Marjan Stare. Skladba v izvedbi Beneških fantov je prvič izšla leta 1966 na gramofonski plošči pod okriljem založbe Jugoton. Beneški fantje veljajo za najstarejši slovenski narodno-zabavni ansambel vseh časov. S svojim delovanjem so pričeli leta 1952, torej leto pred nastankom tria Slavka Avsenika. Publiki so se sprva predstavili z igranjem beneških in furlanskih narodnih pesmi, kasneje pa so začeli z ustvarjanjem lastnih avtorskih skladb, ki so nam Slovencem še danes blizu. Največja uspešnica beneških fantov sliši na ime Rdeči cvet. Slovenci smo jo vzeli za svojo in jo uvrščamo med lastne ponarodele pesmi, če tudi ni delo slovenskega avtorja. Zgodovina pesmi Rdeči cvet sega v leto 1956. Svojo krstno izvedbo je doživela v Italiji na legendarnem festivalu San Remo. Italijanski pevec Ugo Molinari jo je tam v družbi vokalnega ženskega kvarteta izvedel z naslovom La Colpa Fu. Popularnost te pesmi v Italiji je seveda dosegla tudi Benečijo, posledično pa tudi beneške fante, ki so jo brez pomisleka uvrstili v svoj glasbeni nabor in jo ponesli tudi v Slovenijo, kjer je tudi malo postala naša. Pa pojdimo v glasbi, še prej pa vam naštejem glasbene izvajalce. Člani beneških fantov leta 1966 so bili Igor Habe, klavirska harmonika, Peter Ajdič, ritem kitara, Jože Naraločnik, kontrabas, prepevata, Edi Bukovac in Ludvik Orekar.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher. Wow.
3: Audio BM.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Ujo, ne že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu. Novo v Interclass Cars.
8: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Zgolj z kavča.
11: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
12: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
13: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
14: Pravzaprav samo enega.
13: Prihranek do 303 evre.
15: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
16: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS. HLL. Ecofix.si.
17: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
18: Mirno, v redu.
19: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
18: Psihologija denarja.
19: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
20: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
21: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
22: Fešta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl Pogum, Nacej Junkar, Lenarti, orkester harmonikarjev Bučar in še. Ne zabudite,

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
2: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
5: Le za boj, fantič moj.
4: Alpski kvintet.
5: Le kdor bo kranico vzel.
4: Ansambl Nemir.
6: Tri želje imam, tri želje samo.
4: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine, Ptuj.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.
8: Tokratnem VIP-petku na Veseljaku gostimo voditelja in pevca, ki s svojim glasom navdušuje Slovenijo. Očaral je celo predsednico države.
9: Veter naj nosi tja nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
8: Je eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in popizvajalcev mlajše generacije, ki osvaja največje odre in srca vseh generacij. Kaj nam bo zaupal? Katere zgodbe se skrivajo za njegovimi uspehi? V petek, 18. septembra, med 10. in 11. dopoldan, bo naš VIP gost Gregor Ravnik.

0: Ja, vreme pa bo, ne?
1: Dober dan. Šestih je čez pol deseto že, pogledamo v nebo, danes bomo imeli še oblačno s posameznimi plohami, predvsem na jugozahodu Slovenije, nekaj neviht, no v preostalem delu Slovenije morda celo ostane suho, zagotovo suho v severovzhodnem delu Slovenije. Do 24 stopinj bomo imeli tam, kjer danes ne bo dežja, jutri in v nedeljo, suho, sončno, malo čez 20.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Živijo tudi na ceste, kjer pa je ta trenutek vse mirno, ob cestah pa malo bolj dogaja. Radar imamo na primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem, ter moder pasat meri na izvozu Vrhnika. Radar tudi na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, pri gasilskem domu, pa na Stojaloga imamo v Slovenski Bistrici na Jožefu pri cerkvi. Enega ste odkrili v rimskih toplicah pri transformatorju, radar tudi v Boštanju pri Sevnici na obali, v Sivem Kediju se je skril v Murski Soboti pred starim kinom, radar nastojala tudi v Vržeju pri šoli in pa policijska kontrola, ta je na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Srečno, varno in previdno, če vas na poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ta zdaj že navdušena nad našim VIP gostom, je že naredil malo tonske vaje, mi ja. Za pokušino sva ga že imela.
1: Tako da v živo bo danes igral, nekdo z njim tudi igral, on bo pa pel.
0: No? Marko
1: tako.
0: Bo igral na kitari, ja. Gregor Ravnik pa na čudovitem vokalu. Ja. Je pa še nekaj novega na veseljaku, ne? Vedno je kaj novega, ampak ja. Danes je pa prav poseben dan. Ne?
1: In to je...
2: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: Tako je, ta petek, torej danes ob 8 zvečer se na TV Veseljak Golica začenja nova, že 6. sezona oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek in že prva oddaja bo polna glasbe v živo, zanimivih zgodb in presenečen, da ne rečemo, da so njeni prvi gostje že kar Modrijani.
0: Tako, in pa tudi Firbci in nova sezona Veseljak v živo daje velike televizijski oder tudi mladim pevskim talentom. Prva je nam stopila komaj 9-letna Vita Jesih, superfinalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo in zapela ja zelo zahtevno pesem Ne kliči me.
1: No, njen nastop je pozorno spremljal tudi Žan Serčič, ki še kako dobro ve, kaj pomeni ta trema in prve glasbene sanje.
3: Tako samozavestna in suverena, ti si rojena za to.
2: Veseljak v živo, z Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20. uri na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
3: Kärcher, wow!
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
10: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
11: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
12: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
15: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava skupino Firbci pod Šatorom. PGD Vransko vabi.
16: Morate zamenjati gume.
17: Avtosvetek.
16: Bi radi oprali avto.
17: Avtosvetek.
16: Potrebujete avtoservis.
17: Avtosvetek.
16: Auto-svetek.si.
17: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
14: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Lucijan Pečič.
3: Živjo, lepo zdrav.
4: Dobar dan, dobro jutro.
5: Živjo. Kaj bo dobrega danes, kaj bo zelo športnega danes?
4: Gremo
5: kaj...
4: pod koše.
5: O čem se vi zdaj v redakciji
3: redo.
5: Pogovarjate?
3: Zrevujete prvo košarko.
5: Dajmo.
3: Bomo potem šli na odbojko. Ja, košarko na hitro, uradni začetek sezone, tradicionalen, tekma za super pokal, ponavadi med Olimpijo in Krko, tako je bilo tudi včeraj v Novi Gorici. In Olimpija je izgubila. Krka je osvojila prvo lovoriko v tej sezoni, iz tabora zmajev pa... poročajo o težavah s poškodbami, s prevelikim številom tujcev, po pravilih v slovenskih tekmovanjih jih ne more toliko nastopiti. Trener Zvezdan Mitrović pa ima kar tujsko legijo, tako da je včeraj bil brez petih igralcev. Pa nekako videlo se je, da je Krka v tem trenutku bolje pripravljena, da je bolje oddelala pripravljeno obdobje in da nekako bolje vstopa v sezono. V Stožicah pa bodo imeli kar precej dela. No. Ampak pa poročajo o težavah s poškodbami, s prevelikim številom tujcev, po pravilih v slovenskih tekmovanjih jih ne more toliko nastopiti. Trener Zvezdan Mitrović pa ima kar tujsko legijo, tako da je včeraj bil brez petih igralcev. Pa nekako videlo se je, da je Krka v tem trenutku bolje pripravljena, da je bolje oddelala pripravljena.

0: igro, a ekipi ste bili premešani, to ni, bila tist, ni bil pravi obraz ne enih, ne drugih, ni tekma odločala praktično v ničemer. Skratka, zdaj se začenja zares, zdaj se začenjajo izločilni boji. Slovenija kot druga iz te skupine v ponedeljek zvečer proti Srbiji v osmini finala je favorit, je boljša reprezentanca, pričakujemo zmago. Takisto v četrtfinalu, potem proti boljšemu iz tekme Belgija Češka, tudi tam bo Slovenija favorit. Tako da nekako prehitevamo in pričakujemo Slovenijo v polfinalu proti Poljski, ki pa je prva reprezentanca sveta po lestvici, po rankingu. Tisto bo pa že ti prava preizkušnja, tam bojo pa te že kolajne in naslov evropski v igri. Tako da,
1: ciljamo na najviše.
0: Ciljamo na najviše, vsekakor.
1: Še VTA moramo imeti, ne?
0: Ja, VTA v Tivolju, najmočnejši teniški turnir v Sloveniji, turnir deklet, se bo ta konec tedna zaključil. Včeraj je prav vse odpadlo zaradi deževja, tako da danes veliko dela za organizatorje, morajo pod streho spraviti vsa četrtfinalna vse četrtfinalne dvoboje
1: v enem
0: potem,
1: dnevu.
0: Tako, da bi potem v soboto in nedeljo tole zaključili, še tekme dvojico in prav v konkurenci dvojic so tri Slovenke še v igri z najvišjimi cilji, med posameznicami pa jih žal ni več, ampak to ne pomeni, da ne bo zanimivo. Skratka, v Tivolju vrhunski tenis.
1: O vsem poročamo v ponedeljek zagotovo. Hvala lepa, Lucijan. Lep vikend ti želimo.
0: Hvala enako. Živjo.
2: Živjo.
3: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Bi lahko Kanadi pri približevanju Evropski uniji sledili še Avstralija in Nova Zelandija? Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je namreč v intervjuju omenila, da ne dvomi o to, da bi lahko Kanadi sledile še druge države. Na namigovanja sta se že odzvala avstralski minister za trgovino Don Ferrell, ki je dejal, da je Avstralija s Kanado v prizadevanjih za tesnejše vezi z Evropsko unijo na isti valovni dolžini, in novozelandski zunanji minister Winston Peters, ki je dejal, da se do sedaj z Evropsko unijo o čem takem še niso pogovarjali. Poslanci bodo na zahtevo opozicijskih strank odločali o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Pričakovati je, da bo parlamentarna večina takšnemu postopku prikimala. V tem primeru bo matični odbor za pravosodje zvečer obravnaval zakonski predlog. Pred začetkom razprave bodo sicer člani odbora morali odločiti še o opozicijskem predlogu za javno predstavitev mnenj o predlogu zakona. 11 nacionalnih zvez je izrazilo zanimanje za gostiteljstvo evropskih prvenstev v rokometu za moške in ženske leta 2034, potem ko se je v sredo iztekel rok za oddajo pisma o nameri Evropski rokometni zvezi. Med njimi je tudi Rokometna zveza Slovenije. Odločitev o gostitelju bo padla v Ljubljani prihodnje leto. Med zainteresiranimi sta tudi Rokometni zvezi Ferskih otokov in Luksemburga, ki še nikoli nista gostili evropskega prvenstva ali kateregakoli njegovega dela. Dolgoletni slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Čebulj se vrača v slovensko izbrano vrsto. Sprejemalec se je po poškodbi kapetana Tineta Urnauta na sredini tekmi evropskega prvenstva proti Češki odzval povabilu selektorja Fabija Solja. Tako se bo že danes v Italiji priključil slovenski zasedbi. Imejte lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Google Shopping. Geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 4:10, sobo gledamo še v nebo, danes bo še malo oblačno s plohami in nevihtami, predvsem v jugozahodnem delu Slovenije. Na severovzhodu Slovenije pa bomo imeli še kar jasno s temperaturami od 18 do 24. Sobota in nedelja, ki sta pred nami, kaže, da bosta suha, sončna s temperaturami nad 20.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Živijo tudi na ceste, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever. Pokvarjeno vozilo ovira promet še na Primorki, proti Ljubljani na izvozu Kastelec, pa prometna nesreča ta ovira promet v Novi Gorici v krožišču pri Kazinoju. Poglejmo še radarje, na Primorski avtocesti ga imamo proti Kopru na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem, ter moder Passat, ta vas izmeri na izvozu Vrhnika. V Škodi je radar na Štajerki, na uvozu Celje Center, pa nastojalo ga imamo v Slovenski Bistrici na Jožefu pri Cerkvi, v Rimskih Toplicah pri Transformatorju, v Sivem Kedju je v Murski Soboti pri gledališču Park, radar nastojalo tudi v Vržeju pri osnovni šoli in pa policijska kontrola, ta je na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji, zatem pa radar v pristavi pri Mestinju. En kup jih je, srečno, varno po predpisih, če se kaj spremeni, nič 80, 13, nič 2.
11: Dobro, da sem na šihtu.
13: A ne, da?
11: Bi že
13: Zihar
11: računala.
13: Zihar bi na štir preletela.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
16: V kratnem VIP-petku na Veseljaku gostimo voditelja in pevca, ki svojim glasom navdušuje Slovenijo. Očaral je celo predsednico države. Je eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in pop izvajalcev mlajše generacije, ki osvaja največje odre in srca vseh generacij. Naš VIP gost je Gregor Ravnik.
11: Res
17: dobro,
11: je.
17: Došel.
18: Jutro, najava, sem jih krkosine šle
11: pokazali. To si ti.
18: Hvala lepa.
17: Ja, pevec, voditelj, zobozdravnik,
18: ki da ni
11: vse. Primorec.
17: Ja, to je.
18: Ja, Primorec je prav posebna klasa.
11: Ja. No, pa pa dejmo to klaso, ta klasni razred razdelati. Odkot iz Primorske, Gregor?
18: Jaz izhajam oziroma prihajam, jaz sem odraščal v Ankaranu.
11: Ja.
18: Ob morju, ne, takrat se spomnim, da smo kar veliko se družili od zunaj, ne, na ulicah, pa ob morju, veliko smo se kopali, vsak dan smo zašli kopati, ne, ker danes mogoče ni tako pogosto, ne, ker se, ne, pravijo, da Primorci najmanj
11: no,
18: se kopajo
11: to.
18: Poleti, ne, in je res, malo je res. Moram pa reči, da ja, da vedno smo Primorci, ostanemo Primorci in tudi, če živim zdaj v Ljubljani, se rad vračam na obalo, k mojim, k družini in prijateljem. Ja, vidim, kakšne lepe slike ste dali.
13: Ja, če imate le priložnost preklopte na TV Veseljak Golica, boste videli Gregora Ravnika, ko je bil še majčken fantiček, a ne?
18: Ja, tudi ja. To je iz videospota v naši ulici, kjer sem našel vse te slike in posnetke. Moj oče takrat je veliko snemal na, vse na kaseto. Ne?
11: Ja,
18: še na, in smo,
13: VHS.
18: In sem rekel, joj, morate vse to presneti in dati na, v digitalno verzijo. Ne? In potem sem jaz to uporabil v našem videospotu.
11: Krasna ideja in lep spomina. Ne?
18: In lep spomin, ja, niti ne veš, kaj vse je bilo takrat in kako smo se imeli. In potem, ko vidiš, pa malo si tudi nisem podoben na kakšnih slik.
13: Si pa ti pravzaprav ves čas vedel, da bo glasba tvoja primarna odločitev. Zakaj si šel potem za zobozdravnika?
11: To moja mama povedala, če je učitelj glasbe. Kaj mu rekla? Ti boš
18: moja
11: muzikant.
18: Mama je tudi profesorica glasbe, tako da je glasba, pa oče je igral trobento. Ja. Skratka, smo vsi malo povezani z glasbo že od nekdaj. Ja.
11: In sestra?
18: In sestra pa violo igra. Tako da, cel orkester pri nas doma.
11: Ja. V bistvu ti si bil še najslabši, ker si šel v klavir.
18: Ja, ja.
13: Zakaj pa potem na, za zobarja?
18: Ja, in potem je bilo nekako tako, jaz sem itak hodil na gimnazijo v Koper in naravoslovlje me je vedno zanimalo, ne, in medicina in kaj pa, če bi se bolj usmiril, kaj pa, če bi se še bolj usmiril, ne, in zobozdravstvo je še bolj taka usmirjena veda.
13: Šestica zgore, levo karies.
18: Ja, in taka ustvarjalna, ne, moraš biti tudi malo umetnik, če si zobozdravnik, ne, ročne spretnosti, vse moraš imeti, ne, in me, ja, takrat me je intrigiralo, da mogoče bi pa to šel tudi probati in sem šel in mi je bilo super in kar nekaj let študija je bilo za mano, je za mano. Sem užival, pa tudi delal sem in sem res užival, pa tudi krasno ekipo smo imeli takrat in pacijenti so bili super, ampak potem se pa moraš malo odločiti, ne, kaj bi, čemu bi se fokusiral v življenju 100% in...
11: Pa si kdaj v življenju razmišljal, verjetno takrat, ko si se odločal še za en poklic? Za Zihar je fino imeti dva poklica, ne, kaj če v muziki kaj ne gre ali pa z glasom kaj ne gre v redu. Verjetno je bila ta misel v glavi.
18: Ja, pa sej še vedno je malo ta misel. Ne, kaj, nikoli ne veš, kaj glas je ena tak živ inštrument, ne, ker ga moraš negovati in kaj, če se ti kaj zgodi. Ne. Ampak je pa res, da pa tudi, če si zobozdravnik, kaj pa, če si roko zlomiš, kaj pa, če si kaj poškoduješ, ne, pa tudi potem ne moreš delati. Skratka, je vedno nek če.
13: Zdaj, imaš za vsako stvar več scenarijev, ali kako je to?
18: Ne, nimam. Jaz, lej, zdaj, zadnje leta, oziroma ko sem se odločil, da zobozdravstvo malce pustim na strani.
11: Koliko časa to zdaj ne
18: na dve delaš? Leti.
11: Uh-huh. Ti bi bo upal zdaj odpret usta.
13: Ja, zdaj pa že počas, ne?
11: Zdaj če že dve leti to ne dela.
13: Pa veš, da bi mosti.
11: Boš najprej njemu, pa boš pol metru.
18: Joj, kaj sta. To je kot plavanje, to ne pozaviš.
11: Aha.
13: Kot vožnje s kolesom. Ne,
18: tako. Ne itak, ja, tako da je pol tem glasba ostala, oziroma je v mojem vsakodnevu tista glavna in se mi zdi, da če hočeš biti v življenju dober, oziroma skušaš biti najboljši v neki panogi, v neki stroki, moraš delati to eno samo in 100%, tako da sem potem rekel, kdaj, če ne zdaj, je čas, da glasbi dam sebe popolnoma.
13: In popolnoma si se dal, kar ti pritrjujo tudi kritiki pravzaprav, ne? Res lepo poješ, izredno lepo in si eden tistih, ki zdaj naprej goni to glasbo, ki tenoriste postavlja na nov piedestal.
18: Ja, upam, no, nekako takrat po melodijah Morja in sonca, ko smo zmagali, no, s pesmijo Torek, se zame ta zgodba še bolj začela in nadaljevala, ne, takrat smo izdali prvi album, pa potem že naslednje leto drugi album, tako da kar nekaj ustvarjalnih uric je bilo, oziroma je, in tako da ja, je pa res, da sem tudi študiral na Akademiji za glasbo, tako da opera je tudi en tak moj glasbeni svet, v katerem se počutim res doma in dobro, kar se tiče tenoristov. Ne?
13: Ja.
18: Ampak ja, je pa glas zame en, ne? In če ti uporabljaš tehniko za en stil ali pa za drugi stil, to je še vedno tvoj glas, ti pa se uporabljaš v različnih žanrih.
11: Ampak nekaj pa je, ne? Lahko je človek še toliko talentiran, ne? More pa imeti verjetno tudi neki sreče, da ga pravi ljudje upazijo, da mu dajo sploh priložnost, če tebi ne bi odprli vrata do velikih odrov, do res velikih obletnic, kot je bila letos recimo, ne vem, 70-letnica Ota Pesnerja, pojaviš, te pa že kdo opazi, ne?
18: Ne, res je. In tudi vem, da ko smo začeli pred dvema letoma, ali pa že malce dlje, ja, kakšno dve pa še okej nazaj, ne, je ta pot počasi, ne, mislim, odri se večajo, ne, začneš in potem pridobivaš publiko tudi na terenu, ne, torej ljudje, ki pridejo na koncerte, se potem tudi radi vračajo in povejo še komu nekaj, kako je bilo fajn in skratka, da se ta naša publika vedno bolj širi in to sem vesel.
13: Ne, ampak
18: da
13: se pot do uspeha odpira počasje, ne?
18: Se mi zdi, da je tista prava pot počasje in ustrajeno in nikoli ni nič čez noč, se mi zdi, no vsaj v našem primeru ali pa v mojem ali pa jaz nisem navajen to, da bi vse čez noč se zgodilo, ampak je tista ustrajenost, ne, in delo in delo in delo. Če imaš talent, ni to vse, ampak je vedno je spravim 80% je dela, 20% pa talenta.
11: No sej, če zdaj pogledamo, koliko si zdaj star?
18: 33.
11: Kristusova leta.
18: Sem mogel prav pomisliti, koliko sem star.
11: Ja, in če malo razmislimo o tem, kdaj si se začel z glasbo ukvarjati, kot majhen fantek, pravzaprav, je to zdaj pa že 25 let od takrat, ali?
18: Ja, kar nekaj, mislim, takrat ti tako v zborih začneš in potem sem se vpisal, se spomnim takrat na solo petje v Koper v glasbeni šoli, potem sem še študiral mes, pa potem sem hodil na solo petje v Koper, istočasno, potem sem se še na Akademijo za glasbo, skratka, ta pot glasbena je kar nekaj let trajala in še traja, pač petje je, oziroma glas je nek tak inštrument, ki ga gojiš skozi, ne, in nikoli ne prideš do tistega cilja, ko rečeš, zdaj pa vse znam, nikoli ne znaš vse, ne.
11: A veš kaj, v vsem tem urniku, to, kar si zdaj naštel, ne, si kar predstavljam, koliko nič časa nisi imel, ti sploh nisi mogel trenirati, kako je biti vesel, iti na žurko, v diskoteko,
18: ne, bo držalo. Jaz sem veliko žural takrat v svojih študentskih letih, pa veliko potoval, jaz sem izredno rad potujem in smo, ja, izredno veliko potovali, pa mi smo bili vsak teden na ene par žurkah takrat,
13: no,
18: v študentskih letih. Tako da si moraš znati razporediti čas.
13: Se pa še kdaj zgodi, a ne, da zažuraš. Midva sva šla ta teden malo po tvojem življenju.
11: Ja.
13: Raziskala marsikaj.
18: Mogoče veste še kaj, kar jaz ne vem.
11: Mogoče bo še ti kaj izvedel.
13: Ba je, da si tudi prespal pri eni znani Slovenki, naši sodelovki. Ne?
11: Ja. Potem, ko sta se veselila svojih uspehov po koncertu.
18: Res je.
13: Se veš kaj, ne zdaj ti, ne? Najprej ona pove.
11: Ali pa mogoče ne pove, da vidimo, če se bojo
18: Če se bomo skladali. Ja, ja, kot želite, lahko tudi jaz prvi povem. Ne, pri Martini Švab, po moje imata to v mislih. Ja, bilo je tako, da sva imela 25. decembra in na isti dan sva imela koncert oziroma dogodek v bližini. Ne? In potem sem jaz rekel nič, oziroma ona je rekla, pridi pa ti na eno večerjo, pa bova kakšno rekla, ne? Že dolgo se nismo videli, pa bomo se malo podružili. No in ja, in kozarček tu, kozarček tam.
11: No, da vidimo, če se vajeni zgodbi usklajujete.
13: A je res prespal pr tep, no?
19: No, no, nec, da se ne bodo zdaj to vaši veseljaki napačno predstavljali. Res je, Greg je prespal pri meni in to na božični večer, a zdaj še bolj kompliciram zgodbo. Taka je situacija, no, da oba dva sva imela na božični večer vsak svoj koncert in potem je Greg lepo prišel k meni na večerjo, sva nekaj dobrega pojedla, tudi kaj dobrega spila, pela, se veselila in tako naprej. In ker smo pač seveda varni državljani in se varno obnašamo v prometu, bom tako lepo rekla, sem rekla, da ne raje ostane, je prespal v mini posteli, tako da brez skrbi, Mija z mano, tako da vse popolnoma varno in je zjutraj po popiti kavici šel varno domov nazaj proti Ljubljani. Za več sočnih podrobnosti pa prašite Gregorja. Heca vse, drugač pa Gregi moj, se veš, da te obožujem, da te imam zelo rada. In se kvalo vidimo. Čau, pozdrav, veseljaki.
18: Okay, ja, res vidiš, vse se sklada.
13: Lej, če pa kaj, fant pa govori resnico, ne? Laže pa ne cici ban.
11: Ja, ne, to sta se po moje kaj zmenila.
18: Ne, nisla se zmenila, prav vse je bilo tako. In pa smo rekli, nič ne moraš, zdaj se vse za volan, ura je pozna.
11: Ja, to je res.
13: Ja, pojedu si preveč, a ne?
18: Pojedu sem preveč. In ja, potem sem prespal v postelji od Mije in pol je rekla, Martini v hecu, ne bo nikoli več prespal, ker mi je razmetal postel.
11: No, to me še najbolj zanima. Kako si ti ležal v mini posteli, ja, ker te kar nekaj v višino?
18: Ja, noge so bile potem čez, ne?
13: Od kolena dol.
11: Dobro, v nadaljevanju Gregor Ravnik, naš današnji VIP gost, stopi tudi na naš oder s svojim kitaristom. Do tvojih umetnin glasbenih bomo prišli, o tem bomo kakšno rekli, o tvoji ustvarjalnosti. Še pred tem si bomo pa zavrteli tvojo skladbo in sicer to, ki si jo že omenil in je slavila na melodijah Morja in Sonca z naslovom ne petek, torek. Ampak torek.
18: Torek.
11: Zakaj torek?
18: Ja, torek, dobro vprašanje.
11: Ne, hvala.
18: Nekako nam je pasal, da ni ponedeljek, da ni nek dan ne v tednu, ki je že uporabljen v kakšni pesmih. Torek je tak zanimiv dan, ne? V bistvu so me vsi pol spraševali, je torek tvoj najljubši dan ali je to kaj zdaj s torkom? Torek.
11: Na dejansko je tudi tako.
13: Samo torek.
11: V naši bazi je tudi tvoj torek edini torek.
18: No, vidiš, torej, zato.
11: Odločitev je bila pravilna.
13: Gregor Ravnik.
14: Tokratni VIP gost je

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio.bm
1: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
2: Audio.bm.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
12: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
14: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
15: Kärcher, wow!
16: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
17: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
16: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
18: Poletni večeri.
19: Veseljak v mojem srcu.
16: Tokratni VIP gost je Gregor Ravnik.
20: Gregor Ravnik, eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in pop izvajalcev mlajše generacije, izhaja tudi sam iz glasbene družine, kar smo že povedali. Mama učiteljica glasbe, ki mu je povedala, ti boš glasbenik in ni rabo kaj dosti razmišljati. Ja, ideja, da bo zobozdravnik, je bila pa njegova.
21: V bistvu tudi malo od mame.
20: A res?
21: Tako da mama je očitno en tak lik v naši družini, da...
22: Ja, mama je že vedela, kaj je za sinčka dobro, ne?
21: Ja, ne, ne vsi so vedeli, oba dva. Ja, se veš, kako je. Sinovi smo bolj od mame, moja sestra pa je bolj od očeta.
20: Je pa ata povedal, kaj si želi v življenju, ne?
21: Ne, kar sama vedla.
22: Gregor, vsak naš gost prinese tudi par stvari, ki mu v življenju precej pomenijo.
21: Ok, bom, najprej te ustavim, da mi ni, da je spet mi ful to pomeni.
22: Ampak je nek del tvojega življenja, ki te spremlja.
21: Je pa nek del mojega življenja, ki ga mogoče ne vejo vsi, ki ga ne objavljam tako veliko, ne? Ja. Ampak sem pa strašen ljubitelj družabnih iger in zbiratelj tudi.
22: Ja. Zbiratelj.
21: Ja, ampak od tistih zelo ekstremno strateških, ne, kot ti moraš navodila brati eno uro in plus, ne, in ti to potem razlagaš in niti ne veš, kakšne vse opcije imaš, do tistih bolj, ne, preprostih. In,
22: človek ne jezi se.
21: Ja. Človek ne jezi se je ni še bil na sporedu. Ampak ja, sem pa strasten ljubitelj družabnih iger. Od korone dalje nekako se je to zgodilo, da sem takrat nekako jih spoznaval in, in imam tudi eno tako družbo, mm-hmm. ki so tudi glasbeniki
20: yeah.
21: in se dobivamo, ko le lahko, ponavadi je to kakšna nedelja, ne?
20: Mm-hmm.
21: In igramo cel dan te točabne igre.
20: Otroci po srcu, ne?
21: Ja, tako, tako.
20: Ampak raziskovalci tako. Tudi.
21: Ja, ampak so res tiste, res strateške, ti moraš tam si narediti strategijo, moraš prav vedeti, po kateri poti boš šel, da boš zmagal, ne? Tako je, to je...
22: Utrujen človek pride na konca, ne?
21: Dejansko ja, zelo, može... zelo, ti si potem kot da si delal, ne?
20: Shit. Ja, zagotovo, to ne moraš, ker moraš paziti, kaj zram piješ, pa ješ.
21: Ja, ja. No, in pa, eno ja. Tako, prinesel sem pa eno tako ja. Zelo zabavno, no.
20: Igro, ja.
21: Sicer je angleška, ne bomo delali nobene reklame, ampak
22: mikrofon
21: ti greš v bistvu po neki taki lestvici, ne?
20: Ja.
21: In, in je mikrofon tukaj, ne? Uh-huh. In potem mikrofon je na sredini, recimo, če bi ja. Midva igrala, je ja. Mikrofon na sredini.
22: Dej ta midva, ja.
20: Ja,
21: in potem ti pa povej eno besedo, recimo, slovensko. Katerokoli.
22: Besedo, vino.
21: No, in zdaj moraš ti zagrabiti ta mikrofon in ja. Zapet eno skladbo, ki ima noter vino, kar mi zdaj ne pade. Ja.
22: Ti je Hrvaška prišla na pamet.
21: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. No, skratka, je zelo zabavna, ker spoznavaš, kaj drugi mislijo, ne? Kaj imajo drugi v misli, ko pomislijo na eno besedo, kjer o pesem pomislijo.
20: O, zelo vredno.
21: Tako da je zelo zabavna in potem spoznavaš nove pesmi mogoče. Ne?
20: Dobro. Taka ljubezen, glasbena. Recimo, ne? To bi
21: ja,
20: šlo, ne?
21: Lahko ti podarim samo ljubezen. In potem ja, piš točko, ampak je že malo poškodovan ta mikrofon.
22: Je, če ste grabili za njega.
21: Ja, tako je. Tako je, tako da bomo spravili.
20: To bomo imeli za drugič.
21: Tako,
20: ja. Sicer je pa tudi ena zanimivost, kar se tebe tiče, si ker mlajša generacija, si povedal, da si 33 stara.
21: Ja, hvala, da ponavljaš to.
20: V Kristusovih letih.
21: Ja.
20: In si že prej omenil, da ne maraš socialnih omrežij, da to te pa malo vira pri veš, tej svoji ja, karieri.
21: V bistvu ti prav povem, jaz bi se rad rodil v tistih letih, ko še ni bilo socialnih omrežij, aha. ko še ni bilo Facebooka, ko še ni bilo Instagrama, ker se mi zdi, da smo bili še malo bolj povezani, pa tudi ljudje so te iskali na drugačen način. Zdaj im ti takoj, ko odpreš mhm. telefon, vidiš vse, kar lahko, ne vse, je. Kar ti se pojavi, ne, in ti se pojaviš na vsakem koraku lahko. In se mi zdi, da je neka poplava vsega, vseh informacij, vseh ljudi, vsega možnega, da ljudje imajo prav, prav zasičeno glavo, ne, in če se ti ne težiš in da se skozi pojavljaš na nekem socialnem omrežju, te niti ne vidijo, ne, ker je toliko nekih drugih.
20: Ja, ko da te ni.
21: Ko da te ni.
20: Ja.
21: Tako da moraš biti skozi aktiven, skozi moraš in svoje, mislim to, privat življenje predstavljati, delo in tako naprej. Zdi se mi pa, da ko ni bilo vsega tega, so te pa spremljali za tisto, kar si počel. Ne, za
22: bolj glasbo, pozorno.
21: Bolj pozorno in so mogoče še bolj prišli v živo te podpreti in pogledati, ker se niso imeli druge opcije.
22: Ja.
20: Mi smo te zato povabili na televizijo ja. In na radio, da se boš lahko malo pojavil, da ti ne bo treba objavljati na Facebooku, ampak, Instagramu.
21: Ja,
20: ono
21: je,
20: to mi
21: objavili, ja, tako, ja.
22: Je eden tisti, ki ni s telefonom pršel noter. Pač, živjo, danes sem na veseljaku.
20: Ja. Ne, sploh ne vem, če ima telefon.
21: Ja, nekje tam je ostal.
22: Ampak si pa eden tistih, ki nam boš uživo zapel na velikem veseljakovem odru.
20: Ja.
22: Tam je že tvoj prijatelj, kitarist, Marko.
21: Hrvatin, tako. Ja. On je v bistvu z mano začel pred 11 leti, se mi zdi, da se začela ta zgodba, ker smo se sploh spoznala, imeli smo ja. Prvi koncert skupaj, eno kratko vajco in smo šli že na oder.
20: Uh-huh.
21: En lepših koncertov je bil takrat v Ankaranu, v mojem domačem kraju.
22: Uh-huh.
21: No in midva potem naprej sva nekako gradila to in, ja, in on je tisti ključen predstavnik tega projekta in brez njega tudi vsega tega sigurno ne bi bilo.
22: Pa če te midva zdaj povabiva kar k njemu, a ja, bi ti naredil to izjemo.
20: Kaj pa bo on zaigral, pa kaj boš ti zapel?
21: Ja, zapela bo pa najno, oziroma našo najnovejšo skladbo Veter, ki smo jo izdali pred kakšnim tednom, tako da premierno pri vas.
20: Wow, in prideš potem nazaj malo počvekat, ne?
21: In pridem potem.
22: A ne,
20: da, da boš povedal, kako si se počutil pri nas.
21: Tako
20: ja, lepo.
22: Izvoli.
21: Bom kar zbežal.
20: Ja, Gregor Ravnik, oder je tvoj, Gregor Ravnik s prijateljem,
22: tako.
20: Marko Hrvatin, na kitari. Zdaj bo to tako zvenel, kot da je vse zmontirano in vnaprej posneto, ampak vam povemo, da ni.
22: Je, ker Gregor res ne fuša, ne? Res ne.
20: Ker je to uživo.
0: Uživo na veseljaku. Uživo.

0: Tokratni VIP gost je Gregor Ravnik.
1: Ja, krasno, to je bil Gregor Ravnik v živo na Veseljaku, naš gost. Samo še pogledamo v nebo, preden bo pokomentiral vse to. Danes bomo imeli še nekaj oblakov, malo bo deževalo na jugozahodnem delu Slovenije, v severozahodnem delu bo zagotovo ostalo suho, mogoče tudi kje drugod. Sicer pa jutri in pojutrišnjem pred nami dva suha, sončna dneva s temperaturami od 20 do 24.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Živijo na ceste, ob ceste gremo kar takoj. Radar imamo v Škodi, je na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center, v Belem Kedju ga imamo v Dolenjem Brezovem pri Sevnici, smer Krško. Radar tudi v Spodnji Rečici pri Laškem, pri Tehniki in pa v Kranju na Laborah ste ga opazili skritje med drevesi pri Iskri. Če je še kaj novega, na slovenskih cestah 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
0: Tokratni VIP gost je Gregor Ravnik.
1: Res je, v tokratnem VIP petku gostimo voditelja, pevca, z svojim glasom navdušuje vso Slovenijo, čakamo zdaj, da bo šel v svet, nas je zagotovo očaral, pa tudi predsednico države, a ne?
4: Ja, tudi ja. Bila je na našem zadnjem koncertu v poletnem gledališču Studenec.
1: Kako
4: in super, magično, izjemno. Jaz sem tam dejansko pred dvema letoma smo takrat začeli s temi večjimi koncerti, ne? In to zgodbo teh večjih odrov in poletno gledališče Studenec je en tak moj poletni dom, tam jaz vedno pravim, da se počutim kot doma, zato ker imamo vsako poletje tam tudi gledališke predstave in je to čez celotno poletje nekako si tam, niti ne greš na dopust, ker ne moreš. In potem, če to potem še nadgradiš z nekim koncertom nekasneje po teh predstavah in vsem, kar se dogaja, je še lepše in še neka češnjica na tortici in sem res vesel, ker je, ja, kot pravim, to nek tak moj poletni dom.
1: V bistvu so prišli ljudje poslušati tvojo glasbo, a ne?
4: Tako. Pač,
1: ti si
4: tako
1: predstavljal svoj album.
4: Tako.
1: Tam si imel pa tudi en kup znanih slovenskih
4: gostov,
1: pevcev, ki so postali tvoji prijatelji, med drugim tudi Monika Avsenik, a ne?
4: Ja, Monika Avsenik in Sara Lampričnik sta moji back vokalistki v bandu in smo itak super prijatelji, pa tudi na dopustu smo bili celo poleti za par dni, kar smo si lahko vzeli.
5: Aha.
4: Tako da se ne družimo samo na odru, ampak tudi tudi od zadaj za odrom in tudi ko le lahko se vidimo in se podružimo.
5: Jaz sem imel to čast, da sem te letos videl tudi na odru v Ribnici. Ko si prišel presenetiti Evo Boto.
4: Ja, tako je, točno se si bil. Ja.
1: Kako ste pa to izvedli?
4: Izvedel.
1: Kako si to izvedel?
5: Za en komad se je pripelo v Ribnici.
4: Jaz sem takrat pomislil, ne, ker z Evo sva izdala eno novo pesem skupaj pred poletjem.
1: Ja, smo slišali nekaj o tem, ja.
4: In potem Eva mi je rekla, joj, pa ta teden smo v Ribnici. Potem jaz gledam v koledar in vidim, da sem lih tisti dan prost. In meni se božge lučka, kaj če bi jaz Evo šel presenetit, ker ne bo pričakovala sploh. Ona se je pripravljala, da bo zapela to pesem z back vokalistkama, ne? In ne, jaz sem rekel, in potem sem klical njenega bobnarja oziroma menedžerja Tomija in sem rekel, kaj če ušpičimo neki Evi in pridem jaz jo presenetit. In je Tomi vse pripravil, jaz sem samo prišel in ko je ona začne
5: ona
4: pesem,
5: je že začela pet
4: in zapoje prvo kitico In potem pridem jaz noter z mojo kitico in je ni bilo nič jasno, kaj se dogaja. A je zdaj, kjera, a je Lucija začela pet, ali je to...
1: A to prav res nič ni vedela.
4: Je to matrica, so to dali Gregorjev samo glas noter v zvočnik. Ne, in pol je se obrnila, je bila čisto presenečena.
5: In solzne oči so bile in je bila zelo čustveno.
4: Zelo rad presenečam ljudi in pol vidiš te reakcije in je uf. Res lepo, res. Tam je ratala.
1: Ja, bravo, Gregor.
5: Bravo.
4: Ja, si bom tudi jaz zaploskam.
5: Pa si tudi rad presenečen? Recimo.
4: Sem tudi rad presenečen, čeprav opažam, da hočem imeti vedno pod kontrolo, ne tudi vse, ampak sem rad presenečen, pa še rajše preseneči drugi.
5: No, čisto vsega ne moreš imeti pod kontrolo,
1: ne?
4: Ne. Kaj hoče mi hoče tako povedati?
1: Ja, Eva, takrat si je zaobljubila, ker je šel nec tja vzad, pa rekla, prvič, ko bom imela priložnost, mu bom vrnila to presenečenje.
4: Ja, kaj
1: in Eva je to naredila.
5: Eva bo to na seljaku! Ne!
1: Eva bo to se je pritiho, tako.
4: Ti si nora.
6: Jahaj, zate sem danes ustala na vse zgodaj zjutraj, da sem
4: dobre,
6: zdaj pašla
4: se. Dobre, si je že
6: sem.
4: 10.
6: Ej, to je za me zgodaj.
4: De nekaj.
1: Evo, bo to.
5: Hvala lepa, ker si prišla.
4: Hvala vam za presenečen. To pa je res presenečen.
6: Ja, se pela bova tudi, veš.
4: Ti si.
5: A pela bosta tudi?
6: Ja, sem se odločila.
4: Ja, bravo.
6: Ja. Mi.
1: Ja, ja.
6: Dobro sem.
1: Ti si takrat poklical njenega bobnarja, mi pa smo poklicali tvojega kitarista in smo se to vse zmenili.
4: Vi ste nori.
6: Vsi so veli, ata, mama, stric, teta, vsi so veli. Marko, vsi smo veli, da pridem.
5: Res?
6: Ja, sam
5: ti. Tudi Eva je vedela, da pridem.
1: Eva, kako se vidva z Gregorjem sploh poznata, no?
4: Ja, mene tudi zanima, sploh ne veva, kako sva se spoznala.
6: Mislim, jaz sem njega itak spremljala že od nekdaj, odkar je začel in se ne vem. Pol, a smo se videli na kakih
4: nastopih. Dogodkih, koncertih in potem...
6: Je pa ful zanimivo, da ko sem stvarjala komad, ko sem začela prvič razmišljati o tem, da bi to lahko bil duet, sem imela sam njega v mislih, pa nikoli nisva niti pela skup, niti vedela nisem kako zveniva skup. Sem rekla, noč, gledaj, v moji glavi je to zvenelo ful dober. In pol, ko sva zapela skup, je to bilo še boljš, kot sem si jaz predstavljala v glavi.
4: Ja, jaz tudi moram reči, da itak Evo spremljaš, ne, že, oziroma jaz sem jo spremljal že in bil njen fan že od nekdaj. In potem, ko me je poklicala, ne, da ima neko pesem, eno pesem, to pesem, sem rekel, nič, daj mi pošli ti to, ne? Ne, bom ti poslala, ti pridi do mene, ti jo mjesto zaigrala.
6: Jaz hočem videti odziv.
4: Ja, in res je. Tako da jaz sem rekel zdaj, Evo, prosti nisem imel še časa, ampak da bom jaz prišel k njej zaigrati svoje pesmi, da bo ona potem
6: ta mi dala... Ta teden bi drugače mogel, pa ga še kar ni bilo.
1: No, to je, danes ima čas.
5: Mogoče
1: ima
5: danes čas,
1: lej.
4: Eva,
1: sem že navajena.
5: Eva, kako si pa ti doživela presenečenje v ribanci, kot je Gregor?
6: Jaz kar naenkrat v sluškah svojih slišim Gregorjev glas, sem rekel, ko se zdaj to dogaja, ko playback je zdaj tole od zadnji, zakaj njegov? Mene časno in jaz, ko sem njega videla, jaz sem, pač prisežem, jaz ponavadi zvoham ta, pač presenečenja, mene težko, mislim, res
4: ampak
6: me
4: to
6: težko,
4: mi ni noben mu povedal, ne?
6: On se je meni je rekel, to mi, ker fora pa še bila v tem, da mi smo hotle z bekicami za pet in sem,
4: in potem
6: Sara, meni tako vzame telefon, pa kao gleda tale besedilo, pa kao veš ne znaš, je komano se tako, pa kako ne?
4: Smo se nisi pripravila.
6: In je bila fora v tem, da je Tomi, pač ne, ki je vedel za vse to, je rekel, Eva, jaz sem se te celo tonsko izogibo, po tonski sem se te izogibo, sam da ne bi kaj, ki sem vedel, da si nervozna, kao ne pa, in je rekel, sam dle od tebe, boš neki posumla. Šok, jaz nisem mogla pet, no, pač
4: jaz
6: res.
4: Jaz sem ta video, ne, ki potem se jaz mogu narediti video od tega, pogledal enih tisočkrat.
6: Jaz tudi,
4: in sem,
6: jaz
4: tudi. In se jočeš malo in bolj se smeješ, ker je v bistvu vse tako pristno in fajn. In zato so socialna omrežja fajn. Zato, evo.
1: Jaz sem se pa prej glih sprašvala, odkot imata vidva toliko gledov?
6: To
1: ker vidva
6: fake.
1: Sama toliko
6: gledov.
4: Vidva sem vidva si toliko krat pogledala.
5: Zdaj mislim, da mi že komaj čakamo, da jo slišmo na odru, a ne?
4: Ker oni so mi rekli, da moram eno drugo zapet. Dobri ste, bravo.
5: Ja, ti ste še.
1: To še pride, Gregor, se še ne gremo do bova. Tukaj bi mi zdaj radi slišali to pesem, o kateri je bilo zdaj toliko govora. S tabo mi je vse.
4: Lažje.
6: Ja, mi je lažje vse. Vem, predolg naslov sna, it's okay.
1: Ja, sploh nimamo toliko prostora,
6: ja,
1: da bi vse napisali.
6: Vem, vem.
1: Ampak je res, s tabo mi je lažje vse, kakorkoli že. Yeah. Eva Boto in Gregor Ravnik na odru Veseljaka danes v živo. Tudi to ni zmontirano in vnaprej posneto, tako da izvolj, ta odr je vaj.
6: Ja, ne obljubljava, kako bo vas.
4: Če bi vedel, bi vsaj besedilo polovil doma.
6: A dej, se zmotla, se bom pa na koncu jaz.
1: In pol pridite nazaj, prav? Prideva.
5: Lepo prosiva.
1: No, prideva še nazaj, je rekel, ne?
5: Tako, ja. Eva Boto se bo zdaj le pripravila, ker to je res presenečenje, pravzaprav nič nismo imeli prej kakšne tonske vaje, Gregor Ravnik jo je imel, Eva pa je res uletela nam na ljubo in njemu zato, da ga preseneti, tako kot je on njo v ribenci, da mu malo vrne, a ne da?
1: Ja, zdaj Eva takrat je težko pela, danes bo pa ona lažje kot on, a ne? Tako da imata priložnost, Eva Boto in Gregor Ravnik.
0: Uživo na Veseljaku.
7: Uživo.

0: Bravo, bravo.
1: Mislim, kaj je bilo pa to zdaj. Eva Boto in Gregor Ravnik uživo na veseljaku, da ne boste mislili, da je bilo to kaj prštiman, da je bilo to kaj vnaprej posneto. Ni bilo...
0: Pravzaprav je bilo bolj kot ne improvizacija, če rečemo, ne?
2: Se ni panike, se sem za nalaš malo zafušala vmes. Čuli, da uživo.
1: Jasno.
0: Ni se slišalo, a je še.
3: Joj, kako ste me presenetli,
1: A ste se dobro počutila, mi smo se res dobro, jaz smo še zdaj kocine
3: pokon. Jaz se zevo itak super in izjemno čutim na odru in sva ene take duše, ki sva se res dobro povezali.
2: Ja, a veš kam, jaz ni tako imela kurjo kožo, sem ti že kar vmes pokazala med komadom. En ful lep občutek se zgodi gor na odru, ker ne vem, ali ga sam jaz čutim, ali tudi ti, ampak ta občutek zaupanja, ful ker zaupaš drugemu na odru.
3: Da veš, da bo vse tako, kot mora biti.
2: In se prepustiš, jaz predvsem to čutim gor, ker sem z njim. Ja.
1: Jo, to je bilo lepo, res tako lepo in ganljivo, da jaz bi si želela zdaj javno za prisego, da ni bila to zadnja pesem, ki ste jo skupaj naredila.
2: Prosim,
3: jaz jo že pišem.
2: Ja, prosim, lepo. Jaz sem rekla, ok, takrat, ko sem napisala.
3: Da bova naredila cel album, do je to.
2: In potem rekel, no sej, mogoče bom pa jaz še kjer je na žurko, kar napiši.
3: Ne, jaz imam že eno pesem.
2: On ima zdaj pesem, ja? Ki jo bo naredil za duet.
3: Ja.
1: To za letošnje leto, ne, ali kako drugo počasi, koledarsko?
3: Počasi.
0: Nas bo pustil še malo čakati. Eva Boto, najlepša ti hvala, da smo tole speljali skupaj. Od srca vsi veseljaki se ti zahvaljujemo. Gregor Ravnik, vem, da ste zdaj še bolj povezana kot prej. Mi gremo zdaj si malo oddahen, pa me duže, da malo
1: bomo dal kje zapiti, ali ne bomo? Zdaj smo vsi ženi.
0: Veš, da bomo, ne?
1: Imamo pol še eno presenečenje za Gregorja.
0: Tako.
2: Še? Kako pa zame?
1: Jaz se ti veš, ne? Jaz se tebe pa tam že trije čakajo.
3: Noci.
1: Takoj pridemo nazaj.
4: Tokratni VIP gost je Gregor Ravnik. Radio Veseljak.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. 80, 99, 66. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Avtokomerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Tarzan, Primož! To! Avto!
11: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
12: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
13: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
14: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
15: Na zalogi več kot 700 vozil.
14: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
15: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
14: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
15: Z vami že več kot 37 let.
16: Neskončno.
14: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
15: Na zalogi več kot 700 vozil.
14: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
15: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
14: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
15: Z vami že več kot 7

0: To je veseljak.
1: Tokratni VIP gost je Gregor Ravni.
2: Ja, še kar zbiramo misli od presenečenja, kot je v našem studiu zdaj pred kratkim presenetila Eva Boto in še je tle pri nas.
3: Frapiran še več.
4: Ja, še zadnji del četrt finala je zdaj pred nami. Ja, ne? Tako da, Gregor, tok da boš vedel, da smo se resno potrudili zate.
3: Ne, vi ste se ekstremno potrudili, res. Res se imam dobro, no? No. Ne bi šel domov.
4: Nam je mar, da prideš v svojo drugo službo, da poveš, tam na veseljaku so pa res dobri.
3: Vse bom povedal.
4: Odlično, to smo hoteli. Gregor, kaki so tvoje plani za prihodnost? Zdaj predstavljaš svoj album?
3: Zdaj imamo album. Tako, predstavljamo vse nekako v naše pesmi po Sloveniji, neko turnejo imamo koncertov, kjer se moja ekipa in jaz predstavljamo, ja, tako po različnih odrih, na Vrhniki smo oktobra, pa v Murski Soboti, pa potem v Kopru, končno prvič smo v Kopru, mi smo še bili, jaz kot Primorec, bili smo dvakrat v Portorožu, pa enkrat v Izoli, ampak v Kopru smo, pa evo, zmeri bliže Ankaranu, no, v Ankaranu smo tudi že bili.
2: Zdaj, omenil si že Studenec pri Domžalah, ki ti vsako leto da več, si rekel.
3: Ja, nekako, mogoče bo, upam, no, da bi enkrat postala to tradicionalna tista postojanka poletna.
2: No in letos je bila res odmevna tudi izjava gospe predsednice Nataše Pirc-Musar.
4: A to imata vidva že neko pogodbo med sabo.
2: Kaj imata vidva?
3: Jaz sem njo presenetil prvič za rojstni dan, ko so me poklicali iz njenega kabineta in rekli, a bi ti prišel odpet nekaj pesmi, ne, za presenečenje predsednice, in seveda z Marko tam se bova že uskladila in bova prišla. In je bila, ja, zelo, zelo lepo presenečena. Ona je imela takrat en dogodek v, ne vem kje, ampak je bila na poti domov in pa so rekli, joj, imate, gospa predsednica, imate neke nujne papire za podpisati v pisarni. Joj, in ona je bila, kaj zdaj, v pisarno, ne, še, če grem do, lahko domov, ne. No, in so jo zvlekli potem, ne, za presenečenje v palačo in, ja, in sva mi dva z Markotom potem. In je bilo res, res, in sem počaščen, da je prišla potem še na naš koncert in da je uživala in
4: In je rekla, da bi te dala kar na nočno v marco.
3: To je pa ena izmed najlepših pohval, če ne najlepša, ki sem jo dobil. Enkrat mi je rekla po enem koncertu, v enem dogodku, kjer so se že srečala, rekla, ja, jaz bi te imela kar na nočni omarici.
2: Ja, počaščeni smo tudi mi, da se nam je odzvala. Dobili smo jo in ti ima veliko lepega za povedati.
4: Ja, je rekla za Gregorja, imam pa vedno čas in si je tudi v svoji predsedniški palači vzela čas, da je povedala nekaj o tebi.
3: Dejte nekrat.
5: Po dolgem času imamo na slovenski glasbeni sceni spet nekoga, ki ima čudovit vokal. To je Gregor Ravnik. Prezenten, kakovosten, z žarom in srcem poje in ko ga gledam na odru, vidim, da uživa in zato uživam tudi jaz in upam, da vsak, ki ga posluša. Za mene osebno je Gregor Ravnik trenutno najboljši moški vokal v Sloveniji. Upam, da mi ostali ne zamerijo, ampak z lahkoto ga primerjam z Otom Pestnerjem, ki je pustil pečat. Gregor Ravnik si njegov dostojen naslednik, mislim, da ga boš celo prekosil. Poslušajte ga, uživajte v njegovi glasbi in, dragi Gregor, hvala, ker življenje posvečaš temu lepemu poslanstvu, torej glasbi.
3: Oh, zdaj sem jokal.
4: To je bila predsednica države, Nataša Pirc-Musar.
3: Zelo lepo, hvala vam za to.
4: Ja, te imajo ljudje kar radi, ne?
3: Ja, jaz sem vesel, če pride naša glasba do ljudi.

0: in da, da tako radi nas spremljajo in pridejo na koncert. To mi je najpomembnejše, mi je, da se vidimo v živo na koncertu, da se tam povežemo. Jaz vedno rad tudi po koncertu se podružim, se poslikam, kakšno rečem in... Joj, hvala lepa, gospa predsednica, kaj ne rečem? Uf.
1: Ja, jaz mislim, da ne samo, da te je pohvalila, ampak da te je tudi izzvala, če te je že primerjala z Otom Pesnarjem, to je verjetno kar teže.
0: Jaz vedno rečem, Oto je itak najboljši vokalist in najboljši pevec pri nas. In jaz, če bom velik, bom Oto.
1: No.
0: Mislim, ko bom velik, bom Oto, to se bom reči.
1: Kako si se pa počutil, ko si bil povabljen na ta oder ob njegovi 70-letnici?
0: Izjemno, pa tudi zapel sem eno najlepših slovenskih pesmi, takrat Vrača se pomlad in je... moram reči, da mi je še vedno velik vzor on, ker tako dobro zveni vedno in tako zdravo in tako mlado. Ja, in, ja.
1: Ja, zdaj imamo pa tudi mi eno željo. Ne?
2: Glasbeno.
1: Ja, glasbeno željo imamo. Da bi to zdaj mi slišali na našem veseljaku.
0: Ja, ne moram reči ne, če ste mi tako lepo razveselili in presenetli. Ja. Nori ste, no, kaj lahko rečem.
2: Gregor,
0: v dobrem smislu. V dobrem
2: Hvala
0: smislu.
2: Ti za obisk na veseljaku, počaščeni smo, da si bil naš gost.
0: Ja, jaz sem počaščen.
2: Ena ura je minila res prehitro.
1: Kot bi trenil.
0: Prehitro. Ne, hvala za vsa ta presenečenja. Jaz ne morem priti k sebi še vedno.
2: Najbolj k sebi prideš po mojem glih na odru, a ne da?
0: Ja, to pa. To pa.
1: Tako da, hvala Gregor Ravnik.
0: Hvala vama.
1: Odr je tvoj, s pesmijo Ota Pesnarja Vrača se pomlad. A ne?
0: Ja, ja.
1: Se veselimo, da to slišimo iz tvojih ust v živo. Marko Hrvatin te še vedno tam čaka. Potem se ne boš več vračal nazaj, da bi še klepetali, ker bomo potem še malo nazdravili
0: tako.
1: Na ta uspešen intervju. Veliko uspehov ti želimo in hvala da bi lepa. Se dobro počutil v tem svojem poslanstvu.
0: Ja, hvala, jaz tudi upam, da naj traja, pa hvala vama, pa jaz lepo pozdravljam vaše poslušalke in poslušalce.
1: Ja, jaz ti prvoščem, a veš, da bi ti glasilke tako dobro delale, da ti nikoli ne bi bilo treba biti več zobozdravnik.
0: Moja želja.
1: Ja. Čeprav
0: nič narobe, ampak ja. Glasba je tisto, veš, če si enkrat umetnik in si
2: glasbenik, več, ne?
0: Veš, kaj ti oder da, ne, in kaj ti dobiš tisto nazaj od publike, da je tudi malo droga, ne, in je ne moreš, potem je težko zamenjati, oziroma nočeš zamenjati za nič drugega.
1: Potem pa to je to.
2: Dobrodošel na odru. Hvala ti.
1: Hvala, Gregor Ravnik, zdaj še uživo na veseljakovem odru za veliki finale današnjega Vid petka, ki je bil poln presenečen. In sous, tudi nama je prišlo do sousa.
2: Tako.
1: Ne? Tako da, ko bova mi dva velika, si tudi želiva...
2: Vid petka.
1: Ja. Gregor
2: hvala,
1: Ravnik.
2: Gregor. In hvala tudi Evi Boto.
3: Uživo na veseljaku.
4: Uživo na veseljaku.
5: Njena soba, majhna lepa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude dogovor o dronih. Slovenska delegacija je bila doslej ena največjih delegacij visokih predstavnikov ene države v Ukrajini do zdaj. Na enem od bencinskih servisov v Kranju sta v četrtek okoli 6:30 zvečer v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Z kraja sta pobegnila s kolesom in eskirojem. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih vedeli karkoli, pozivajo, da jim to sporočijo, so zapisali na policijski upravi Kranj. Močno neurje je v četrtek zvečer po poročanju lokalnih medijev zajelo dele srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo, močan veter pa je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi danes. V streljanju na šoli na jugu Filipinov sta umrli najmanj dve osebi, še 7 ljudi je bilo ranjenih. Domnevno sta bili žrtvi učenca. Gre že za drugi tovrstni incident s smrtnimi žrtvami v državi v zadnjem mesecu. Pred natanko enim mesecem sta bili v streljanju na srednji šoli, prav tako na jugu Filipinov ubiti najmanj dve osebi, 9 pa je bilo ranjenih. Domnevni strelec dijak te šole je po napadu storil samomor. Imajte lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa?
8: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: Dobar dan, poglejmo proti nebu. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu Slovenije pa bo ostalo suho. V tem trenutku 15 v Sevnici, 16 v Domžalah, 22 pa v Novem mestu in Brežicah.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
14: Še na ceste poglejmo, zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled Bohinjska Bela. Zadnji tri radarji, kje ste jih opazili, prvi bil kedi je v Dolenjem Brezovem pri Sevnici v smeri Krškega, radar tudi v spodnji Rečici pri Laškem pri Tehniki in še zadnji v Kranju na Laborah med Drevesi pri Iskri. Če opazite še kakšnega kje, nič 80-13, nič 2.
17: Skupaj tudi na cesti.
18: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

9.11. Tomaž, sem v vaši družbi, lep dober dan. Če slišite vraščanje, piskanje in še kaj drugega, to so zgolj naši krasni VIP gost in ostali, ki so še ostali v studiu. Tisti, ki nas trenutno še gledate, vidite, kako fajn se imamo tudi za kamerami. Ostanite v naši družbi, ker bo naprej tudi tako ogromno novosti in še česa. No, takoj ko Janjo, našo gospo šefico, ustavimo, da se neha smer. Hvala, Janjo.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Marjan, me gledaš, kot da sem ti Jurja dolžen.
2: Dolžen mi nisi nič, sam sebe si pa kar nekaj vložil, ha?
1: Čaki malo, ko hočeš reči, ko sem vložil.
2: Lojz, par kil si predelal.
1: Ha, dober, to vem. Pa ko je s tem narobe, to ni nič takega, to je lepo.
2: Lojz, lepa gor ali pa dol sem trebuh, imaš pa res velik.
1: Veš ko, zared velikega trebuha jih ni še noben po gobci dobu. Zared dolgega jezika, pa!
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Ujoj, ne že spet.
4: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: Posebno obvestilo.
6: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
5: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča.
9: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
10: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
11: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
12: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
13: Pravzaprav samo enega.
12: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
14: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
15: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
16: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
17: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
18: Skedenfesta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl

0: Budimpešta vsako nedelo samo na TV Veseljak Golica.
1: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher. Wow.
3: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Sean Krunda!
5: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
4: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
7: Le zaboj, fantič moj.
6: Alpski kvintet.
7: Le kdor bo kranico vzel.
6: Ansambl Nemir.
8: Tri želje imam, tri želje samo.
6: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.
10: Števerjan, kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.

0: Fante izpod Listce in njihova žena pač vozi kamion, zelo lepo, jaz upam, da ga bo še naprej in seveda vedno srečno, tudi tisti, ki ste na poti, vam želimo srečno pot. Še preden gremo na ceste, pa gremo pogledati proti nebu, danes bo še naprej oblačno z nekaj plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Jutri pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno, predvsem v jutranjem delu dneva, čez dan pa potem se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne že nekaj več sonca, predvsem pa v nedeljo potem zopet sončno čez dan, no v popoldanskem času pa iz severa, severne strani lahko zopet pričakujemo kakšen oblak, celo mogoče kakšno kapljo dežja.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Zdaj pa res tudi še na ceste, zaprtje skrajno desni vozni pas na ljubljanskem škodnjem voznici proti Zadobrovim med predorama Strmec in Golove zaradi policijske intervencije. Predmeta na vozišču verata promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred priključkom Ljubljana Šmartno in nato še pred priključkom Naklo. Zastoji so, poglejmo kje, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled, Bohinjska Bela. Poglejmo še tiste, ki ste jih opazili ob cesti. Prvi radar, torej na koncu dolenske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Tudi v spodnji Rečici ste ga opazili pri Laškem pri Tehniki. Policijska kontrola pa prva v Nazarjah nasproti Elektra, druga v Izlakah pri Medijskih Toplicah in še zadnja, tretja v Hrastniku pri Steklarni. Če opazite še kakšno posebnost, novost, javite nam to na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

Točno tako in nič drugače, ob minuto čez 11:30, mi gremo proti 12:00, kmalu se zopet oglasimo tudi z nekaj informacijami o dnevih odprtih vrat, takih in drugačnih, pa tudi kakšno nagradno igro imamo še vedno za vas tudi danes, zato ostanite v naši družbi, da mogoče pa prav vi tokrat najdete tisto srečo. O čem govorim, več kmalu.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, ko se odločamo za toplotno črpalko, smo seveda na tem, da bomo za to odšteli kar precej denarja, to je dejstvo, in seveda želimo biti 120% prepričani, da bo ta naložba res dobra in da nam bo na dolgi rok seveda tudi nekaj prihranila in delovala dolgo časa. To ve tudi gospod August, ki nam je zaupal, kakšno ceno bi podal njihovemu svetovalcu, torej svetovalcu podjetja Termošop.
2: Odlično, vzel se čas, smo šli, mogoče smo malo več vprašanj postavljali kot drugi, ker pač nismo iz te, nismo se prej niti čitali kaj dost, ker si vse čas razložili vse, tudi za subvencijo in to so nam oni vse stavili. V glavnem tako, kot bi si želel sam.
1: Ja, krasno, hvala gospodu Augustu in da bo izbira še bolj, recimo temu, jasna in mirna tudi za vas ter lažja. Obiščite danes ali pa jutri dneve odprtih vrat podjetja Termošop v Ložnici pri Žalcu. Njihovi strokovnjaki vam bodo na licu mesta odgovorili na vsa vaša vprašanja, vam svetovali in tudi pomagali pri pravilni in pravi izbiri vaše toplotne črpalke.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
9: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-7 na Eurojackpot v Kranju.
10: Želim ti, da boš dobro nov čudnar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
11: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
12: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
13: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
14: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
15: Jasno in glasno. Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
16: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
15: Gabi,
16: Raubarji,
15: Skater,
16: Jaša Boži,
15: Nika Svetlin z ansamblom Pik
16: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
15: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
17: Gremo kar na stvar.
15: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Ja, dobra poslovna priložnost se pogosto začne, skoraj vedno, dajmo reči, biti realni, s prvim in tudi takim pravim stikom. In prav MOS svet priložnosti, poslovnih priložnosti, bo povezal podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in tudi digitalizacijo. Podjetja, obrtniki, samostojni podjetniki, tam lahko najdete rešitve za avtomatizacijo, finance, pa kadre, logistiko, energetiko, tudi svetovanje, pa tudi nove tehnologije. In prav zato vas vabimo, da vse do nedelje obiščete 58. MOS v Celju. Vstopnice lahko kupite na spletu, lahko jih kupite kar tam na celjskem sejmu, lahko pa, če sodelujete v naši nagradni igri, greste tja tudi brezplačno. Še danes lahko sodelujete tako, da pošljete sporočilo na 031-666-444 in odgovorite na preprosto vprašanje, s kom bi radi šli na MOS. No res, to ni težko, povejte za tistega, ki želite iti v Celje, torej z njim, mi pa vam, mogoče prav vam, podarimo torej dve brezplačni vstopnici. Dodajte samo še v sporočilo ime, priimek ter poštni ali pa elektronski naslov in ja, mogoče se vidimo prav na 58. MOS-u v Celju.
0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koordinacija zdravniških organizacij Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.um menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Med rešitvami podpirajo predvsem podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev z zakonom o zdravstveni dejavnosti ter odpravo dveletnega pogoja za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Močno neurje je v četrtek zvečer po poročanju lokalnih medijev zajelo dele srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo, močan veter pa je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi danes. Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je v četrtek napovedalo, da bo samo izvedlo postopek za določitev odškodnin žrtvam nekdanjih voditeljev osvobodilne vojske Kosova, ki so bili zaradi vojnih zločinov obsojeni na večletne zaporne kazni. Ocenilo je, da bi se žrtve pred civilnimi sodišči na Kosovu lahko soočile s težavami. Sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega premijeja in predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v letih 1998 in 1999 obsodilo na 25 let zapora. Slovenija pa je dobila pozornost na 11. festivalu gorniškega filma, ki se začenja v Južni Koreji. V posebnem programu države častne gostje bodo skozi filme, glasbo in spremljevalne dogodke predstavili slovensko filmsko ustvarjalnost, gorsko kulturo in bogato tradicijo alpinizma. V soboto bo potekal tudi poseben večer Noč julijskih Alp, Slovenija. Namenjen predstavitvi Slovenije, slovenskih filmskih ustvarjalcev in julijskih Alp. Prijeten dan in konec tedna preživite tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokosminusboost.si.
10: Kokos Agency.
11: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Lep dober dan in lep pozdrav vsem skupaj. Poglejmo v nebo, spremenljivo do pretežno oblačno bo, na jugozahodu bo nekaj tudi padavin in neviht, temperature pa tja do 24 danes. V tem trenutku 16 v Krškem, 19 v Slovengradcu, 20 jih imate v Celju, 23 pa v Novem mestu.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebrjami v delovni zapori, nastaja zastoj na ljubljansko obvoznico. Zaprt je tudi skrajno desni vozni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti za Dobrovi med predoroma Golovec in Strmet zaradi policijske intervencije. Kje so zastoji? Na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper ter Lesce Bled Bohinjska Bela. Poglejmo še zadnje radarje in kontrole. Radar na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Nov radar v Škatli je na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred Vipavo v smeri Ajdovščine. Še enega ste opazili na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu pri Podutiku v smeri Koses. Radar tudi v Nuskovi na Goričkem. Policijska kontrola pa prva v Nazarjah nasproti Elektra. Policijska kontrola tudi v Izlakah pri Medijskih Toplicah in še zadnja v Hrastniku pri Steklarni. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Našnji petek, ja, mi nadaljujemo najprej z Igorjem in zlatimi zvoki, ki pravijo, da je njihova mamca ta glavna. Ja, vsej nekdo mora nositi vse te stebre okrog hiše, kaj ne da. Takoj za njimi pa naš Simon Golobič danes pove več o legendarnem ansamblu, ki deluje že od leta 52. Govorim seveda o legendarnih beneških fantih. Uživajte v naši družbi na Veseljakovo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Beneški fantje nam bodo danes zapeli in zaigrali njihovo največjo uspešnico Rdeči cvet. Pesem je ustvaril Eros Šorili, besedilo pa je napisal Marjan Stare. Skladba v izvedbi Beneških fantov je prvič izšla leta 1966 na gramofonski plošči pod okriljem založbe Jugoton. Beneški fantje veljajo za najstarejši slovenski narodno-zabavni ansambel vseh časov. S svojim delovanjem so pričeli leta 1952, torej leto pred nastankom tria Slavka Avsenika. Publiki so se sprva predstavili z igranjem beneških in furlanskih narodnih pesmi, kasneje pa so začeli z ustvarjanjem lastnih avtorskih skladb, ki so nam Slovencem še danes blizu. Največja uspešnica beneških fantov sliši na ime Rdeči cvet. Slovenci smo jo vzeli za svojo in jo uvrščamo med lastne ponarodele pesmi, če tudi ni delo slovenskega avtorja. Zgodovina pesmi Rdeči cvet sega v leto 1956. Svojo krstno izvedbo je doživela v Italiji na legendarnem festivalu San Remo. Italijanski pevec Ugo Molinari jo je tam v družbi vokalnega ženskega kvarteta izvedel z naslovom La Colpa Fu. Popularnost te pesmi v Italiji je seveda dosegla tudi Benečijo, posledično pa tudi beneške fante, ki so jo brez pomisleka uvrstili v svoj glasbeni nabor in jo ponesli tudi v Slovenijo, kjer je tudi malo postala naša. Pa pojdimo v glasbi, še prej pa vam naštejem glasbene izvajalce. Člani beneških fantov leta 1966 so bili Igor Habe, klavirska harmonika, Petar Ajdič, ritem kitara, Jože Naraločnik, kontrabas, prepevata, Edi Bukovac in Ludvik Urekar.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Audio
1: BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audio
0: BM. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
3: Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, hala L, ecofix.si.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
12: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom. Vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
11: Kärcher. Wow.

0: Ensemble Piki, naša Nika Svetlin, zgodba z morja je bila tole, mi pa, ja, z morja pa nazaj v realnost, v službe in tako dalje, ampak ne več za dolgo, ker je seveda že petek. Spremenljivo do pretežno oblačno bo z nekaj padavinami in plohami, predvsem na jugozahodu države. Jutri še nekaj oblakov, proti popoldnevu in večeru pa se bo tudi že nekako raztrgala ta oblačnost in zjasnilo se bo. Tudi v nedeljo bo potem jasno, čez dan in sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa zopet začelo oblačiti.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Če na ceste gremo, zaradi pokvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebrjami. V delovni zapori nastaja zastoj tudi na ljubljansko obvoznico. Zaprt tudi skrajno desni vozni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Zadobrovi med predoroma Golovec in Strmec zaradi policijske intervencije. Kje so zastoji? Na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper ter Lesce Bled Bohinjska Bela. Kar 7 rad imamo, poglejmo, kje vas čakajo. Prvi nov v škatli na Vipavski hitri cesti, da koga ne preseneti, v delovni zapori pred Vipavo v smeri Ajdovščine. Radar tudi na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu pri podotiku v smeri Kosez vas izmeri, če boste prehitri, pa na selih pri Dolenjskih Toplicah. Bevklijo je na Ptuju pri v Brstju, tako. Bevkedi prav tako na lokalni cesti Krško-Sevnica v Dolnjem Brezovem, pa v Nuskovi na Goričkem in Bela Panda še v Borovnici na Zalarevi pred odcepom za pokojišče. Če bo še kakšen kje, jaz res močno upam, da ne. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Nadaljujemo z ansamblom Lojzeta Slaka, ki nam več niti ne pove, bolj zapoje in zaigra, kako in kaj se dela na Lovskem krstu. Kmalo zatem pa izveste, kako lahko pridete do popolnoma nove harmonike Vox. In to na našem.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, veliki koncert Veseljakovih 30 se bo odvil, zgodil, dogodil, kakor želite, 10. oktobra v Domžalah. Z nami bodo harmonikarski orkester Bučar ter odlični ansambli Petra Finka, Braneta Klavžarja, ansambl Banovšek, Jureta Zajca, Gregorja Kobala, tudi slovenski muzikanti bodo z nami, pa mladi Dolenci, legendarni alpski kvintet in tisti, ki ga nikoli ne izpustimo za silvestrski večer, Alfi. Nipič.

0: veliko sreče.
1: Če tudi še nismo v tistem času, priznajte, da ste si tudi vi malo zapeli tole, kar poje Alfi, je tako.
0: Ko poljubim te, drhtiče.
1: Pa še nekaj je pomembno, poleg vsega tega naštetega, da veste, da na Veseljakovih 30 ne bomo samo peli in plesali, nekdo bo domov odšel z novo harmoniko Vox. Ja, prav ste slišali, popolnoma novo harmoniko Vox, za njo pa so poskrbeli naši prijatelji iz Perutnine Ptuj, ki so mimo grede tudi pokrovitelji našega praznovanja. In ja, za vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe in seveda hrenov golice so pripravili tudi golica srečelov. Preverite pakiranje v trgovinah in jaz vam želim le srečo, kajti pri srečelovu, kot že večkrat podarjeno, jo pač potrebujemo. Ne pozabite še ene pomembne reči, da je vstopnic le še, recimo, da neka peščica, zato tisti, ki ne želite biti doma in to gledati enkrat samo po posnetku, pejte čim prej na spletno stran topevent.si ali pa obiščite najbližji bencinski servis Petrol.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
0: Veseljak z vami

0: Radio Veseljak.
1: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja!
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja?
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava s skupino Firbci pod Šatorom. PGD Vransko vabi.

0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: Res je, oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek se danes večer vrača in sicer ob 20. uri na male zaslone na televiziji Veseljak Golica. V novi sezoni ne bo manjkalo ne zabave, ne novih izzivov za glasbene goste. Med njimi je tokrat v prvi oddaji tudi Martina Švab, ki se je morala pri Darji zavrteti prav v posebnem kolesu sreče in ja, brez priprave za peti pesem, ki jo je določila, recimo temu, usoda. In kako se je znašla? Prisluhnimo in poglejmo.

0: Ja, za še več pa bo treba počakati na večer, torej na 20. uro, predvsem ne zamudi, torej začetka nove sezone oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek, v kateri pa bodo tokrat, torej v prvi oddaji nove sezone, nastopili tudi poleg Martine, Modrijani, pa Žan Serčič, Firbci, zapev pa bo tudi Izak Palma.
1: Veseljak v živo z Darjo Gajšek, vsak petek ob 20. uri na TV Veseljak Golica.

0: vsak dan čudovit. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kolegi predsednika državnega zbora je določil časovnico septembrske redne seje, ki se začne v ponedeljek. Največ časa bo v torek namenjenega predlogoma za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič, o katerih bo državni zbor odločal tajno. V četrtek bo več kot 7 ur namenjenih predlogu zakona o specializiranih organih za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Seja se bo končala 29. septembra. Mozirski policisti so pri 46-letnem občanu opravili hišno preiskavo in zasegli okoli kilogram in pol posušene konoplje, pakirane v vrečkah in posodah, 2 posodici s konopljeno smolo, nekaj rastlin konoplje ter večjo vsoto gotovine. Pri preiskavi je sodeloval tudi policijski vodnik s službenim psom. 46-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Pri Vinkovcih na vzhodu Hrvaške je danes strmoglavilo manjše letalo. Po neuradnih informacijah je bil v njem le pilot, ki je po neuspešnem oživljanju umrl. Letalo je okoli 10. ure strmoglavilo v kraju Rokovci na koruzno polje ob vzletno pristajalni stezi letalskega kluba Vrabac. Na kraj nesreče so poleg reševalcev napotili tudi helikopter nujne medicinske pomoči. Policija je nesrečo potrdila, okoliščine pa še niso znane. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je zmago začel nastope na turnirju svetovne serije v Astani. Tretji nosilec je s 3-0 premagal kitajskega kvalifikanta Yingbina Xuja. Zapletlo pa se je le v tretjem nizu, ko je Jorgič zaostajal 7-10, a na to dobil 5 zapored in končal dvoboj. V osmini finala ga čaka zmagovalec kitajskega obračuna med Yun Songom Chenom in Tian Yangom Lijem. Aktivno popoldne vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez 1 uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Lep dober dan, poglejmo v nebo ali pa kam drugam, bomo po vremenu. Spremenljivo do pretežno oblačno bo tudi v popoldanskem času. Temperature tam nekje med 18 in 24. V tem trenutku v Ljubljani 16, v Velenju 19, v Slovenj Gradcu 20, v Brežicah, Novem mestu in Vojniku pa 23.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Poglejmo še na, se opravičujem, slovenske ceste. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakovom, ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kje so zadnji radari, o katerih poročate? Na selih pri Dolenjskih Toplicah je prvi, Bevklijo na Ptuju v Brstju, Bevkedi na lokalni cesti Krško-Sevnica v Dolnjem Brezovem in pa še Bela Panda, vsi so na belem, kot kaže, Borovnici na Zalarevi pred ocepom za pokojišče. Če opazite še katerega, kje, 08-13-02.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Kar 76,000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Bo držalo, tako bo še kar nekaj časa. V nadaljevanju se vrnemo nazaj, vsaj dve uri, če ne še kakšno minuto več, ko smo v našem VIP-petku gostili izvrstnega pevca Gregorja Ravnika. O čem vse je govoril z našo Janjo in Nejcem, pa tudi zapel nam je v živo, tudi Eva Boto je bila tu, vse to čez dobre tri minute.

0: Gajivi čas smo ravno kar slišali, na gajivo lahko rečemo, da pa je bilo tudi v našem VIP petku od 10. do 11., ko smo gostili Gregorja Ravnika. Izvrsten pevec je naš Jani Nejcu povedal marsikaj, izvedeli smo tudi to, da je enkrat, lahko rečemo, da presenetil Evo Boto in iz tega, ker je ekipa naše jutranje budnice raziskovala in raziskovala dlje časa, prišlo tudi danes do enega posebnega presenečenja. Takšnega, ja seveda, Eva Boto je prišla.
1: Eva, takrat si je zaobljubila, ker ja. Je šel Nec tja vzad, pa rekla, prvič, ko bom imela priložnost, mu bom vrnila to presenečenje.
2: Ja,
1: kaj je. In Eva je to naredila.
2: Eva Boto, Marseljako! Ne!
1: Eva Boto se je pritiho, tako.
2: Ti si nora.
3: Zate sem danes ustala na vse zgodaj zjutraj, da
2: dobre,
3: sem
2: se že 10.
3: Ej, to je za me zgodaj.
2: Vi ste nori.
3: Dalem, vsi so veli, ata, mama, stric, teta, vsi so veli. Marko, vsi smo veli, da pridem.
2: Res?
3: Ja, ja.
4: Tudi Eva je vedela, da pridem. Ja.
2: Tako da jaz sem rekel zdaj, Evo, prosti nisem imel še časa, ampak da bom jaz prišel k njej zaigrati svoje pesmi, da bo ona potem
3: ta mi dala... Ta teden bi drugače mogel, pa ga še kar ni bilo.
1: No, to je danes.
4: Mogoče na dom.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu. Novo v Interclass Cars.
7: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
6: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
10: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
12: Kärcher, wow!
13: Sean Krunda!
14: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjano, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
15: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeh. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
17: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
18: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
17: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
0: Veselja.

0: Čistilno sodišče.
1: Ja, v tem tednu vas vabimo na dneve odprtih vrat vseh Kärcher centrih, in sicer še danes in jutri 19. septembra, torej kjer lahko izkoristite do kar 20% popust na njihove izdelke, prav tako pa lahko izkoristite popust v njihovi spletni trgovini, in sicer s kodo -20 in tako pridobite 20% popust. Smo pa v tem tednu podarili tudi darilne pakete Kärcher, danes v jutranji budnici pa podarili tudi glavno nagrado. Sesalnik za suho in mokro čiščenje Kärcher. In dajmo se spomniti, kdo je tokratna srečnica, ki bo lahko sesala na suho in mokro. Ja.
2: Prosim.
3: Dobro jutro.
4: Dober dan. Janja dober in Nejc pri telefonu iz Veseljaka.
3: Računalnik je žrebal vašo številko, gospa. Kako vam je ime?
2: Maja.
3: Maja! Ja, kam krasno. Smo poklicali Maja?
2: V Mozirje.
3: V Mozirje.
4: V Mozirskem se gaju sprehajala bova v maju. Zdaj bo pa tam še čisto.
3: A vi veste, zakaj vas midva kličeva?
2: Ker sem sodelovala v nagradni igri za Kärcherjev sesalec mokrosuhi.
4: Pa vi vse znate, ja, Maja.
3: Ravno kar ste postala sveža in ponosna lastnica suhomokrega sesalnika Kärcher, ki bo pri vas sesal s pomočjo koga?
2: S pomočjo moje hčerke, pa ko bo malo večja, pa sina, pa fanta.
4: Aha,
3: bravo. Evo,
4: vsi bodo dobili to pomembno zadolžitev. Kaj pa vi? Vi boste pa nadzirali, ali kako?
2: A ne, ne. Najprej bom jaz, potem pa bodo oni še pogledali, če je kaj ostalo.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
5: Kärcher. Wow.

0: Iz čiste trme in Nina Pušlar in iz čiste trme bomo mi kot vsake pure povedali, kakšno vreme vas čaka in nas čaka. Še naprej bo spremenljivo do pretežno oblačno, kakšna ploha sem ter tja lahko pride. Tudi jutri najprej oblačno in nekaj padavin, popoldne pa se bo ta oblačnost nekako trgala, vse tja do nedelje, ko bo zopet jasno in sončno, predvsem pa, ja, mogoče kakšen oblak le na severu v popoldanskem času.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi nesreče je promet ovira na ljubljanski južni obvoznici pred Kozarami proti Primorski. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet je oviran tudi na cesti Most na Soči, Čepovan, tako pri postaji zaradi podora kamenja. Bodite previdni, se opravičujem. Spet. Radarjev in kontrol ni, če pa opazite više kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

Lep dober dan vsem, ki ste z nami na Veseljaku. V nadaljevanju slišimo nekaj zelo unikatnega. Prihaja nam reč ansambel Unikat, takoj za njimi pa razglasitev zmagovalcev naše lestvice Veseli vrtiljak. Bodite v naši družbi.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Veseli vrtiljak.
1: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.
2: Res je tako, lahko boste glasovali v naslednjem tednu za vse naštete, a seveda prihaja tisti moment, ko izvemo, kdo pa je zmagovalec tega tedna. In najprej, kot vedno, gremo najprej torej na narodno zabavno stran lestvice. Četrto mesto ste z vašimi glasovi, recimo temu, da podelili Igorju in Zlatim zvokom s skladbo Ne morem te pozabiti. Ansambl Vikend je tokrat na tretjem mestu Šrango za Minko, Črna mačka na drugem z njihovo skladbo Jelenov ruk, na prvem mestu pa dajmo poslušati kdo.
0: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Pik in Nika Svetlin. Zgodba z morja.

0: Zgodba z morja je torej zmagovalka preteklega tedna na narodno-zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak. Moramo pa razkriti, seveda vsem vam, še zmagovalko zabavne strani lestvice. Na četrto mesto ste z glasovi vrstili Gašperja Riflja, Naj ne bo hladno. Maj Vrhovec in Manca Pirc sta s srečo na tretjem mestu, Il Divi na drugem in Morje mi. Kdo pa je tokrat zasedel prvo mesto?
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Firbci, nekaj sem naredil prav.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
3: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.
7: Audio BM.
8: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
7: Audio BM.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
11: Fešta. Nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl Pogum, Nacej Junkar, Lenarti, orkester harmonikarjev Bučar in še. Ne zabudite.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslanska skupina Levica je danes predstavila svoje stališča do aktualnega dogajanja v državnem zboru. Med drugim so govorili o predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcije in organiziranega kriminala ter o drugih aktualnih vprašanjih, ki bodo na dnevnem redu septembrske seje državnega zbora. Vlada je sicer predlog zakona o specializiranih organih že poslala v parlamentarni postopek. Poslanka iz vrst Levice Tina Brecelj poudarja, da stroko opozarja na prednostno naslavljanje izločanja dokazov,

0: in na politično kadrovanje pri specializirani obravnavi korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, torej pri zakonu imenovanem SKOK.
1: Dobili smo SKOK. SKOK pravzaprav ne rešuje nič od tega, kar sem sedaj povedala, prinaša pa nam nove table. Nove table, nova imena sodišč in, kar je še bolj zaskrbljujoče, direkten poseg politike v kadrovanje, konkretno tožilcev ne bo več izbiral državno-tožilski svet, ampak bo minister lahko iz nabora kandidatov se odločil, kdo bo novi tožilec. Torej, zadnja beseda bo ponovo ministrova.
0: Ministrstvo za izobraževanje je objavilo javni razpis za vzpostavitev in razvoj praktičnega usposabljanja za učence in dijake s posebnimi potrebami. Na voljo sta 2 milijona evrov, od tega 800 tisoč evrov prispeva Evropski socialni sklad Plus. Sredstva bodo namenjena tudi oblikovanju delovno-praktičnih učnih okolij, pripravi smernic in primerov dobrih praks ter povezovanju z lokalnim okoljem. Prijavijo se lahko ustrezne osnovne šole in zavodi, rok za oddajo vlog pa je 30. oktober. Ekologi brez meja so v Ljubljani s protestom igrač opozorili na problem odpadnih igrač. Njihova raziskava kaže, da jih v Sloveniji letno zavržemo kar 881 ton oziroma skoraj pol kilograma na prebivalca. Večina konča med kosovnimi in mešanimi odpadki. Zato predlagajo uvedbo proizvajalčeve razširjene odgovornosti tudi za igrače, ki bi spodbujale njihovo ponovno uporabo in recikliranje. Mirno popoldne vam želimo, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Lep in prekrasen dober dan vsem skupaj. Čas je, da pogledamo, kaj nas čaka z vrha. Ja, še naprej bo spremenljivo do pretežno oblačno z nekaj plohami, predvsem na jugozahodu države, na severovzhodu Slovenije pa bo stalo suho. Temperature se bodo gibale med 18 in 24 stopinjami Celzija in nekako tako tudi kaže v tem trenutku v Mengšu: 18, 21 v Ljubljani, 22 v Trebnjem, 24 pa na obali v Kopru.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, mimo Vrhnike ter pred Dragomerjem. Tudi na cestah Izola Strunjan je zastoj, pa na cesti Lesce Bled ter Velenje Črnova skozi Črnovo. Poglejmo še zadnje radarje. Tri ste opazili, Belked je v Boštanju pri Sevnici na Obali, drugi na Prevaljah, tretji pa v Ajdovščini na Vipavski cesti pri Pipistrelu. Če opazite vi še kaj novega, kaj posebnega, nenavadnega, javite nam to na brezplačno 080 13 02. Srečno, strpno in previdno do cilja.
11: Skupaj tudi na cesti.
14: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Res je, 14 in 6, torej ima za marsikoga konec službe, za marsikoga še bo, vsi gremo proti vikendu, kar je odlično in prav o tem govori tudi naslednja skladba, vsaj posredno. Naj živi vesela družba, pravi izvrsten ansambl Ivana Ruparja. Takoj za njimi pa pogledamo, zakaj bo danes večer še dodatno veselo v naši pet

0: Ptuj, vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Prav res je tako, petek se lahko rečemo, da zelo dobro že ogreva, mi ga ogrevamo že cel dan in tako bo tudi v popodnevu, zvečer pa ga bo naša Nina Cestnik Pavlič s petkovo pumpo dvignila do konca. Še vedno govorimo o večeru polnem glasbe, da se razumemo. Če imate radi hrenovke Golica Perutnine Ptuj, no z njihovim nakupom lahko sodelujete tudi v Golica Srečelovu. In kaj je tista glavna nagrada? To se vedno sprašujemo pri Srečelovu, pa ni važno, na kakšni veselici to je, ali pa če to veseljak v koncert ob 30. obletnici delovanja. Glavna nagrada je popolnoma nova harmonika Vox. Več o tem vam povedo torej naši pumpari Boštjan in Nina, lahko pa vse in še več izveste o tem seveda tudi na spletni strani perutnina.com in potem naredite poševnico oziroma greste pod zavihek Golica Veselica. Torej, spremljajte tudi našo petkovo pumpo danes večer od 20. ure pa vse tja do polnoči.
0: Petkova pumpa, največja vseslovenska radijska veselica in hrenovke Golica, Perutnine Ptuj, vas vabijo v Golica Srečelov. Osvojite lahko novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
9: Kärcher, wow!
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
11: Slovenca prav, Janez bo postal.
10: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet, ansambl Nemir, in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj. Števerjan, kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Jožef Kupertinski. Jožef je bil po človeških merilih neroden in nesposoben. V šoli se je težavo učil, a Bog ga je izbral za orodje svoje milosti. Nič ni storil na zunaj nekaj posebnega, ni ustanovil reda, ni napisal knjige, ni začel novega načina dušnega pastirstva. A imel je nekaj, česar drugi niso imeli. Globoko povezano z Bogom. Njegova maša je trajala zelo dolgo, tudi do 5 ur, ker ga je prevzelo zamaknjenje. Pri njem ni šlo za igro, domišljije, temveč za bližino tega, kar je ljubil. Kaj vse zmore ljubezen? Sveti Jožef Kupertinski naj nas opomni, da ima čisto vsak od nas dar in talent. Čeprav se morda na prvi pogled zdi, da nimamo nič ali pa da sledimi ne moremo si nikakor pomagati. Naj vas opomnim, da ravno to je pot življenja. Z vsem, kar imamo, kar smo, smo poklicani, da uporabimo za nekaj dobrega, nekaj lepega. Pa srečno pri iskanju. Godovni.

0: Bipop so bili to in Lokomotiva, mi pa drvimo kot Lokomotiva proti vremenu. Danes popoldne pa tudi jutri čez dan bo vreme približno takšno, kot ga imamo sedaj, z nekaj oblaki in kakšno kapljo dežja. V nedeljo pa potem zjutraj še po nekaterih nižinah megla, čez dan pa večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Če imate čas, lahko pridete na bloke, na Mihajlov sejem, tam bo definitivno sončno in prijetno toplo.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Poglejmo še na ceste, kako se drvi, a promet jo vera na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu na izvozu Selo zaradi okvare vozila. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter mimo Vrhnike in še na cestah Izola Strunjan ter Lesce Bled. Kje so zadnji trije, o katerih poročate ob cesti, Belkedi ob Boštanju pri Sevnici na Obali, Radar tudi na Prevaljah in pa še v Ajduščini, pa čaka na Vipavski cesti pri Pipistrelu. Če boste opazili še kakšno posebnost, novost, dajte nam to javiti na brezplačno 08013-02. Srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Tako bo še naslednje pol ure in malo čez. In v te pol ure lahko rečem, da bomo nekako obnovili, kaj oziroma česa ne smete zamuditi na celjskem sejmu vse tja do nedelje, torej še cel vikend imate časa, da obiščete 58. most, kaj vse tam lahko vidite, kaj vse lahko raziščete in kaj vse, o čem vse vas pravzaprav podučijo, o tem pa čez nekaj minut, zato stanite v naši

0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Vse povedano drži, drži tudi to, da vas te dni seveda vabimo na, kot rečeno, 58. MOS v Celju. Zdaj, vstopnice lahko kupite na spletu, lahko jih kupite tudi na samem celjskem sejmu, lahko pa greste tja tudi brezplačno. In sicer tako, da sodelujete v naši nagradni igri, ki nekomu podari dve brezplačni vstopnici. V sporočilo, vse, kar morate narediti, je le to, da v sporočilo na 031-666-444 napišete, s kom bi radi na MOS-u iskali nove priložnosti. Po domače, s kom bi radi šli na letošnji MOS. Dodajte še vaše ime in priimek, poštni ali elektronski naslov in to je to. Mogoče boste prav vi dobitnik dveh brezplačnih vstopnic. Zdaj, kaj vse se da tam videti in kaj je novega letos? No, to nam je nekaj dni nazaj povedala direktorica poslovne enote Celjski sejmi, Renata Košenina. Dajmo se spomnik, kaj vse je povedala.
2: Letos smo tudi v bistvu malo, bom rekla, vsebinsko prerazporedili dvorane, zato da bodo obiskovalci lahko še bolj v svetu bivanja se še osredotočili na posamezne programe. Predvsem sem želela podariti to, da ko govorimo o svetu bivanja, ne pozabimo na našo kakovost bivanja, kako preživljamo prosti čas in zato imamo tudi tukaj ponudbo, kje se lahko, na kakšne počitnice gremo, kje se lahko dahnemo. Mogoče tudi je tudi podarek na slovenski pokrajini, na raznih regijah, ki se predstavljajo. In jaz mislim, da Slovenci vedno pozabljamo, vedno radi gremo v tujino, pozabljamo pa, kakšne lepe kraje imamo pri nas v Sloveniji in temu tudi lokalne dobrote.
0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost eden večjih glasbenih talentov med mlajšo glasbeno generacijo narodno-zabavne glasbe. Poznamo ga kot člana poskočnih muzikantov. To je Martin Juhart. Pravi, da je odraščal v tako imenovani stari kmečki družini. Saj.
2: Takrat, ko sem jaz odraščal doma, ko sem bil še res otrok, nas je bilo pri hiši 10. Imam v bistvu 4 brata, eno sestro, jaz sta dva svoja starša, pa še stari ata, pa še teta dva pri hiši.
1: Kakšno zgodbo odraščanja v tako številčni družini ima za sabo Martin Juhart, ne preslišite v Spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Šankrunda!
8: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
7: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Jasno in glasno.
12: Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
13: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
12: Gadi,
13: Raubarji,
12: Skater,
13: Jaša Boži,
12: Nika Svetlin z ansamblom Pik
13: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
12: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto o 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar.
12: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, to vemo, da kakršnakoli oblika bolečine je za vsakega izmed nas neprijetna. Zaradi tega smo lahko, ne vem, slabe volje, neprestano pa seveda tudi iščemo neko rešitev, kako bi se je znebili bolečine namreč. Prav v takih primerih vam seveda da lahko pride prav naravna krema, ki vsebuje rožmarin pa evkaliptusovo olje, tudi mentol in kafro. No, to je krema, naravna krema Ignis Calda. Če imate kakšne težave z bolečinami, vam predlagamo, da obiščete spletno stran sanaamicus.si ali pa pokličete na brezplačno telefonsko številko 08017333, kjer vam bodo njihovi strokovnjaki znali tudi svetovati. Med vsemi naj omenim še to, da imajo v svoji ekipi tudi fizioterapevtko, ki vam še dodatno lahko pomaga. Ja, kaj pa pravite vi, tisti, ki imate to kremo, naravno kremo Ignis Calda, že doma, torej stranke podjetja Sana Amicus? Prav to nam je zaupal ob obisku predstavnik podjetja Andrej Kokol.
2: Ravno zadnjič me je klicala gospa, da je imela težave z išiasom. Rekla, vse sem že poizkusila, vi ste mi zdaj edini odrešitelji, da bo zadeva delovala. In pol me je po dveh tednih resnično poklicala in rekla, ne morem verjeti, da se je stanje začelo izboljševati. To ne pomeni, da je že boljše, ampak je zaznala spremembe, ker prej se enostavno ni nikamor primaknila. Po dveh tednih pa je začutila, da res deluje.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sanaamicus.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Stanovalci domov, ki še nimajo odločbo o dolgotrajni oskrbi, bodo od oktobra plačevali enako kot tisti vključeni v novi sistem. Predviden je tudi poračun za nazaj za obdobje od njihove vključitve v institucionalno varstvo do konca septembra. Zakon prinaša še za časne dodatke za zaposlene ter poenostavitve postopkov. Ukrepi bodo praviloma veljali do konca leta 2027. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob pravi, da gre gibanje v spremembo dohodnine.
2: Tudi zaradi tega, ker interventni zakon, ki uvaja socialno kapico, jo uvede samo za en del in temu, da se uvaja socialna kapica samo za najbogatejše, nasprotujemo. Zakon o dohodnini ni zablokiran z referendumom in ga je možno sprejeti takoj. Zato pričakujemo podporo tudi vladajoče koalicije, če misli resno s tem, da je treba davčno razbremenitev izpeljati.

0: Drugi razlog je pa v gospodarski rasti, ki smo je bili priča v prvi polovici.
1: Koalicija pozdravlja podporo opozicije interventnemu zakonu o dolgotrajni oskrbi. Poslanka SDS Maruša Babnik je dejala, da so zadovoljni, ker je zakon dobil široko podporo, saj po njihovem mnenju prinaša rešitve, ki jih ljudje potrebujejo v praksi. Ob tem je poudarila, da sistem dolgotrajne oskrbe ne sme biti namenjen samemu sebi, ampak predvsem ljudem, ki pomoč potrebujejo. Izpostavila je, da je bilo v prejšnjem predlogu več anomalij.
2: Največ je seveda administrativnih ovir, ki bo olajšalo vse skupaj do pridobitve odločbe starejšim za dolgotrajno oskrbo in seveda plačilo oziroma izenačitev plačila tistih oskrbovancov v domovih za starejše občane oziroma institucionalnih zavodih, ki so bili seveda zdaj diskriminirani na nek način.
1: Znanstveniki so v Boliviji po več kot 100 letih odkrili novo vrsto divje mačke. Majhnega plenilca, dolgega približno 45 cm in težkega pol drugi kilogram, so v goratem območju Jungas dolgo zamenjevali z drugimi progastimi mačkami. Da gre za novo vrsto, je potrdila genetska analiza. Poimenovali so jo Leopardus tilcaio, za zdaj pa je znan le en živeči primerek. 10-letni samec tigrino, ki živi v zavetišču. Znanstveniki verjamejo, da jih je v bolivijskih gozdovih še več. Prijetno popoldne preživite tudi v naši družbi s svežimi novicami vsako uro.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
14: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
13: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
14: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
15: Kokos Agency.
16: Lep dober dan, čas je, da pogledamo še malo proti nebu, kaj nas čaka v popoldnevu. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v južni polovici Slovenije pa je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. V tem trenutku 20 stopinj v Krškem, 21 v Brežicah, 22 v Žalcu, 23 pa v Vojniku.
17: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
18: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
16: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni zaradi nevarnosti naleta. Pokvarjeno vozilo na počasnem pasu vira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj za Blagovico. Pokvarjen avtobus ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Pa še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Malenca med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Bodite previdni. Prav tako je promet ovira na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu na izvozu Selo zaradi okvare vozila. Imamo pa tudi nekaj zastojev, prvi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno ter mimo Logatca, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa na ljubljanski severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski do Šentjakoba ter še na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Promet je oviran na cesti Šentjur planina pri Sevnici pri Jezercu pri Dobju, o radarjih in kontrolah pa v tem trenutku ne poročate, če jih boste opazili ali pa boste pazili kaj drugega nenavadnega, javite nam na brezplačno 080 13 02.
19: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

Točno tako, 6:43, jaz vam želim en prekrasen vikend, imejte se res nadvse lepo, užite se, naužite se vsaj v nedeljo sonca in zopet nekoliko toplejših, višjih temperatur, tudi če bo kakšna kaplja dežja, pa nič za to. Na Veseljaku imamo vedno dovolj odlične slovenske glasbe, da vam popestri in polepša še tak turoben dan. Ostanite z nami, prihaja Židan popoldan, mi pa se zopet kmalu vidimo in slišimo, če ne v naslednjem, pa potem kmalu tednu. Definitivno tudi Veseljako dobrodan v vaši družbi.

0: Leakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Beneški fantje nam bodo danes zapeli in zaigrali njihovo največjo uspešnico Rdeči cvet. Pesem je ustvaril Eros Šorili, besedilo pa je napisal Marjan Stare. Skladba v izvedbi Beneških fantov je prvič izšla leta 1966 na gramofonski plošči pod okriljem založbe Jugoton. Beneški fantje veljajo za najstarejši slovenski narodno-zabavni ansambel vseh časov. S svojim delovanjem so pričeli leta 1952, torej leto pred nastankom tria Slavka Avsenika. Publiki so se sprva predstavili z igranjem beneških in furlanskih narodnih pesmi, kasneje pa so začeli z ustvarjanjem lastnih avtorskih skladb, ki so nam Slovencem še danes blizu. Največja uspešnica beneških fantov sliši na ime Rdeči cvet. Slovenci smo jo vzeli za svojo in jo uvrščamo med lastne ponarodele pesmi, če tudi ni delo slovenskega avtorja. Zgodovina pesmi Rdeči cvet sega v leto 1956. Svojo krstno izvedbo je doživela v Italiji na legendarnem festivalu San Remo. Italijanski pevec Ugo Molinari jo je tam v družbi vokalnega ženskega kvarteta izvedel z naslovom La Colpa Fu. Popularnost te pesmi v Italiji je seveda dosegla tudi Benečijo, posledično pa tudi beneške fante, ki so jo brez pomisleka uvrstili v svoj glasbeni nabor in jo ponesli tudi v Slovenijo, kjer je tudi malo postala naša. Pa pojdimo v glasbi, še prej pa vam naštejem glasbene izvajalce. Člani beneških fantov leta 1966 so bili Igor Habe, klavirska harmonika, Peter Ajdič, ritem kitara, Jože Naraločnik, kontrabas, prepevata, Edi Bukovac in Ludvik Orekar,

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica veselica.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
4: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre.
10: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
11: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
12: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, hala L, ecofix.si.
13: 3, 2, 1.
14: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
18: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
19: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
4: Kärcher. Wow.
3: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: in nasmejani, tudi naša sekretarka tam na odru je danes dosti bolj nasmejana, kljub temu, da je petek. Tomaš Rot je vesel, ko bo lahko cel vikend svojimi otroki preživel. Mislim, kako je lahko še lepš, še vreme se je zrihto, koga?
1: Ja, kaj je vesel, kak je spet ob šesti.
0: Ja, kak gre ob šesti, bo dve ure danes na šihti. Mislim, kako nam je lahko lepš, kakor nam je. Sam še tako, da bo za vikend lepše in dame gospodje, bo za vikend lepše. Danes ponoč lahko sicer kje po državi še kakšna ploha zapade, ampak jutri zjutri se bo razjasnilo, temperature bodo šle zopet nad 22 stopinj Celzija, tudi v nedeljo sončno vreme s temperaturami okoli 24. Kazali je, da bo ponedeljek, torek, sredo in četrtek naslednji teden dež, in ne vam povem dobro novico, dežja ne bo, vsaj tako kaže, temperature bodo ustrajale pri okoli 20 stopinjah Celzija, tako da če si kdo mogoče planiral bolniško naslednji teden, dejte si premisliti, no.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Dobro dan še na ceste. Pokvaren avtobus ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtim in Počevališčem Studenec. Prometna nesreča pa po vaših besedah ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malincam med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Unca, Logatca in Vrhnike, na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dorenski, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarš in letališke proti Štajerski do Šentjakova, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice ter na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled. Radar ste opazili na pomorski avtocesti proti Lendovi v SOS Niši pred Dolinskim in pred Dolinskim, kontrola promet pa na Počevrišču Dolinsko v smeri Murske Sobote. V SOS Niši pred Dolinskim, tako se opravičujem. Radar tudi v Ormožu pri pokopališču. Če pa pazite še kakšnega kje, nič 80-13-2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lauro.
0: Opala.
1: A tako, Lauro?
0: Ja, pardon. Rahla napaka, ni z Ajdo in Lauro, ampak z mano in Jakatom. Petek je, ura je pol štiri, kar pomeni, da vas je večino z eno nogo že prišla v vikend, kar pa ne pomeni, da bova mi da z Jakatom kaj manj delala. Dobro, ti još mogoče dve ure malo manj delala, ja, ampak nič škudga, posaj frizur, ta frizura ti ne spaše.
1: Hvala, wow. Dobro, mislim, Lauro, tukaj, ko sem vas pohvalil zaradi vizora, je v zadnjem mesecu.
0: Če pa res, poslušajte, petk pomeni petkovo pumpo, petk pomeni, da smo imeli danes VIP petek z musko živo, petk pa pomeni tudi to, da bo v gosteh, če slabe pol ura, imeli prvi dekolte veseljaka, našo Jasno Kuljaj.
1: Ja, zakaj? Zato, ker se bo jutri zgodila premiera nove sezone z Jasno in Glasno, kjer bo vsega več. No, več o novi sezoni nama bo vedla Jasna sama, vi si pa jutri zvečer spečte kukice in ob 8. zvečer gledajte TV Veseljak Golica.
0: Tako pa kakaj robčke imejte, se ne zaradi drugega, ampak mogoče znate od čustva jokat ali pa kaj. Spet se bomo lotili današnjega čistilnega razsodišča, presodili bomo, kdo ima prav današnji Kerher dilemi, tako da bomo spet nekomu potalali darilni paket Kerher. Zjutri pa smo že žrebali ta glavnega nagrajenca tedna, ki je prejel čista nov sesalnik Kerher 3 SV, ki vleče dosti bolje kot bivša žena.
1: Dobro, ti si imel bivšo? Ne, seveda. Še pred vsem tem pa seveda, poštrloj se uživaj.
0: Tako, tako. Še prej pa Žan Serčič in Modrijani, ta nova zavedno.
6: Si ti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz.
1: Marjan, me gledaš, kot da sem ti Jurja dolžen.
2: Dolžen mi nisi nič, sem sebe si pa kar nekaj vložil, ha?
1: Čaki malo, ko hočeš reči, ko sem vložil.
2: Lojz, par kil si predelal.
1: Ha, dober, to vem. Pa ko je s tem narobe, to ni nič takega, to je lepo.
2: Lojz, lepa gor ali pa dol sem trebuh, imaš pa res velik.
1: Veš ko, zaradi velikega trebuha jih ni še noben po gobci dobu. Zaradi dolgega jezika, pa!
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: 50. O veseljaku tudi. Fehtari.
1: Demo se malo uskladiti.
2: Ogranem veseljak ima 30 let.
3: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
4: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
5: In še na naslednjih 30.
6: Vse najboljše!
0: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
7: Ujoj, ne že spet.
8: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
9: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
10: Marketing design. Najboljše polepitve.
11: Šankrunda!
12: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
13: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
14: Relax.
15: Bu! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
16: Morate zamenjati gume?
17: Avtosvetek.
16: Bi radi oprali avto?
17: Avtosvetek.
16: Potrebujete avtoservis?
17: Avtosvetek.
16: Avto-svetek.si.
17: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
18: Audio BM.
19: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
18: Audio BM.
20: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Termo Shop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Takole, zdaj smo še kar ene par tednov osveščamo o tem, koliko pomembna je energetska neodvisnost. Ker v teh sajtih vsak dan beremo, kako gre do cen energentov sam še v luft, to je pa zdaj še posebej pomembno v teh dneh, ne?
2: Ja, in toplotno neodvisnost lahko najlažje dosežete s toplotno črpalko in tako ratate neodvisni, varni in čist nič premraženi. Tako, še položnice bodo lažje.
1: Res je, če vas zanima, koliko bi vi najlažje prišli do toplotne pumpe, najboljš, da skočite na ložnico pržavcev, ker imajo danes in jutr dan odprtih vrat. Vi pridete z vprašanji, ekipa Termošopa vas bo čakala pa s kofetom, odgovori in velikimi popusti, pa še subvencijo imate na toplotne pumpe in to rekordno.
2: Ja, splača se. No, včeraj je bil pri nas direktor podjetja Termošop, Daniel Vuk, ki nam je povedal več o poti Termošopa in o vseh prednostih toplotnih črpalk.
1: Pa tudi o tem, zakaj se vam splača priti na dneve odprtih vrat na ložnico danes oziroma jutr, pa seveda tudi na harmonko zna decigrad. Mm-hmm. Na kakšen način toplotna črpalka deluje? Čist simple.
3: Ja, čist simple. Podobno kot hladilnik, ampak kar je najbolj pomembno, da vsaka toplotna črpalka porabi za 1 kW električne energije, sa dejansko proizvede 4 kW ure toplote. Se pravi, vsaka kilovatna ura elektrike dejansko se pretvori krat 4, pomeni, da toplotna črpalka 4-krat bolj učinkovita kot kakršnih drug vir.
2: Kaj pa bi predlagalo v bistvu vsem, ki v preklopu na toplotno črpalko še zmeraj razmišljajo, pa niso sigurni?
3: Ja, da naj pride na dneve odprtih vrat, to je absolutno. Okay. Iz prve roke bodo zvedeli vse o delovanju toplotnih črpalk, vse, kaj je pomembno za nek dolgoročni nakup. Se pravi, ne gledamo sam na ceno, gledamo, da bo to delali 20-25 let. Predvsem, da prinese tudi zraven kaki računček, da jim kaj zračunamo. Tako da predvsem mislim pa, da ob teh največjih subvencijah, zelo rekordnih, da še tole skoristijo, ne, tudi najbolj prodajene toplotne črpalke dobijo 4500 evrov subvencije nazaj in pa ob teh cenah zele energentov mislim, da veliko kaj več za razmišljati ni. Naj bodo pa predvsem hitri, ker letos bo rekordno leto in upam, da še kaka montaža za letos sploh mogoče.
1: Mi smo dobili informacijo, da vi tudi harmonko znate špilati.
3: To je res, tako da se pa kar fajn nahecali.
1: Direktor podjetja Termošop, Daniel.
3: Ekskluzivno za vas, pa za vse veseljake, ker imamo radi tudi mi sami domačnost.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: zmeraj težko.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija se je danes odzvala na več aktualnih političnih vprašanj. Poslanec SDS Andrej Poglajen je med drugim govoril o zakonu o skoku, ki ureja specializirano obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Pri tem je kritiziral opozicijo zaradi njenih pomislekov glede nujnega postopka. Dotaknil se je tudi dela policije ter opozicijskega predloga alternativnega interventnega zakona. Predlog zakona o skoku naj bi državni zbor po ponovnem odločanju obravnaval po nujnem postopku.
3: Jaz res ne vem, kako nekomu v tej državi ni v interesu to, da ne bi dobili nove zakonodaje na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Ne, na zadnje, v preteklih dneh smo dobili jasno potrditev tega, da nekatere zadeve v tej državi so na področju boja proti organiziranemu kriminalu, govorimo o primeru Sadka Zovka, seveda ne funkcionirajo, kot bi mogle, in seveda ta zakon naslavlja točno to, torej delo tožilstva, delo NPU-ja in specializirano tožilstvo, ki se bodo samo in izključno s tem ukvarjala.
2: Poslanec stranke Resnica Boris Mič se v državnem zboru v dobrih 5 mesecih delovanja novega sklica še ni oglasil z razpravo, kažejo podatki Parlametra. To je spostavila tudi vodja poslanske skupine Levice Nataša Sukič, ki je njegovo neaktivnost kritizirala in ob tem navedla tudi očitke iz njegovega poslovnega ozadja. Mič je sicer nadomestni član slovenske delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Svet stranke Resnica naj bi o njegovi nadaljni sodi odločil po dodatnih pojasnilih in dokazilih. Misija Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v 2 februarskih napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Gre za napada na šolo v Minabu in športni kompleks v La Merdu, v katerih je umrlo najmanj 178 civilistov. Združeni narodi hkrati iranske oblasti obtožujejo zločinov proti človečnosti zaradi nasilnega zatiranja protestov, ki so potekali decembra lani in januarja letos. Slovenska teniška reprezentanca je dobila uvodni dvoboj Davisovega pokala proti Izraelu. Bor Artnak je na Akademiji Breskvar v Ljubljani premagal Amita Valesa s 6-3 in 6-4. Danes bo igral še najvišji uvrščeni Slovenec Filip Jeff Planinšek. V soboto pa je na vrsti igra parov. Dvoboj za uvrstitev v prvo svetovno skupino se bo končal z 2 dvobojema posameznikov. Več novic sledi že čez 1 uro.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli.

0: in sva šla na pot.
1: ODB Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODB skupine Slovenija.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
9: Me nas čaka, se nam se res dobre volje, če ne veste. Ampak predvsem zaradi tega, ker bo sonce bo čez celotni vikend in tudi v naslednjem tednu nič na jesensko vreme ne kaže. Temperature se bodo ohranile na okoli 20 stopinjah Celzija z nekaj oblačnosti, ampak skoraj da nič dežja.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Dobar dan še na ceste in za volane. Pokvarjen avtobus ovira promet na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Počivališčem Studenec. Prometna nesreča ravno tako ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezem na obvozu Savlje. Zastoj pa na primorske avtocesti proti Ljubljani mimo Unca, na ljubljanski južni obvoznici od Barje proti Dorenske avtocesti, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarš in Letališke proti Štajerski do Šentjakoba, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovi na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Črnuče in na ostalih običajnih relacijah. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška, Slatina, Rogatec pri Tuncovcu, obvoz je možen skozi Tržišče. Zaradi nesreče pa je zaprta še cesta Sveti Jurij ob Ščavnici, Žihlava pri Jamni, pri Oljarni. Obvoz je po lokalnih cestah.
9: Ti to se promet tako, da bi se kdo norce delo s tebe.
11: Ja, radar je na pomurski avtocesti proti Lendavi, SOS Niši pred Počevriščem Dolinsko. Radar tudi v Ormožu pri Pokoporišče, te pa še kakšen, ker nič 80, 13, nič 2. Srečno.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
12: Za lepši dan. Židan popoldan.
14: Z vami je veselja.
9: In Loro in Jaka z vami. In če smo se mi česa veselili, sploh jaz čez to poletje, je to, da se vrača naša oddaja na veseljaka. In to jesen smo štartali s tremi paradnimi konji, pardon, s tremi paradnimi kobilami, pardon, s temi paradnimi oddajami, ne, ki jih vodijo ženske. Skockern, fešte, veseljako živo in seveda tiste, zaradi katere le spi marsikater Slovenc, dame gospodje, z jasno in glasno.
11: Jasno, kuljaj, televizijo namreč pozna od znotri in vzven, ja.
9: Pa uredniške pisarne tudi pravijo.
11: Ja, in z novo sezono obljublja več vsega. Kaj to vse pomeni, jaz ne vem.
9: Jaz sam vem, da bi ene stvari manj, pa enih par stvari več.
11: A reklamo mes?
9: Ne, jaz bi oblek manj, pa plesal bi več.
11: No, dobro, lej, jaz moram pač tako iskreno bojo, da sem v žene, ne, ne me na krivo potavlači.
9: Evo, prosim. Pardon, Tjaša.
11: V glavnem, se Tjaša upam ne posluša. Skratka, jaz se kuljaj v najni družbi zelo kmal in kot ponovat brez dlake na jeziku.
9: Ja, je še hrn zastopen, draga, zakaj se ljudje brijejo po jeziku. Jaz sem vsakeč, ko se je malo krvav rata, meni je čudno. Boli.
11: A veš,
9: ja, sem ful dlak na jeziku.

0: Marjeta, vuču gas.
1: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
12: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
13: Zgolj s kavča.
14: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
15: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
16: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
17: Kärcher, wow!
18: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
19: Števerjan. Kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
10: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
8: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
10: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet, ansambl Nemir, in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Kot mi z Jakatom, kot ponavadi, nisem več sama, naš Jaka se je ravno kar v jezah ugrizno, ker mu je omenjena Jasna dala za jest. Ampak pustimo do tega, gremo ribo. Najprej uvod ribo.
2: Dobesedno se v jezik ugrizno, on kar vavi, bogi Jaki.
3: Tako pa imam rokave, take škaj, barve.
2: Ej, ti si zdaj poročen, pa naj ti ženska doma kuha, tako. Koga mojo hrano jemlješ, zdaj pa imaš.
1: No. Skratka, da ima eno
3: vod prdenje.
1: Ona ni samo univerzitetna diplomirana novinarka, kar danes v mediji že človek težko najde brez ožuljenih kolen. Ona je tudi ena najbolj prepoznavnih, karizmatičnih in vsestranskih slovenskih voditeljic, ki je delovala že v turistiki, v Hribarju, v Daj na zdravju in tako dalje. No, danes pa jo seveda poznamo kot tisto, ki stvari rada pove glasno in jasno. Oseba, ki jo lahko pogledaš v oči, še lažje pa v dekolte, če seveda to posti, v Sanglih tega ne posti. Ženska, ki po žilah teče cviček in v duši svira Balkan, ker tam je tudi harmonika noter, gene, pa joške, ma pa koroške. Bivšega pa Ljubljanca. Tako da, dame in gospodje, Jasna Kuljaj.
2: Jo, kje začet, kva bi ti zdaj? Prvič, mojo diplomo dejansko najdete v sistemu COBIS, ker ta dejansko obstaja. In dejansko sem jo rodila še brez pomoči AI-ja in podobnih novotari. Ne? Koga si še omenil, pol? Mulc, ej.
1: Ja, da imaš kri,
2: Joška,
1: da imaš kri
2: dolezko. Joška so koroške, ker je mati iz koroške.
1: Tako, kri je cvič.
2: Tako, to, sej, v bistvu vse drži, kar se rekel.
1: Sam ne, pohvalo sem.
3: Mislim, jaz sem, da take najave že dok ni zdobila, imam prav.
1: Ne. Sam komplimente sem se trudila.
3: Gemo mi k stvari, jasno. Ja. V glavnem, danes si tu z eni čist posebnim namenom in to je seveda nova sezona oddaje z Jasno in glasno. Pa preden se lotimo te ta nove sezone, pa imam večke nazaj. Ti imaš več izkušen z vodenjem oddaj, kot ima po naše. Iskreno režije delovne dobe za sabo, ne? Katera od preteklih oddaj, ki si jih vodila ti, je bila najljubša do zdaj, seveda?
2: Najprej da povem, da se v vsej tej režiji naših hiši počutam stara, ne? Ker tako bi se moral počutati kakšen Boris Kopitar, jaz pa pri svojih rosnih letih se med vami, ker ste vsi tako mladi, počutam stara. To ni fair. Ampak, ok, gremo naprej.
1: Mi imamo radi izkušnje, tako da pemo, pemo mi naprej, torej, kjer ti je bila najljubša?
2: Najljubša? Ne moreš, ne moreš, to je kada bi najljubšega otroka. Seveda veš, kjer ti je najljubši, se mi na glas povedati, ne? Tako da jaz zdaj tudi vem točno, kjer mi je bila najljubša. Ne, se
1: na kjera, kjera.
2: Sej, na zdravje pa res pustil en pečat v življenju. Res, no,
1: na zdravje mi še zdaj radi rečemo, zdaj si cvička, tudi mogoče na snemanju oddaj in pri preteklih oddajah je bilo v zaodrju kar neki ljudi. Tudi prodaj z Jasno in glasno jih je zelo velik namreč.
2: Ja.
1: Koliko ena organizacija potegna ena epizoda oddaj z Jasno in glasno za seboj?
2: Ogroman. Ljudje božji, da ti dobiš te glasbenike na kup, pa da imajo oni točno ti zdan čas, kam imamo mi snemanje, a ne Jaka.
3: To je res,
2: pa da niso že naročeni v prodari Gajšek. Stari, to ti more loterija se zgoditi. A ne Jaka. Ne, sej, brez zamere. On ti noč kriv.
3: Za vse sem kriva.
2: Darja se je pač prva grebla, takle imamo, a ne, naj bo fajt. Skratka, ful sem vesela, da imamo ta trojček zdaj, ampak res samih žensk, ja. Ne, imamo manjka, ne, se ta je malo odvoljiva, ne, ampak mi nazdarjo smo pa ta prave. No, skratka, prave, ja. Je kar zalogaj vse to spraviti skupi, poleg tega smo si v tej sezoni res na grbo spravili še Lovra Prešička, ki je sicer je kreativen, sam, ki ni najbolj zanesljiv, ne, zdaj imaš pa spet drug problem, ne, okay. Pršu, a bo zvozu, a v res naredil.
1: A sem spršil, a sem jaz zvozil.
2: Si, evo, in kar smo naredili, bomo lahko malo videli in to že jutro, v soboto, v basmah.
1: Toliko zanesljivosti.
2: Ja, ja, ker Lovro z nami namreč sodeluje v novi sezoni. Na drugačen način kot doslej.
3: Dej jasno na neki drugega poje. Kakšna je bila zate prejšnja sezona vdaje z Jasno in Firci? Mislim in glasno.
2: Dobra fora, ker moram povedati, dragi poslušalci Radija Veseljak in naši gledalci, seveda, jaz sem skoraj vsako drugo oddajo gostila Firce. Pa ne zato, da bi kaj čutila do Jaketa, ne? Ok, sva oba do Lenca, valjda čutim več, ja, do enih tam primorcev. Bo, jaz bom
1: ja,
2: skrena.
1: Ja, a pa Radičička,
3: ne, recimo.
2: Kje so skrena? No, ampak Firci so tok pridni, tok so plodoviti.
1: Pa zanesljivi.
2: Pa zanesljivi. Ja, oni dejansko, ne? Oni speljajo, ne? Oni, kar si zadajo. Lahko da je mčk včasih na kreativnosti mal, on mčk, ne? Ampak,
3: no, kakšna je pa sezona, da potegnemo malo črto?
2: Skratka, zelo firpčovska, ne?
3: No, poleg tega?
2: A mislite, bi če naprej toliko aktivnih, ker jaz moram dati prostor še drugim glasbenim skupinam. Tukaj je naša oddaja.
1: Se zdaj bo prodali.
2: Vse, skrb, zdaj, če sem začel, pa tam
1: ostati. Sam meni
3: okay.
1: Če se od lani recimo ne ponovila in kaj si od lanske sezone prenesla naprej? A bo Vesnikova Olga recimo ostajala, bodo poročile ostajale, bodo kvizi, koga bo?
2: Lejte, Olga Vesnik je zelo pocen. In to je dober, ker ona pride v paketu, tako jo imamo kar v nekem pavšalu. Ne? Tako da že
1: to tako imamo najraje.
2: Ja, že sam zato novice z Olgo Vesnik ostajajo. Ja. Lovrotu smo torej vlogo malo predrugačali. Gasilec Sašo, on se sicer z nami, sem ga zdaj ne videl.
1: Ne. Zgubo ste mu jakni ja. Žepa, val ne zem.
2: Ja. Gasilec Sašo ostaja, ker en pa mora malo povedati, kak je, ne? Te on pa dobro tako. Ve, kak je, ne? Tak ja.
1: Tak.
2: In čakaj, še kaj?
1: Jasnica moja.
2: Mater, aj še kaj? A kviz, domači kviz, da mi vidimo, koliko te glasbeniki, ki so polni ust, ne, ko, o poznavanju domače glasbe, koliko mi cenimo, nekaki patrioti smo, pa da vidimo.
1: Ja, pa koliko je me šlo, recimo, prvi vdaj, je me šlo dobro?
2: Prvi vdaj še ne bo kviza.
1: Aha, še ne bo kviza?
2: Ne, ker prvo vdaj je čist posebna, malo drugačna.
1: No, se še pridemo do prvi
3: ja.
1: Vdaj.
3: Ja, ja. In zdaj glavno vprašanje, ne, kaj bo v bistvu mnogo v tej sezoni, poleg seveda.
2: Ja.
3: Omiljenega
2: ja,
3: Radečana.
2: Mislim, da čak, kva bo mnogo? Sem rekla, Olga Vesnik bo.
3: Čak, jaz, dobro.
1: Studio?
2: Studio je še zmer, malo je dopolnjen.
3: Ne biti skromna, predali bo kar orang.
2: Lejte, mene tok ne zanima scena, mene zanima vsebina. Pri Bravo. Nas vam moram že zdaj povedati, je bolj malo cukra, Je bolj delamo na humorju. Jaz hočem, da se zdaj, jaz, ne smem reči besedka, da se hecamo. Jaz nekaj Saško tu, lej, vzga druzga je dovolj po tem svetu. Dajmo se zdaj.
3: Zezad.
2: Ja.
1: Heckat.
2: Pravo.
1: Šali. No, prvo dajmo na sporedu že to soboto. Nam lahko malo namigneš, kaj bo se od teta prvi vdaje pred
2: ja.
1: Kratek podak proboštvo.
2: Meni se zdi, da se spodob, da po poletju, ko je veliko novega vam prišlo, da damo na en kupček, da pogledamo. Jaz sem povabila tiste, ki so meni bili všeč to poletje, tiste nove pesmi. Sašo pa po svojem je izbiral. Ma pravico. On, pri nas
1: imam tudi pravico.
2: Ja,
1: no, mi se bomo te nove epizode in nove sezone lotili takoj po kratkem predahu, pa pridemo prst nazaj z Jasno Kuljaj.
0: Z Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.

0: jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi iz domače glasbene scene.
1: Bla, bla, glas in noter, tale tvoj veri smo slišali, draga Jasna. In ko se sliša še vedno z nami, draga sodelovka, kolegica Jasna Kuljaj. In dajmo se mi najprej ene stvari lotati. Jaz sem bil pri vas na snemanju, da je seveda ne. Več kot če sodelujem, zdaj ne moram lagati. In sem tam videl enega, kukar enega tacga. Kukar enega robota sem jaz namedil. Daj ti nam razloži približno saj, za koga je bil ta robot tam, ker jaz sem bil rahlo prestrašen tam.
2: Ja, zdaj tako. Mi smo
1: ker AI nas bo zamenil, potem, pardon.
2: Ja, lek. Dolga zgodba. No, ampak tako, na nek način sem ostala brez plesavk. Pa sem razmišljala, da moram nove iskati. Pa sem pa ugotovila, to je sam strošek. To je strošek.
1: Vidiš.
2: Zato sem se obrnila na podjetje, ki ima te humanoidne robote, ker sem videla na eni veselici, da plešejo, da zna plesati. In sem se zmenila in sem si povabila lepo v prvo oddajo, to jo boste jutri videli, lepo humanoidnega robota, pa ne on pleše, še sendviča ne rab,
3: Ja, je pa štrom, ne?
2: Štrom, nekaj štroma, rad.
1: Neš, to polna firma plača, to ni.
2: Pa firma, no, ampak pol boste pa jutri videli, ne, zdaj, ne bo šlo pa to glih gladko skozi z gasilcem Sašatom, ne.
1: On to bomo pa videli, ker je mogoče robot najvišji.
2: Meso,
3: je pa jemal večji, ko Saša, ne bil?
2: Ne, je pa prva, vsem rečem, ne moram reči prvi človek, ampak je prvo neko bitje, ki je manjšo. In pa vse ni bil zadovoljen, kaj
1: Saša,
2: ko ste videli.
3: Ok, jaz se čekam nazaj na tvojo oddajo, na novo sezono. Daj mi
2: ja,
3: pa
2: smo tam,
3: iskreno,
2: smo že tam.
3: Še bolj dotično, se po vseh teh letih in oddajah, ki v bistvu so za tabo, še veseliš zdaj novih sezon pa premier.
2: Česa se veselim?
3: Če se še vedno veseliš.
2: Veselim.
1: Ja, če se še vedno, ker šok se bolj čas malo, recimo igravci, eni, ki v filmih noter špila,
3: no, vedno rečejo. Rata, ne?
1: Jaz pa to ne pogledam, ker sem že tukrat igral film.
2: Ja.
1: Se sem bil tam.
2: Ja. Ne, jaz svojo dajo kar pogledam, ker pol tudi sledi montaža, da vse stvari poštimamo. Zdaj...
3: A to tam šparate?
2: Ja, seveda, pač vse mora narediti ta en človek, ne, in ta oseba sem jaz za to
3: pozitivno. Najbolj sposobna, ne,
2: tisti, ki nas gledate po TV ekranih, ne, ker veseljaka lahko tudi gledaš, to se mi zdi tako fajn, ker prideš zmerno druge radijske postaje, tega ti ne moš nikjer videti. Nas lahko gledaš. No, ampak boste videli, to je zgad, ne, tako zgleda zgarana voditeljca, ne tista, ki sam pride pa reči, dober večer, ampak ta kliče od prvega do ta zadnjega, pa še čestilko se na konc zmen, kjera upospravila, kar jaz, ali bo vse mogoče ona prišla, ne,
1: se prosim, veselimo nove sezone.
2: Mi se ful veselimo nove sezone.
3: Okay,
2: in novosti.
1: Zdaj nam pa prosim še tele plesavke razloži.
2: Ja, plesavke.
1: A bodo plesavke ali ne bodo plesavke? Ko bo plesavke, kaj bodo imeli oblečene plesavke, kaj bodo nosile plesavke? Vse o plesavke me zanima.
2: Pač, lejte, boste videli jutr, kaj bo gasilec Sašo na redu, ne? Se pravi,
1: gasilec Sašo bo plesavka, kaj?
2: Ja, to hudo še ni.
1: Aha, dobro,
2: to bi bilo res slabo. ampak bo usodo vzel v svoje roke, kar jaz konc koncev od moških na nek način tudi pričakujem, ne? Da niso do konca pocopatnjeni in da vzamejo usodo v svoje roke. To, da sem si jaz prevlekla humanoidnega robota, pač sem si ga, sama, kao, a už zdaj kaj naredil, a boš kar pustil, ker vam povem, mi smo samo še korak do tega, da te domu prišli pa žena z robotkom tam stala, bo rekla, ne? Takrat morate moški vzeti usodo v svoje roke.
1: Mi smo že tam, samo da sem jaz ta robot pri nas doma.
2: Robot.
3: Ja. In tudi ti usodo v svoje roke vzameš in kot si že prej rekla, večkrat pogledaš svojo daj za nazaj.
2: Jaz predvsem gledam v montaži, da bi pa glih doma sedela.
3: Na TV-ju pa ne.
2: Nimam take potrebe, da bi to ful gledala, pa gledala. Jaz sem se sebe že kar enmačk nagledala.
1: No viš, zato smo te poprašali, ker smo mogli pridati. No, ampak, ker ti Židan popovdan poznaš zelo dobro, ne dosti boljš kot... Mislim, dosti boljš kot mi sami sebe poznamo, ne? Ako kot Dare Gajšek. Ti zelo dobro veš, da sem jaz en tak tradicionalist, trele, ne? Da imam zelo rad tradicijo.
2: Ja.
1: In tako močno verjamem v tradicijo, kot kar Simon Golobič, recimo, verjame v vinilke. Moramo tudi mi tebe dati skozi naših tradicionalnih hitrih šest.
2: Ok, če je cajt bomo.
1: Definitivno. Ja, pa sve pač bo cajt, če nekaj bomo ponarili. Torej, če bi mogla zbrati enega voditla, ki bi mogel oddajo z jasno in glasno vodit na mest tebe, ali voditeljico, koga bi zbrala? Prvo vprašanje. Jožeta Robežnika ali Jožeta Potrebuješa?
2: No, Robežnik je voditelj, vendar, Robežnika.
1: Robežnika.
3: Ok, Jože Robežnik ali Zvezdana Mlakar?
2: Jože Robežnik. Da ne bi tam se kakšen urin pil ali pa kaj tazna, ne? Jože Robežnik, ja.
1: Jože Robežnik ali Marcel Stefančič?
2: Sem mislila, da v te rekel Martin Strel, pa sem takoj vedela, kaj bom rekla.
1: Voditla?
2: Ja, se Martin bi bil dober, seveda.
3: Ne, ni Martin bil sploh na izbir.
2: Marcela, Jože Robežnik je vse malo
1: Jože zabava. Robežnik gre naprej.
3: Ok, Jože Robežnik ali Maja Oderlap?
2: Jože Robežnik reš to ser. Maja je vsaj v teh njenih pogovorih zelo seriozna, morda preveč.
1: Wow. Aha, še vedno smo zvesti Jože Robežniku. Dobro, Jože Robežnik ali Boris Kopitar?
2: Ja, dobro vprašanje. Pa naj bo Kopitar.
1: Pa naj bo Kopitar. Pravi smo Kopitar, zdaj pa še ključno vprašanje. Upam, da te ne bom dotožil zdaj.
3: Dobro, Boris Kopitar ali Helena Blagne?
2: Helena Blagne, nova voditeljica,
1: oddaje
2: z jasno
1: in
2: glasno,
1: to bi bila pa naslovnice. To bi bila pa ti Helena Tožda, ki ti oddaje vzela, ne? Kaj si ti njej Helena vzela, ne?
2: Ja, točno res.
1: Vidiš?
2: Zasuk?
1: No, preživeli ste, draga Jasnica.
2: Hvala lepa.
1: Iskrene čestitke, to seveda za jutrišnjo premiero, ampak naše veseljake... Pač mi ne moramo im tega, da ga nekam namočimo, ne?
2: Ja.
1: In mi bi zelo ga radi namočili zdaj.
2: Dobro.
1: Jezik. Zelo nakratko, sam glavič, ni toliko, da vemo, torej jezik, ja. Seveda, jezik namočili. Tako, tako, brez lake namočili. Če imaš ti kaj za nas pripravljen, da lahko mi malo vidimo.
2: Ja, jaz bi rada, da gledalci in poslušalci Veseljaka že začutite malo, kaj nam bo v bistvu Lovro pripravljal v to sezono. Ja, in kaj nam bo jutri. Nezanesljivi, ampak kreativni. Mi imamo namreč na Dolenjskem še ta vikend trgatev. Ba je, da so druge potrgali, mi bomo v nedelo in temu smo posvetili, smo upali, da boš po svetu. Ne? Dajmo malo začeti.
1: Dajmo si pogledati, šestega nisem vedel.

0: Evo, zdaj mene bi res nekdo
1: šlo. Enega bo, ne? Enega
0: bo, še kdo bo.
2: Ja, ampak jaz sem vsega, da si odgovorna za vse, tako da pričakuj kriz.
1: Ili bo meni pisal, če nisva dobila dovoljenja. No, ampak hočem reči, jutr se to gleda v naši oddaji, v nedeljo, kam bom mi trgatel, se bo pa to pel na trgatel me
0: pusti. Jaz v nedeljo popovdne tele delam na veseljaku in garantiram, da bom trikrat spustil
1: ta rekomat.
0: To, če ne boste posneli papel, pa to
1: bomo na Likofu.
2: Jasna. Najlepša hvala za obisk. Pa se vidimo, če ne prej, v tvoji oddaji, ne?
1: Ja, tako.
2: Če še nam ni zamerila.
1: Jutro ob 8, vsak dan, vsako soboto ob 8, firbci pa seveda imajo vse. Vedno odprto vabilo, odprto.
2: Vrata.
1: Janko.
2: Ok, zmejno, hvala, da ima Jasno.
0: To soboto vemo, kaj počnemo z Jasno in Glasno.
3: Z Jasno in Glasno. Vsako soboto ob 20 na TV Veselja Golica.

0: tole so bili Kingstoni in to noč ne spimo. Jaz sem bil pa tale pazi zdaj. Vi pa paste zdaj, kakšen lep vikend bo, dame gospodi. Temperature bodo okoli 24 stopin, sonce bo, oblaho bo neki za okus, ampak se veste, neki za okus pa rabimo, pa če ne drugega, kakšen likerčič. V glavnem, lušten vreme bo tu čez naslednji teden, tako da kakšnega hudega dežja še ni. Jesen je rekla, da bo šla na pavzo, tako kot bi šel na pavzo jaz, pa žal ne morem, ker pričakujemo še prometne informacije.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Dobro dan še na ceste. Cesta Žihlava, Sveti Juri, Obščavnici je zaprta pri Jamni. Zaradi popodanske brojne tokovnice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Na ljubljanski obvoznici proti Primorski se zamudite na relaciji na Dolenjski in Štajerski avtocesti. Na Primorski avtocesti stojite tudi od Unca proti Ljubljani na več odsekih, zamudite tam približno 15 minut. Stojite pa še na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjanov, obe smeri in Draženci, Ptuj. V radarskih kontrolah trenutno ne poročate, če posebno pazite karkoli kje, nič 80, 13, nič 2, srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Sva tu medva in vas zabavava, no vsaj Lovru to gre dober.
0: Tam ne vidite predvsem tudi kodre naše sekretarke za mizo. Tam
2: Petra D. potrebuješ, aj bomo vedeli.
0: Hči mi grede, za tiste, ki je ne poznate, tudi hči rečejo. Zdaj vemo, ali prva hči. Evo hči. Tam ne hči, pozdravljam na hči. Pomahaj tudi domov. Ne, pošto čas moram pomahati.
2: Pa tale radio zelo na Simona Golobiča spominja.
0: Ja, sej, da še sta prijatelja s Petro, Petra
2: ja,
0: pa Simon, res?
2: Best friend, ne? Ja, najboljša ja. Prijatelja.
0: Okay, reš, Petra pomaga arhiv furati po to.
2: Aha, ja? No, gemo mi naprej, pustimo arhiv, pa pojmo na Veseli vrtiljak, imamo narodno zabavno zmagovalko in tudi zabavno. Uživajte, to je to.
0: A še moramo iti, no pa pejmo.
2: Ja, kar zdaj treba.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: To je Veseljak.
1: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
2: V prihajajočih spominčicah bo naš gost eden večjih glasbenih talentov med mlajšo glasbeno generacijo narodno-zabavne glasbe. Poznamo ga kot člana poskočnih muzikantov. To je Martin Juhart. Pravi, da je odraščal v tako imenovani stari kmečki družini. Saj.
3: Od takrat, ko sem odraščal doma, ko sem bil še res otrok, nas je bilo pri hiši 10. Imam v bistvu 4 brata, eno sestro, tem sta dva svega starša, pa še stari ata, pa še teta bila pri hiši.
2: Kakšno zgodbo odraščanja v tako številčni družini ima za sabo Martin Juhart, ne preslišite v spominčicah.
1: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
0: Radio Veseljak.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja!
7: V produktu naredimo vse!
8: Ja?
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow!
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocomerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocomerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
16: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
17: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
18: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
19: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
9: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava skupino Firbci pod šatorom. PGD Vransko vabi.
6: Jasno in glasno. Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
2: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
6: Gadi,
2: Raubarji,
6: Skater,
2: Jaša Boži,
6: Nika Svetlin z ansamblom Pik,
2: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
6: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
3: Gremo kar na stvar.
6: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
1: dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sokoordinator Levice in kandidat za župana občine Ljubljana Luka Mesec se je odzval na navedbe Dušana Smodeja, ki je v današnjem intervjuju med drugim trdil, da Mesec uživa kokain in govoril o pritiskih, naj ga v času afere Fotopap ne povezujejo z dogajanjem. Smodej ob tem priznal, da je leta 2022 v oddaji Tarča o poznanstvu z Mescem podal neresnične izjave. Mesec je danes o navedbah podal izjavo za medije v državnem zboru. Dejal je, da gre za poskuse diskreditacije, da nikoli ni jemal prepovedanih substanc in da ne ve, zakaj Smodej spreminja izjave.
2: Tako da moje vprašanje je, zakaj danes spreminja te izjave? Jih mogoče zaradi tega, ker mu zmanjkuje denarja in ker je tik pred tem, da bo obsojen na sodišču? Jih morda zaradi kakšnih dogovorov z desno oblastjo ali kakšnih pritiskov. Ampak brez skrbi, mene poskušajo na ta način diskreditirati, zlomiti, poniževati, zasramovati že 12 let. Že 12 let se ne pustim in tudi tokrat se ne bom. Tako da grem zdvignjeno glavo v županske volitve.

0: V Svobodi so v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o dohodnini, s katero predlagajo davčno razbremenitev srednjega razreda. Po besedah predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba bi največ pridobili zaposleni z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Predlagajo višjo splošno davčno olajšavo na 6500 evrov in spremembe davčnih razredov. Finančni učinek predloga ocenjujejo na nekaj manj kot 700 milijonov evrov letno. V SDS pa predlog Svobode za davčno razbremenitev srednjega razreda označujejo za populizem. Andrej Poglajen je spomnil, da je vlada Roberta Goloba razveljavila davčno reformo prejšnje vlade, ki je predvidevala razbremenitev plač. V NSI so potezo Svobode označili za najmanj nenavadno, saj po besedah Aleksandra Gungla davčne razbremenitve podpirajo, vendar le v okviru vzdržnih javnih financ. Ob tem je zagovarjal tudi socialno kapico, ki jo prinaša interventni zakon. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob obisku tradicionalne prireditve sindikata policistov Slovenije v Ankaranu napovedal, da želi do konca leta sindikati uskladiti nov karierni sistem in ločen plačni steber za policiste. Opozoril je tudi na pomankanje kadra ter predstavil rešitve interventnega zakona. Med njimi je možnost, da bi zgodaj upokojeni policisti o ponovni zaposlitvi še naprej prejemali polno pokojnino. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Bo sončno naslednjih dneh z nekim megle zjutraj in kakšnim oblakom ali pa dvemi sem pa tja čez dan, drugače pa če tudi čez celoten cel nasleden teden temperaturo okoli 24 stopinj Celzija in sončno bo.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
14: Dobar dan še na ceste. Cesta Žihlava Sveti Jurij ob Ščavnici je še vedno zaprta pri Jamni. Zaradi popodanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dorenski in Štajerski avtocesti. Stojite še na Primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, zvode tam približno 15 minut, ter na cestah Lesce, Bled in Izola Strunjan v obe smeri. En radar opažate na Gorenski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kran zahod. Bel up pa vas čaka na Kukrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kran. Če opazite še kakšnega keli vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80-13-02. Srečno!
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
15: Za lepši dan, židan popoldan.
17: Z vami je veselja.
14: Jaka noro so vaši družbi in kmalo bomo vam zaupala, kdo danes z vami pumpa v studiju, kdo na terenu. Kmalo bomo tudi povedala, kje lahko dobite najboljše toplotne črpalke.
11: Res je. Nič drugo nimamo za reči. Samo še, da ne bo veseljak. Tako ali pa drugače vsak dan od zjutra do večera v prvem planu.

0: Ja, veseljaki petek, tukaj in to pomeni samo eno, da se danes večer pumpa, kje druge kot pa na veseljaki.
1: Ali pa v vaši posli, če bo vaša dobre volje, pa je glava ne bo bolila. Danes ob 8 štartamo s petkovo pumpo in nocoj bo z nami v studiju prva hikla za veseljaka Nina Cestnik Pavlič.
0: Točno tako, pa nič drugače. Ampak nocoj bo petkovo pumpa nekaj drugače. Vsi, ki ste v zadnjih dnevih kupovali hrenovke, golica, perutnine, Ptuj, ali pa jih še nameravate dodati na spisek vaše fasange, lahko sodelujete s tem v eni fajn nagradni igri.
1: In paste, te hrenovke vam lahko žrebo dejansko prinesejo harmonko Vox. Spremljite na svoj petkovo pumbo, če boste pa kje v okolici Radizla, pa ostanite kar tam, in kamer je.
0: Ja, ker bomo tudi na terenu. Naš DJ Boštjan danes pumpa v Elipsa kafe v Radizelu, tako da če ste kje bliz, dajte soglasiti, ker tam bo danes zihar kar pestro.
1: Če postajate doma, nič hudega, sam veseljaka pržgete in ste zraven. Nina bo v studiu skrbela za muziko, Boštjan bo pa za muziko skrbel na terenatih.
0: Pa veseljaki, danes imate seveda tudi vi svoje besedo, tako kot ponavadi, ker sprejemamo vaše glasbene želje. Če imate kakšno svojo najljubšo, za danes večer se splača poklicati Nino studio na našo tajnico na 03-66-44-4.
1: Ali pa to želje seveda napišite v komentar, ali pa na Facebook stran naše Facebook petkove pumpe, na Facebook stran naše petkove pumpe, tako.
0: Da, tako da pokličte, pište, povejte, kaj radi, pa ni na vrem tudi že pripravljeno, v nizkem štartu.
1: Tudi, ne.
0: Tako, tule.
2: Petkova pumpa, največja vseslovenska radijska veselica in hrenovke golica, perutnine Ptuj. Vas vabijo v Golica srečelov. Osvojite lahko novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
13: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
14: Fešta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambli

0: Fešta vsako nedelo samo na TV Veseljak Golica.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher. Wow.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Te je dobro, da mi nekaj boje. Jaz mislim, da po tem tedni, ko smo to govorili v Termošopu, naši veseljaki, tole mi je že kar dobro poznajo.
2: Definitivno. Zdaj bi ga verjetno že težko kdo svalil, ampak danes in jutri je pa tista ta prava šansa, da ga spoznate še malo bolj od blizne.
1: Točno tako, kot je to storila naša Nika Svetin, ki se je pri Termošopu oglasila že danes.
3: Termošop, ki s svojimi rešitvami gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov, zdaj vrata odpira tudi vam. Če razmišljate o novi toplotni črpalki, sončni elektrarni ali baterijskem hranilniku, potem je danes pravi čas, da si rešitve ogledate v živo, vprašate strokovnjake in preverite, kaj najbolj ustreza vašemu domu. V času dnevov odprtih vrat so za toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike pripravili tudi posebne otvoritvene popuste. Obiščite jih danes ali jutri, 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu. Odločitev o ogrevanju ni majhna. Naj bo prava. Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: No, ste slišali, ko? Se jaz verjamem, da je fajn poslušati pa se učiti, kako zale z Lovratom vama, govorimo, kaj je v Termošopu. Ampak veliko boljše je, da prideš, pogledaš, vprašaš strokovnjaka in pol dejansko razumeš, kaj bi bilo najbolj primeren za tvoj dom.
2: Torej, danes in jutri Ložnica pri Žalcu, videti, vprašati pa razumeti.
1: In šele pol sprejeti pravo odločitev.
2: Če ste ta teden že poslušali vse o Termošopu, je pa zdaj čas, da ga tudi obiščete ali pa pomislite, če ga rabite doma tudi vi.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Mladi gamsi, njihov jodla avtomat so bili tole, vreme bo pa takšno, kot se pritiče kakšni pomladi ali pa še skoraj koncu poletja, definitivno pa na jeseni sončno vreme z nekaj oblaki pričakujemo zdaj čez celoten vikend in tudi čez cel naslednji teden, temperature bodo pa takih prijetnih 22 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobro dan še na ceste. Cesta Žihlava Sveti Juraj v Obščavnici je še vedno zaprta pri Jamni. Zastoj pa na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenjski in Štajerski avtocesti. Na Primorski avtocesti se zamudite od Unca proti Ljubljani na več odsekih, zamuda približno 15 minut. Stojita pa še po vaših besedah na cestah Lesce, Bletin, Izola, Strunjan v obe smeri. Radar opažate na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj zahod. Radar gre za bel up tudi na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kranj, policijska kontrola pa v smeri na Logu pri Sevnici smer Krško. Če opazite še kar koliki, nič 80, 13, nič 2, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Ja, kaj dobro so v vaši družbi in počas zaključujemo, ampak predtem nas še nekaj loči. Kaj moramo še povedati?
0: Ja, pogledati moramo, kdo je bil ti srečen prejemnik Noga Kerharja danes jutri, ki je bil glavna grenca v naši nagradni igri. Seveda bomo potalali še eno ko se reče nagradni paket Kerharja. Pogledali bomo, kaj se bo dogajalo danes včer na televiziji Veselja Golica in tudi ta vikend imamo ogromen eni gostom in grede.
3: Ja, vse to povejo takoj, ja. Po Nastji Gabor in kvartetu Duh. Ljubi, ljubi.
0: Ali pa, ja, ljubi, ljubi, ja.
3: Ljubi, ljubi, ja, ljubica.
0: Ja, ja, tako, tako, tako. Pa, roži, roži, rožica.
3: Ja. Wow, dobro,
0: dim. Reper.

0: Čistilno sodišče.
1: Torej, dame in gospodje, marsikdo med nami si za nov let ali pa za novoletno obljubo reče, tole pomlad, ko bo ta prvo to podam, bom pa generalno spucal bajto ali pa stanovanje ali pa sobo. In potem vemo, kaj se zgodi, ne? Tako kot z vsako novoletno obljubo, na prvo topen in sončen pomladni dan vržemo ven roštilj, v hladilnik vržemo hladne pive in pozabimo na čisto vse, kar smo rekli prej.
2: Ampak za vse take obstaja rešitev, ne boste verjeli. Ja. In to je jesensko generalno čiščenje, kjer vas ven ne vlečeta sonce pa toplina, ampak vas not zapreta dež pa meglina. No, se vem, da se ne reče tako, ampak rima pa se, ne?
1: Rima pa se, zato imamo potem spet Kelharjevo časno razsodišče, kjer bomo razsodili, kdo ima zadnjo besedo pri hišnih pravilih. Tisti, ki še niste ločeni, dobro veste, da je to ponovat žena, ampak pemo k dejanskem primeru.
2: Ko si vsak član gospodinstva ista pravila razlaga po svoje, kdo na koncu odloči, kaj v resnici vela?
1: Recimo, vaša reče, ta vikend bova pucala. Kaj to bo pomeni? Da v soboto zjutraj pucata, v nedelo popoldne pucata in ker moški pač mi ne moremo z tega določiti točne ure, pomeni, da pucanje odpade in da je peers friendly na tenisu, kjer igramo manj tenisa in pijemo več piva, zopet nazaj v igri.
2: Kdo ima po vaše prav in zakaj? Vaša boljša polovica ali vi? No, to nam sporočite SMS-om na 031-666-444 in mogoče prav vi dobite zadnji drinni paket Kerher v tem tednu.
1: Če ste se pa zdaj v teh parih minutah vsem malo pogumili in odločili, da boste pa lehke izpustili v teh dneh, pa skočite na kerher.com, tam vas čaka rešitev za spustiti čist popolnoma vse na svetu, razen vaših omazanih misli. In ko smo že po omazanih mislih, drobnič.
2: Je imel danes Janjo v jutranji budnici čast enem od veseljakov sporočiti veselo novico.
1: In ne, nobeden in noseč, kakšno novico pa v resnic, pa se idemo pogledati. Wow.
3: Prosim.
4: Dobro jutro.
5: Dober dan. Janja dober in Nejc pri telefonu iz Veseljaka.
4: Računalnik je žrebal vašo številko, gospa. Kako vam je ime?
3: Maja.
4: Maja! Ja, kam smo poklicali Maja?
3: V Mozirje.
4: V Mozirje.
5: V Mozirskem se gaju sprehajala bova v maju. Zdaj bo pa tam še čisto.
4: A vi veste, zakaj vas mi dva kličeva?
3: Ker sem sodelovala v nagradni igri za Kircherjev sesalec mokro suhi.
5: Bravo!
4: Bravo, Maja!
5: Pa vi vse znate, ja, Maja.
4: Ravno kar ste postala sveža in ponosna lastnica suhomokrega sesalnika Kercher, ki bo pri vas sesal s pomočjo koga?
3: S pomočjo moje hčerke, pa ko bo malo večja, pa sina, pa fanta.
5: Aha,
4: bravo.
5: Evo, vsi bodo dobili to pomembno zadolžitev. Kaj pa vi? Vi boste pa nadzirali, ali kako?
3: A ne, ne. Najprej bom jaz, potem pa bodo oni še pogledali, če je kaj ostalo.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kercher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kercher centrih. Kercher.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčjadobrava.si.
9: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
10: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava skupino Firbci pod Šatorom. PGD Vransko vabi.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
7: Veseljak.
6: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sokoordinator Levice in kandidat za župana občine Ljubljana Luka Mesec se je odzval na navedbe Dušana Smodeja, ki je v današnjem intervjuju med drugim trdil, da Mesec uživa kokain in govoril o pritiskih, naj ga v času afere Fotopap ne povezujejo z dogajanjem. Smodej je ob tem priznal, da je leta 2022 v oddaji Tarča o poznanstvu z Mescem podal neresnične izjave. Mesec je danes o navedbah podal izjavo za medije v državnem zboru. Dejal je, da gre za poskuse diskreditacije, da nikoli ni jemal prepovedanih substanc in da ne ve, zakaj Smodej spreminja izjave.
2: Tako da moje vprašanje je, zakaj danes spreminja te izjave? Jih mogoče zaradi tega, ker mu zmanjkuje denarja in ker je tik pred tem, da bo obsojen na sodišču? Jih morda zaradi kakšnih dogovorov z desno oblastjo ali kakšnih pritiskov. Ampak brez skrbi, mene poskušajo na ta način diskreditirati, zlomiti, poniževati, zasramovati že 12 let. Že 12 let se ne pustim in tudi tokrat se ne bom. Tako da grem z dvigneno glavo v županske volitve.
1: V Svobodi so v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o dohodnini, s katero predlagajo davčno razbremenitev srednjega razreda. Po besedah predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba bi največ pridobili zaposleni z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Predlagajo višjo splošno davčno olajšavo na 6500 evrov in spremembe davčnih razredov. Finančni učinek predloga ocenjujejo na nekaj manj kot 700 milijonov evrov letno. V SDS pa predlog Svobode za davčno razbremenitev srednjega razreda označujejo za populizem. Andrej Poglajen je spomnil, da je vlada Roberta Goloba razveljavila davčno reformo prejšnje vlade, ki je predvidevala razbremenitev plač. V NSI so potezo Svobode označili za najmanj nenavadno, saj po besedah Aleksandra Gungla davčne razbremenitve podpirajo, vendar le v okviru vzdržnih javnih financ. Ob tem je zagovarjal tudi socialno kapico, ki jo prinaša interventni zakon. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob obisku tradicionalne prireditve sindikata policistov Slovenije v Ankaranu napovedal, da želi do konca leta sindikati uskladiti nov karierni sistem in ločen plačni steber za policiste. Opozoril je tudi na pomankanje kadra ter predstavil rešitve interventnega zakona. Med njimi je možnost, da bi zgodaj upokojeni policisti o ponovni zaposlitvi še naprej prejemali polno pokojnino. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Kaj pa kaj na nebu dogaja? Ja, sončno bo, tudi tale vikend bo sončno, tako da se nič ne rabite sekirati. Lahko uživate v katerih kolik aktivnosti imate pripravljene. Za vse ostale bo poskrbel pa Veseljak.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si
5: Cesta Žihlava Sveti Jurij ob Ščavnici, pravite, da je še vedno zaprta pri Jamni zaradi prometne nesreče. Zastojite pa na Ljubljanski obvoznici na razcepu Kozare proti Brezovici ter na cestah Lesce, Bled in Izola, Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ste opazili in pravite, da ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru in med Vrhniko proti Ljubljani. En radar oziroma gre za policijsko kontrolo ste opazili na logu pri Sevnici, smer Krško, če pa se še kakšno, kjer vas na vaše poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je Veseljak.
3: Loren Jaha pa sa tole barko pripeljala do petkove pumpe, ki se začne ob 8 uri na radio. Zdaj se začne pa že večerni program, najprej z glasbenimi željami. Seveda vaše glasbene želje le napište na nič 8280, tavžen, potem pa veseljak v živo.
5: Ja, in čeprav jaka zdaj le gre studija, se polje Gdari zopet vrne, kajti ja. Poleg nas Firbcev so tam bili gosti tudi Modrijani in Žan Serčič.
3: Tako.
5: In Izak Palma in Martina Švab,
3: poglavno in ko smo že pri Modrijanih.
8: Najprej muziki, pa bomo še,
9: vrela? Ampak vidim, imate krke mi, ola bi imela kako odajo skupaj.
8: Ja, lahko bi, mogoče naredila kakšno.
3: Ja, no, yeah. Kratko in jedrnato, kot rada pravi Darja, da je tudi doma. V glavnem, glejte danes veseljak v živo z Darjo Gajše. Klušno bo, kot bi ona rekla. Klušno bo pa tudi danes popovdne, ko bomo vsi skupaj jutri frej. A ne to lušno, čeprav nedelo delam. Veliko gosto bo tudi ta vikend, mi grede. Jutri yep. Pride Peter Fink ob 4, potem pa še v nedeljo ob 4 Sinja Gračner, ki se bo danes prikazala tudi prda.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veseljak.
2: Loro Prešiček po vaši družbi, drage veseljake in veseljaki, vse tja do 20. ure, danes ga bo res pokal, pa ne sam zato, ker je petkova pumpa bosih, tudi zato, ker bo petkova pumpa danes na terenu, kje točno bo DJ Boštjan s petkova pumpa, vam povem en pikič kasnej, še prej vam moram povedati pa eno zelo lepo lovico, na katero so prele z jakcem in malo pozabila, oziroma nismo pozabila, toliko polne roke vsega so imeli, da se niso niti na to mogla skoncentrirati, ampak dame in gospode, danes praznuje eden izmed fircov in to je predragi, prelepi Jakob, ki ima svoje srajčke bolj odprte kot Žan Serčič, špegli mu pa bolj pašejo kot Žano Serčič. Tako da, dragi Jakob, vse najboljše ti želi ekipa veseljaka, tudi tvoj jakl, ki je zdaj na poti na špil, kjer boš seveda tudi ti igral. Iskrene čestitke, upam, da so ti fante, ki je fajn ga pripravljali, pa da boš vsaj eno božičnico ekstra dobu, če ne druzga. Tako da, fantje, naravno dejte za rojsten dan. To je najboljše, ko si rad takrat človek kup, kar si prav če. V glavnem firci, bam, bam, bam, čudež na polja pridejo, potem Haloški trija, Borš, Trubin, skratka, sama dobra glasba, jaz vam pa tle za to, da vam vmes še kaj povem. Se ne v nič hudega, ne.

0: In ljubite tisti malo bolj zreli od veseljakov, če se spomnite kakšnih starih slovenskih filmov, kot so recimo To so gadi, bi vedeli, da oni niso gadi, ampak so gadje. Poglejmo pa, kakšno vreme nas čaka, ja, sončno vreme nas čaka zdaj čez vikend, z neki oblaki sem pa tam, ampak je hujško ne bo, jesen je rekla, da bo šla en mal na pauzo, škoda, da šiht ne gre en mal na pauzo, vse se heca, meni zelo lušen tlele. Bo pa temperatura šla rahlo gor, tam do 24 stopinj bomo namerili čez celoten vikend, pa tudi v naslednjem tednu ne kaže na noben dež, tako da jesen nasleden teden počiva, mi bodmo pa še zato en tok bolj aktivni. Še na slovenske ceste pogledamo, zaradi prometne nesreče zaprta cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica pri Žicah, prav tako zaradi prometne nesreče pa imamo še eno zaporo na južni ljubljanski voznici na priključku Vič, tam je namreč zaprt prehitevalni pas. Od radarjih in kontrolih zaenkrat ne poročate, če pa opaste kakšno kje, pa tole javte na brezplačno 080 13 02, če vas pa še kaj na naši poti zmoti, pa to se veste. Ne vas nemotno, vi se sam peljte, a ja, BMW-ji pa žmigoce uporabljati, ne?
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veseljak.
0: In pa Loro Prešiček v vaši popodanski družbi. Jaz kaj veliko besed ne bom zgubljil, ker se to je enostavno nespodob in ni pravično. Besede bomo prepustili pol naši Nini Cestnik Pavlič, ki bo od 8. ure naprej z vami, seveda v petkovi pumpi. Je pa tudi nekaj res, ne, ko smo glih pri petkovi pumpi. Petkova pumpa danes ne bo sam v studiju, ampak bo petkova pumpa tudi na terenu. DJ Boštjan bo danes namreč pumpo v Elipsa kafeju v Radizlu ali v Radizelu. Se ne vem, dejte nam javno na našo tajnico na 031-666-444. Med tem sedemo prvošt pa eno gasilko, ker se vemo, če pa kjera zna velike nos, so pa to gasilke. Cevi, cevi namreč, cevi.

SSKT je bil tole in njihova gasilka, zdaj gremo pa naprej z ansamblom Rubin, ansamblom Borst in pa še prej s zi mladimi barabini in njihovim bumerangom. Vse veste, kako pravijo, vse se vrača, vse se plača, tudi bumerang, razen če bil zaston.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost eden večjih glasbenih talentov med mlajšo glasbeno generacijo narodno-zabavne glasbe. Poznamo ga kot člana poskočnih muzikantov. To je Martin Juhart. Pravi, da je odraščal v tako imenovani stari kmečki družini. Saj.
2: Takrat, ko sem odraščal doma, ko sem bil še res otrok, nas je bilo pri hiši 10, imam v bistvu 4 brate, eno sestro, jaz sta 2 svoja starša, pa še stari ata, pa še teta bila pri hiši.
1: Kakšno zgodbo odraščanja v tako številčni družini ima za sabo Martin Juhart, ne preslišite v Spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
11: Čas za registracijo avta?
12: Ja.
11: V produktu naredimo vse.
12: Ja.
11: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
12: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
15: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
16: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
17: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
18: Pizza da te kap.
19: Od Julči.
18: Telefon 70 551 200.
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Šankrunda!
2: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
3: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
7: Tole zdele bodo pa štorkle, pa ne bodo štorkle ure očuko, ampak bodo pa ure štorkle od fehtane, odhoda uživajte zdele, pa bomo pa malo pogledali, kaj je na cestah, pa tako naprej. Tako da kar uživajte.

Tole so bili Fektori pa njihove štorkle. Kakšna štorkla bo otročka ponesla tudi našem Jakatu Šinkovcu, mi grede zelo kmalo, ker je njegova Tjaša seveda noseča. Ampak mi vemo, kaj paše po enem dobrem komadu. Eno zelo dobro pivo. To mi harmonik in pivo mi dej, pol pride pa Domen Kumer pa njegov miks uspešnic. Čuj. Pozdravljen.

0: Ja, no, tole si pa prej kočal, ko sem mislil, da se bo Domen Kumer je bil tole in miks njegovih štajerskih uspešnic. Dame in gospodje, vreme bo zdržalo, ne samo ta vikend, ampak tudi čez naslednji teden, tako da če ste imeli kakšne plane za ta vikend, kar obdržite, jih nič ne bo treba prekinjati. Definitivno pa bo danes padalo, ampak padalo izključno v Elipsa kafeju v Radizlu. Jaz upam, da bodo padali, ne vem, glaži, da bodo padale runde, da ne bo padal dež, ker to definitivno ne bo, ker bomo seveda v Radizlu ali v Radizelu v Elipsa kafeju s DJ Boštjanom danes pumpali. Pumpala bo našem studiju tudi naša Nina Cestnik Pavlič, ampak še pred tem nas čaka še ena urca dobre glasbe, pa promet. Lepo zdrav še na ceste, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica pri Žicah. Tam previdno, zastoje pa imamo na cesti Izola Strunjan, pa nekaj malega tudi na južni ljubljanski obvoznici pred Brezovco proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. V drugih posebnosti pa zaenkrat ne poročate, netko tudi čim dlje ostane, če pa paste kakšno posebnost, kje pa tole avte na brezplačno, nič 80, 13, nič 9.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In pa Lovro Prešiče, ki sem z vami seveda vsak dan od 2. ure pa do 6. v petkih, pa tam od 3:30 pa do 8. ure, ampak se to niti ni važno. Danes je bil v moji družbi naš dragi Jaka Šinkovec, ki se mu lepo zahvaljujem za družbo, sploh ker je delal z mano točen 2 ure, pol je šel pa lepo lagano fant na špil, jaz sem pa zdaj tlele na radio, ampak nič hudega, jaz sem vam veseljakom in veseljakenem obljubo, da bom najmanj še naslednjih 30 let tlele na veseljaku skrbel, ne sem za dobro volo, ampak tudi zato, da ne bo noben pred petkovo pumpo za kinko, če se slučajno kom zdaj doma spi, dejte radio bolj na glas, pa se boste zbudili, ker bo zdaj namreč zopet pršel en velik paket dobre slovenske glasbe. Začeli bomo s Klateži, slišali bomo tudi Slaka, pa Alpski kvintet, pa Spadne fante, pa Sladki greh, pa Juhuhu, tralala, v glavnem veliko tega bo in glede na to, no, da je danes jakak delo glih 2 určke, ne, se to vemo. Moraš biti človek, kar frajer, da tako delaš, si bomo prvo šli najprej Sladki greh, pa njihoga frajerja.

A samo sladki greh je bil tole njihov frajer, upam, da niste fasa kakšnega diabetesa, se veste, sladki greh je točen tako kot pravi ime, sladek, zdaj prihaja pa en tudi sladek fanti Zdravl, namreč Ljubljančan, reper Nipke, ki kaj velik z veseljakom nima, razen tega, da je naredil en zelo dober obrkrajn komad, kjer je povedal to, kar si vsi mislimo, kje pa je drugi denar, ko v harmonkih, dame in gospodje, Nipke in Zdravlski venček.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitis.si.
3: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, hala L, ecofix.si.
4: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Hyundai Tucson že za 24,990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21,390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Car. Ljubljana Vič.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
13: Pravzaprav samo enega.
12: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
14: Marketing Design. Najboljše polepitve.
12: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
15: Kärcher, wow!
16: Relaks.
17: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x pol penzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
15: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
18: Tam je bila barka mala.
19: Veseljak.
20: Takole, drage veseljake in veseljaki, bliža se petkova pumpa čez, mal več kot pol určke bo z vami naša prva kikljica Nina Cesnik Pavlič, ki bo z vami vse tja do polnoči izpolnevala vaše glasbene želje. Še prej moram pa jaz nekoga pohvaliti, ne? Če smo danes že čestitali malo za rojsten dan, če smo že rekli Jakatu, da je ta prav frajer, da lahko dve očke dela pa poli šihta gre, ne se zahvalimo oziroma pohvalimo naše jutranike danes. Danes jutri smo namreč imeli tudi VIP petek, ki si ga boste seveda lahko ogledali tudi na televiziji Veselja Golica, lasi ga nazaj prevrtite ali pa počakate, da bo ponovitev prišla. Danes je namreč bil gost Talefante.

0: v temi.
1: Prvi doktor med pevci oziroma zobar med pevci in prvi pevec med zobari Gregor Ravnik, ki bo danes gost. In jaz moram naše kolege iz jutrne budnice res pohvaliti, da so naredili en odličen VIP petek, tako da dejte si ga za nazaj pogledati, ne bo vam žal. In Gregor, Gregor je en cajt nazaj na enem koncertu Eve Boto tudi njo v Cerknici presenetil, ko je najmanj pričakovala. In Ogante, kdo je pa danes Gregorja presenetil? Ja, seveda jutrne budnice, ampak s kom?

Ja, tako Eva Bote je presenetla našega Gregorja Ravnika, tako da ona dva se zdaj očitno presenečata en drugega. Tako da, če greste na koncert od enega ali pa od drugega, boste mogoče so kakšno presenečenje tudi vi zraven dobili, da bo prišla Eva Boto ali pa Gregor Ravnik. Skratka, jutranja ekipa, iskrene čestitke, zelo odličen VIP petek je bil, odlična muzika in takih moramo še več narediti. Tako da dejmo držati ta tempo, mi bomo pa tudi ta tempo držali z muziko zelo v nadaljevanju. Da ne boste slučajno pozabili, kdo danes pumpa, vas spomnim pa zdale. Hvala, drage veseljake in veseljake, to je bil Židan popoldan za ta teden. Mi se pa že v nedeljo popoldan vidimo, potem pa seveda spet cel naslednji teden v vaši družbi, jaz in moja draga Nikica Svetlin. Se vidimo in srečno petkovo pumpo vam želim. A ja, a ja, a kdo pumpa danes? Ja.

0: najboljše.
1: Najboljše.
0: Najboljša slovenska glasba.
2: Deželi mali sončni, sreča najcvete.
0: Dobra glasba in najboljša družba. To je lahko le Radio Veseljak. Radio z nasmehom.

0: Kaj je klepetati z Denom in Anito, aktualovo galamo, sem dobila zdaj njuno zeleno luč z aktualovega studija, tako da pa poženimo.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
0: Hej, hej in ja, zdaj pa res. Dober večer, dragi naši pumpari in pumparke. Dobrodošli v septembrski epizodi vseslovenske radijske veselice, petkove pumpe. Ja, Nina bom nocoj z vami, sicer pa dvojna doza petkove pumpe. Pumpamo namreč tudi na terenu. Naša lokacija oziroma lokacija DJ Boštjana s petkovo pumpo, pa upam, da tudi vaša, pa Elipsa kafe Radizel. Od tam računam, da se mi nocoj DJ Boštjan tudi oglasi, računam pa seveda, da vas v vikend, mimo grede, sončen vikend peljemo, vozimo z noro nočjo. Ja, jaz upam, da je za vse nas en zelo fajn teden, da smo naredili kakšno zmago tedna, če pa smo nabrali same težave in skrbi, pol pa se vemo. Ko nastopi petek in ura 20:00, se nam fučka za vse skrbi.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox. Krenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Ja, je to pritegnila vaša ušesa. Dajte si predstavljati, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. Ja. Ni to šala, to je Golica srečelov, mi torej nocoj skrbimo za glasbo, vi pa prisluhnite, kaj tekom večera še sledi.
1: Gremo, začenjamo! 3, 2, 1! Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: Ja, to pa je torej zares. Start nocojšnje petkove pumpe. Zdaj čakamo tudi na vaše glasbene želje preko Facebook profila Petkova pumpa ali preko naše telefonske tajnice.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ma mene glasbene želje že od današnjega jutra in do podneva, tako da družba na Gorenjskem vsak čas, še prej pa naša himna.

0: No, kam ste šli tale petko večer, kje poslušate vse slovensko radijsko veselico? Komaj čakam, da slišim od vas, kje nocoj pumpate z nami? Ne pozabite, nocoj petkova pumpa tudi v kraju Radizel, Elipsa Cafe.
1: Posluša se, petkova pumpa.
2: Noč je

0: da slišimo, kje boste noč preživljali s petkovo pompo ali mogoče še na popoldanski izmeni, tako kot Ivan, ki prav zdaj pa šihta skor konc, ker bo do 22. minilo 1, 2, 3. Hvala, Ivan, prihaja tvoja glasbena želja. Ni petkove pumpe brez skupine Skata.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik, Pavli.

0: vam bomo dali eno svojo glasbeno željo, če se nam boste le oglasili Facebook profil pod našo zadnjo objavo, v komentar se nam oglasite, da najbolj koražni, teh sem sploh vesela, pa kar pokličite na 031-666-444. Prihaja prva polka nocojšnje petkove pumpe.
1: Druščina iz Okiča, želimo Goranu vse najboljše za njegov 50. rojstni dan.
0: Opa.
1: Želimo slišati Tinko. Hvala.
0: Abraham je to, Goran. Vse najboljše.

Ok, zdaj pa gledam Facebook profile Petkove pumpe in sporočilo številnimi srčki v imenu 6-letne punčke se nam oglaša Anja, pravi, da je tale Irina iz Selnice navdušena nad petkovo pumpo, da nas posluša vsak petek in če nocoj dobi glasbeno željo, bo njeno veselje res neizmerno. Ok, pozdravček Irina v Sevnico in evo izvoli tvoja glasbena želja.

0: zadnja glasbena želja za Irino iz Selnice, ni zakaj, Anja, ni zakaj. Na veliko se nam že oglašate, tudi na Facebook profilu Petkove pumpe, ravno kar gledam, Viki, hvala, moja soimenjakinja Nina, hvala, Samo, hvala, v Katja se nam oglašam.
1: Največja vseslovenska radijska veselica, Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Ja, zdaj so tu, ne bomo mi rekli, da je pravzaprav tu že jesen, ker recimo veseljaki pomahamo poletju potem, ko pridemo domov z veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom, to se bo zgodilo prihodnji teden, no potem pa lahko nastopi jesen. Sicer pa v jeseni bomo tudi veliko pumpali na terenu, že nocoj je DJ Boštjanu Radizelu seveda v imenu Petkove pumpe, Elipsa kafe je naša lokacija, tako da pejte tja in se nam javite recimo od tam, odkoder računamo, da se nam oglasi tudi DJ Boštjan. Fajn, da se nam oglašate, tudi vi res ste simpatični na našem Facebook profilu, sicer pa dobrodošli tudi na našo telefonsko tajnico.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ja, ne gre brez fektarja v Petkovi pumpi. U Brigita pravi, da je tudi z ekipo v popoldanski izmeni v Krškem, da bosta zdaj te dve slabi dve urci, a ne zagotovo, še hitreje minili. Hvala, Brigita. Sicer pa fektarji zdaj v Vahtarjevi hčerkici tudi za družbo v Totem Mariboru.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič. Gledam sonce, umika se.

Ok, sam da boste, tromba. Hvala, Darinka piše na Facebook, evo pa se je začelo lušno. Jaka, tole je zate, hvala za pozdrave iz Ljubljane, vse smo tudi mi tukaj v Ljubljani.

0: Okay, zelo redka izbira glasbena želja, ampak priznam, mi je všeč že dolgo, vsaj pri meni ne poslušana skladba Kobile in Brandy.
1: Lepo zdrav. Dobro, ti za vse pumparje, še posebej za tiste, ki bodo vradi zeli Boštjana Komičnika, to ta naša vinska kest. Max iz Lovrenca. Završtiš čim prej, še preden pridem tja.
0: Ok, Max, uživaj radi zelo, nocoj je tam v

0: Ok, Boštjan Konečnik, v petkovi pumpi, to ta naša vinska klet. Ok, petkov večer je, zdaj se nam pa res nikamor več ne mudi. Kar se tiče Konečnika, vas nocoj ne značim, z njegove strani še presenetimo.
1: Lepo zdrav, zbrana družba iz Mesline, ki dopustuje v Beli krajini, požilja vsem koroškim gasilcem eno pesem od Vrabcev. Hvala lepa.
0: In polk

0: družba brez valčkov, brez valčkov, ok?
1: Moj špricer, naj mi takoj povi.
0: Priznam, da sem se zdaj vrgla kar k vašim telefonskim klicem, ker ste nas res zasuli z njimi. Res bi rada pod streho spravila čim več vaših glasbenih želja, ker mi vsakič rečete, da se je fantastično slišati, tako da to me res zelo veseli. Ne pozabiti naše telefonske cifre, ko zberete korajžo 031-666-444, tista fora je po pisku, pusti sporočilo. Bodite kratki, bodite energični oziroma take volje, ko pač ste zdaj tale petko večer na drugi strani. Živjo!
2: Živjo, ja, špela tukaj za 4 pumparje, ki so na poti v Italiji, v Lignano, bi si želel slišati en komat od Modrijanov, oziroma komat od Modrijanov in Stilovcev. Hvala.
0: Za te 4 pumparje.
3: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: Kam ste pa šli tale petkov večer? Stilovci in Modrijani v petkovi pumpi, ja, zagotovo se že intenzivno pripravljajo na noč Modrijanov. Tudi petkova pumpa bo šla pofercat, kaj se bo dogajalo prihodnje dni v Stožicah. Nocojšna oddaja ima enega zelo fajn pokrovitelja.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
0: No, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi najraje recimo sami raztegnili meh, pol imam eno zelo dobro novico za vas. Ob nakupu hrenovk Golica Perutnine Ptuj namreč sodelujete v žrebanju za harmoniko box in morda jo bomo prav vam podelili na koncertu Veseljakovih 30, za katere so vam vstopnice tudi še na voljo.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko box. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Dobar večer, mašinca, pa kam gre ta cajt nocoj?

čez 7 dni bo tale Nina pakirala kovček za veseljakov izlet na morje skupaj z relaksom, ker mi prej zagotov ne bo ratal. Ja, prihodno soboto namreč 10 avtobusov, veseljakovih busov z relaksom krene proti Biogradu na moru. Nocoj se mi že na veliko oglašate v petkovo pumpo, sicer pa prihodne dni izdamo glasbene goste.

na ostale, ki prihodnjo soboto z nami potujejo na morje. Ja, 10 polnih razprodanih veseljakovih avtobusov skupaj z relaksom krene torej proti Biogradu na moru. Prihodnji teden vam v jutranji budnici z Nejcem Drobničem razkrijeva kar 6 letošnjih glasbenih gostov na veseljakovem morju. Za Marjana iz Avstrije.

Ok, Marjan iz Avstrije si je tole zaželel, poslal je pa Urški, se je bila Urška, ne? Joj, da nam, ja, Urški na Ptuj. Da nam kakšno drugo omenila, ne, pa bo pol ogen v bajti. Mlada Fanika je tole, joj, res ste simpatični z vašimi sporočili. Marsikatera skladba je prekratka za to, da preberem vse tisto, kar pošlete v petkovo pumpo. Bravo.

0: Ok, povejte, kega biksate, tale petko večer, nič 3-1-6-6-6-4-4-4, to je cifra naše oddaje oziroma telefonskega odzivnika, na katerem pustite sporočilo, vašo glasbeno željo, pa še kaj povejte zraven, no, fajn vas se slišati.
1: Dober večer, tu trije prijatelji iz Rakitja, Robert, Franc, Vito na Ribičiji. Ribica trenutno miruje,
0: ja.
1: Naša glasbena želja pa je Ribica, lep večer želim vsem v aktualu.
0: Ja, tudi jaz.

Ok, tile ribiče, če ne drugega, so ujeli vsaj glasbeno željo v petkovi pumpi. A zdaj imam jaz v mislih pumparje iz Izlak, ki pa ta trenutek niso doma na svojih hribih, pač pa nas poslušajo na Slovaške. Metod se nam oglaša, pravi, da čakajo jutrišnjo Marcelovo dirko in da poslušajo petkovo pumpo. Tako da, Marcel, tale je zate za

Ja, Slovaške se nam oglaša Autocross Team Knez iz Laka. Tole je bila za vzpodbudo Marcelo na jutrišnji dirki, tako da držimo pesti. Čeprav, Marcel, ne vem, pred časom sem videla tvoj video, v katerem si res navdušil nad tole skladbo, mogoče ti bo ta večjo vzpodbudo. Kam je šla Marjana?

0: Aško, lahko v Radizel, ta minuto je terenska petkova pumpa, z DJ Boštjanom našli nas boste v Elipsa kafeju. Kam ste šli pa vi tale petko večer? Dejte se nam oglasiti, čeprav telefonskih klicev je pa že milijon tavžel.
1: Pozdravljeni, tule pa družba iz Hotuje pri Ponikvi, danes kožuhamo koruzo. Pa smo se zaželjeli glasbeno željo od Agropopa, skupaj se veselimo.
0: Ja.
1: Za družbo, ki je vesela, radostna in rada dela.
0: Bravo.
1: Nas kmete. Sam buhaj, sam buhaj.
0: Ja, to pa moram dati.
1: Samo pali.
0: Trombo. Za kmete, za pumparje s koruzo.

0: nam pa morajo, če smo veseli in tako naprej. Ho, kdo bi si mislil, ena ura nocojšnje petkove pumpe je že za nami. Ampak do polnoči, brez popuščanja, nocojšnji pokrovitelj oddaje je...
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: No to, no to. Petek ima svojo glasbo, pumpa tudi svojo energijo, no prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. No, mimo grede z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovo in sicer za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah. Mi že vadimo, upam, da tudi vi. 1, 2, 3...
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Dobar večer, pumparji in pumparke. Nina sem nocoj z vami. Fantastična energija prihaja tudi z druge strani radijskih valov.

0: Ok, Domči je rekel polko. Kar se tiče polke, prihaja tale. Vas pa je glasbeno željo, potem Branko tu, Patricija se nam oglaša, pravi, naj bo tole za Majo, Metoda, Aljaža, Nani in pa Marjano, piše nam tudi Erik, piše nam tudi Dolenska družba z ene izmed tamkajšnjih zidanc, skladbo oziroma glasbeno željo, Branko! Ja, ker pa vemo, da imajo darovci danes v svojih vrstah slavljenca, vse najboljše, Rok Zorko!
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Frankotu, pač pa Roko, čestitke za današnji rojstni dan. Sicer pa Darovci imajo enega harmonkarja, ki je v zadnjem času zelo v spredju svojo dvajsetko, kar se tiče igranja na ta inštrument. No, danes me je tale Darovc Matic poklical, tako da vsi tisti, ki še mislite iti na njegov koncert, pejte čim prej po vstopnico, ker bo tudi tale druga dvorana kmalo razprodana. Bravo, Matic! Poletje je prekratko, sem se še trajal. Lep vikend bo!

0: Poletje je kratko, ja, kako sem pa vesela, da se mi je oglasil, da se je spomnil na nas, DJ Boštjan. Dober večer.
1: Živjo, vedno se je spomnim, jaz ne pozabam nikoli late.
0: Jo, kako pa lepo, DJ Boštjan, smo te spremljali mimo grede, a ne prejšnji teden, vi petek na veseljako, pumpu si že v petek do povda, naj bilo fajn.
1: Super, fajn, to treba ponoviti.
0: No.
1: Veš kaj, že do povda te naredim, ali pa ne, ali pa že četrtek. Bi to mogla narediti, da se že pripravijo na petek.
0: Zelo fajn. Ej, danes se mi dva nisva slišala, ne, čeprav se običajno res večkrat, pa vsakič, a ne, ko greš ti na teren. Ja, kje si pa bil danes popovdan?
1: Ja, kje? Ja, ne, pripravljen sem se na Štajersko. Veš, tudi, kar je tak obiskovalci, to so žoreri, to so neumorni žoreri in se moraš kar malo pripraviti. Tako in tako, ne?
0: Ja, bravo. Zdaj tale Elipsa kafe ima menda zelo fajn šefico. Neki jo zelo hvalijo, že pošiljajo sporočila sem v studio pa, petkove pumpe.
1: To pa je Branka. Branka je šefica, nimaš kaj, ona je in šefica, kot ta užen troža, in kenar, in retnardi, in vse skrbili, da nismo še eni lačni, kot ta užen troža je.
0: Dej povej, kje pa je ta Radizel?
1: Radizel, kako hočete zdaj
0: povedati? Za tiste, ki ne vejo, ne?
1: Evo, aha, če šibaš pa avto, zdaj si za Maribor, malo pred Mariborom, greš dol, desno, fram, hoče čest in potem za testo je Elipsa kafe Radizel. Smo pa že tretjič tukaj.
0: No, evo, fajn je to malo obnovita, ne, za tiste, imajo bolj švok zemljepisno znanje. Tako da, DJ Boštjan, zdaj vem, da te čaka družba, spite kakšno rundo na račun studijske petkove pumpe, midva pa, jo, zelo fajn te bilo slišati.
1: Enako.
0: Zdaj pa, 3, 2, 1.
1: 2, 1.
0: Šopaj.
1: Šopaj.
0: Popaj. Mua, pozdrav na teren.

Za vikend šranga za Minko, tromba za vse jutrične šrange po Sloveniji. Koliko vas je za naslednjo glasbeno željo?

0: Nič ne bo koštala tale. En cel kupa vas je z glasbeno željo. Miško, tole je za družbo, ki pumpa z nami nekje na slovenski obali. Tole je glasbena želja tudi za Andreja. Andrej, družba ti želi vse naj za 35, ko je pa tole glasbena želja. Tudi za tale klic.
1: Dobar večer, tole je Francis izpod Uršle gore. Lep pozdrav vsem pumparkam in pumparjem. Še posebej pa tebi, Nina, za tvoje izvrstne komentarje.
0: Imam
1: eno glasbeno željo za moje Urško, Fehtarje, deklica, hvala lepa.
0: Ja, Franci, hvala tudi tebi, fajn te slišati, fajn, čeprav tole.
2: Deklica, tako te rad imam.
0: Franci, tole boš kar ti sam svoji Urški zapel pol po polnoči, ko bo konc petkove pumpe. Zdaj pa vozi, Miško!
3: Se torej vesel,

0: številni naši pumparji ste se zaželeli tega Miškota in Fehtarje. Med drugim tudi Franci za svojo Uršno, on bi deklico. Pozdrav tudi na Uršlo, tamkajšnji oskrbnik nejci zloželi, a da bi enkrat v decembru zapumpali tudi tam. Mogoče pa res.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Živo pumpari, pumparke, Nina sem z vami v Radizelo, v Elipsa kafejo, vas čaka DJ Boštjanu, stopnine ne, tako da če se vam ne spi ali pa tudi če se vam pol kar dejte glavo po konc, pa gremo na lepše. Čez teden dni bo en zelo pomemben dan vsaj za ekipo veseljaka in relaksa, pravzaprav se zgodi letošnji veseljakov izlet na morje, v Biograd na moru se odpravimo, gre za pravzaprav za enega večjih letnih projektov veseljaka. Ravno kar gledam Matejevo sporočilo, Matej je eden izmed očitno letošnjih šoferjev, še 6 dni, pol pa žurka, pravi, ja. Sicer pa leto se v Biograd na moru zagotovo odpravi najštevilčnejša veseljakova ekipa, glede na to, da je številčna tudi zasedba, 10 polnih razprodanih avtobusov, ogromno vas pride tudi z avtomobili in letos nas v Biogradu čakajo res naporni dnevi, pumpalo se bo ob morju, tako da res se veselim teh dni. Sicer pa ja, glasbeni gosti letošnjega veseljakovega izleta na morje še niso razkriti, bodo pa razkriti v prihodnjem tednu v jutranji budnici na veseljako. Imam pa zdaj to priložnost, da prvič, ampak res prvič, ker gre za tako velik veseljakov projekt skupaj z relaksom, zavrtim z relaksom na relaks konečni.

0: na konečnika. Glede na to, ne, da vam še nismo razkrili letošnjih glasbenih gostov v Biogradu Anamoru, kaj mislite, bi tole lahko bil kakšen namik? Mogoče, mogoče. Pozdravček Matej tebi in vsem šoferjem Vandrovca, sicer pa nas spremljajte prihodne dni oziroma ko bomo na morju. Veliko dogajanja bomo delili z vami na družabnih omrežjih. Tudi kdo bo dal za rundo?
1: Pesko pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Pa kdo ne bo dal?

torej delila z vami eno SMS poročilo, ki je priletelo na moj telefon, mi je pisal Rok Zorko ansambl Dar. Je napisal, alora, prid polu veleje, bom dal za rundo. Roka danes preznuje rojstni dan, nekje kaj v eni klepetuli so, pejte vitja, pa jih ga oberte. Ljubezen je kriva za vse.

0: Res ste fajn, pumparji in pumparke. Oglasite se nam, kaj je nič 3-1-6-6-6-4-4-4, tako kot tile.
1: Pozdravljeni tukaj, fantovščina iz poti, wow. Iz celja dalje, nekam dalje. Naš ženin bodoče si zaželi, kaj? Cik-cak, cik-cak, evo ga, dajmo ga.
0: Opa, tromba! Za fantovščino s petkovo pumpo! Pumpa! Bravo, brez zavor.

0: Ja, se gre s fantovščine, če se sploh še lahko kako gre. Retrovento petkovej pumpi. A zelo fajna pokrovitelja imamo tale petkov večer v vseslovenski radijski veselici. Pazi, zdaj to pumpar, pumpar, kam?
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
0: No to, to priložnost pa res morate zagrabiti. Predstavljate si, da kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih 30, za katere so zaenkrat vstopnice še... Čaka harmonika Vox. To res ni kakšna šala petkove pumpe, a to je res Golica srečelov. Informacije dobite tudi pod našo zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe, tako da mi zdaj sam še poskrbimo za musko, vi pa za to, da boste v igri za harmonko.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Dobar večer, pumpari, pumpari.

vse ste nocoj ponesli petkovo pumpo. A trenutno se nam oglašajo pumpari z Nemčije. Krištof nam piše, pravi zapečarje na obisku v tovarni Brunner od Rauberjev. Je treba brust.

0: Suzana se nam oglaša, pravi, za moje punce na traku, ki je pridno delajo poskočni. In naslednja glasbena želja, torej za vse delavke obrata PSA linije 4. A smo rekli na enega, dva ali tri? Ja, sam ne vode.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit!
1: Pa kdo ne more vode?

0: Ja, po slovenskih vinogradih se že dogaja, da ne bo treba vode piti. Se nam oglaša družba, ja, ki bo šla na trgato prihajajoči vikend. Hvala Jasmina za simpatično fotko, sicer pa še naprej se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Rok tale slakov napev v remiksu je tudi zate. Pozdrav med brajde. A zdaj pa evo ga Lojzeta.
1: Lep pozdrav mladi od nas starejših.

tale slak v bolj poskočenih ritmih je bil tudi zate samo naš zvesti poslušalec. Samo se nam je oglasil na Facebook profil Petkove pumpe. Hvala za zvestobo. Ja, številni nas poslušate iz petka v petek, tako da res hvala, hvala, hvala, hvala. Janino sporočilo berem zdaj pravi, da ima dve najljubši skladbi, polki sta to, no in ena izmed teh zdaj prihaja na naša v

0: posebej za Jano, obljubi mi.
1: Obljubi mi.
0: Ok, obljubam, čez 23 sekund sem nazaj. Ali pa naprej.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak. Radio Veseljak Posavje. Veseljak Lista. Radio Aktual. Radio Aktual Kum. Radio Aktual Obala. Radio Aktual Studio D. Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumparje, pumparke, Nina sem z vami. DJ Boštjan vas čaka v Radizelu. Elipsa, kafe, tam je že živahno, energično. Tako bo zagotovo dlje kot pa s petkovo pumpo preko radijskih valov, s katero zaključimo polno. Joj, pa to gre čist prehiter ura, no. Dajte to mal upočasniti.
4: Dobro večer. Aj. Prosim za glasbeno željo Tone Tarusa, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, tale,
4: pozdravljam Apo, Letkovačkoga, Krbovt, pa staroga. Zdaj, če trenera stare pivo. Hvala za glasbeno željo.
0: Okay.
4: Lep večer, se poslušam Radio Aktual. Petkova pumpa, lep pozdrav na Goričko. Občina moja, Gornji Petrovci.
0: O, ja, tale si pa čist identificiral. Še mere, prosim.
5: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

roko petkovi pumpi za njo. Ja, če bi imeli kartice zvestobe poslušanosti petkove pumpe, bi jo on zihar dobil. Rok je to, s tako imenovane goršetove domačije se nam oglaša tudi nosoj, čeprav prav, da bo mogel kaj pred polnočjo padati v vodoravni položaj. Rok, tromba zate pa za tvojo gesto, za katero praviš, da tudi letos že 20. leto z avtodomom pelaš svoje bejbe na goršetov Murter. Bravo, lepo. Prihajam domov, Wolf je tole.

boste verjeli, da imam jaz občutek takole o petkih zvečer, glede na to, da sem že 20. leto z vami v petkovi pumpi, da res v petek prihajam domov, ko se vozim proti studiju petkove pumpe. Hvala, ker nas tako množično poslušate vsak petek med 20. in polnočjo na kar 4 slovenskih fantastičnih radijskih postajah. Hvala pumpari in pumparke. Tale je bila sicer za Roka, pozdrav v Temenico, Rok vse dobro in lepo. Ja, zdaj grejo domov tudi tisti, ki so bili na popoldanski zmeni. Ah, pejte še kam, no. Pejte še na enega, no. Mi smo z vami še vse tja do polnoči. Oglaste se nam kaj 031 666 444 ali Facebook petkova.

Okay, kje se vi smejite, tale petko večer, kam ste se odpravili, pumparje, pumparke, če še iščete idejo po zabavi do ranega jutra, petkova pumpa na terenu,

0: petkove pumpe, oglasite se nam na Facebook profila Petkova pumpa, tam imate tudi podrobnosti o nagradni igri, sicer pa oglasite se na 031 666 444.
1: Hey, ajmo Slovenci!

0: Ok, eno zelo pomembno vprašanje. Bi imel harmonko? Tako. Mislim, da bi jo zadel, da bi jo dobil kot nagrado. Lahko jo, res jo lahko.
1: Majda.
2: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
0: Ja, tu za vse majde, no, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi recimo raztegnil pa najraje zaigral na harmonko, pa seveda raztegnil meh, potem imamo res fajn novico. Ob nakupu hrenovk Golica Perutnine Ptuj sodelujete namreč v žrebanju za harmoniko box in to harmoniko box bomo podelili 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30, tako da vi najprej po hrenovke, potem pa spravite račun, sodelujte, sicer pa več informacij dobite tudi na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Tako da držim pesti, se vidimo na koncertu Veseljakovih 30 in mogoče prav tebi podarimo harmoniko box.
2: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko box. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Živijo pumpari, pumparke. Kaj, še niste pojedali vse filane paprike? Langa in jasna koljaj so tule. Oh, kakšno fajno pumparsko družbo imamo nekje na Dolenjskem. Kje je tromba?

ostale bila pa čisto prehiter mimo. Na Dejan Vunjak, Domen Kumar sta tule, ona, Sanja Paris. Ok, kje imam zdaj to? Aha, Veles nam oglaša. Ja, Igor, ja, fajn fotka, fajn fotka. Ja, slike ne pozabite pošiljati.

0: Ampak je tale noč naj kar počasi mineva, zjutraj jo pa lahko odpeljete kam na lepše, sončen, lep vikend je pred nami, tako da izkoristite ga.
1: Za ekipo PGD Zdenska vas, od bifeja do bifeja. Hvala.
0: Bravo, Zdenska vas!

0: Kulski pet u petkovi pumpi od bifeja do bifeja. Čin čin na zdravje, pet pjenka z domu.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Ok, to je bila cifra. Če želite petkovo pumpo gostovati recimo v vaši gostilni, na vaši žurki, na vaši veselici, na vašem dogodku, skratka, potem je bila to zdaj prava cifra. Jo najdete tudi na Facebook profilu petkove pumpe. Sicer pa ja, DJ Boštjan Nocoj je na terenu, kraj Radizel, Elipsa, kafe, tam se pumpa do jutra. Jaz se veselim petkove pumpe v Biogradu na moru, seveda z 10 polnimi avtobusi veseljakov. Krenemo prihodnjo soboto skupaj z relaksom, tako da se kar dobro pripravite, moji morski pumpari in pumparke, pumpali bomo v kopalka.
2: Dobro večer, jaz bi pa dal eno glasbeno željo za mojega prijatelja iz Celja, Werner Pirh. Najlepše so Kenarce, vedno poslušam veseljaka, ki se pravi v cel razvrat, včasih grem pa tudi spat.
0: No? Kaj spat, nad spat, dor gre prepolnoče v spat,

0: Ok, tromba za vse kelnarce, ki so tako fajn, da so dale na glas petkovo pumpo. Vse so, ne? Bravo.
1: Pumpa. Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj stori.

kar pričakovati, da se boste nocoj na veliko oglašali. Številni tisti, ki se veselite čez teden dni odhoda relaksovih busov, seveda skupaj z veseljakom na morje. Ja, zdaj se mi oglaša eden, ki pravzaprav pakira kakšno uro pred odhodom. Teda Janez, mogoče pa tale žena me tepe je mal bolj primerna. Mal bolj primerna kot pa tale. Ja, ja, tele naši veseljaki so čiz, mislimi, že pri morju, ampak bo treba še kaj narediti v prihodnjih dneh, tako da, dragi glas, Janez, pozdrav tebi in družbi na ranč. Jaz vam bom dala nekaj bolj poskočnega, ker si želim, da plujemo normalno proti Biogradu.

0: Okay, dobra mrha za Janeza Lauriča Glasa, pa njegovo družbo na Franču. Janez, začni mal prej pakirati kot kakšno uro pred odhodom, no, čez teden ni. Zaprl pa itak vemo, da ne boš. Ok, kdo je tukaj? A ja, tole sem pozabila prezvrteti. Najlepše so kelnarce, smo slišali.
1: Juhu, petkava pumpa, najboljši ste. Tukaj Anita in družba iz Kranja. Pozdravljamo Wernerja in družbo v Pirešico. Pošiljamo mu koš poljubčkov in najlepše so kelnarce. Pozdravki.
0: Ja, hvala, upam, da ste ujeli najlepše kelnarce. Če pa kdo omeni Werner, ja?

0: Ok, živimo za ta trenutek. Gremo hiter naprej k telefonskim klicem.
1: Tim je na tej strani, dober večer. Rad prosil bi za eno stavardeso, pa da jim pozdravite mojo družbo v kleti pri Stanči Murkute, pa pozdravite Stanča.
0: Oh,

0: Rokova stevardesa z vokalom današnjega slavljenca Rokom. Ok, Primož se nam oglaša v naš zvesti pohodnik tudi, a ne, danes je varuška, bravo, pozdrav nečaku Jakatu, pa nečakinji Lini, pa taj tvoji mami, bravo Primož, ok, tale je zate malo poseben. Šopaj!
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: Ko fajn je ugrizen to hreno oko, ne? Je v bistvu je resno. Paste to zdaj.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, če boste le dobro ugriznili. Ok, petek ima svojo glasbo, pumpa zagotovo tudi svojo energijo skupaj z vami, no prava veselica pa zagotovo rab še kakšno hrenovko in to so hrenovke Golica. Z njihovim nakupom, pozor, namreč sodelujete v Golica srečolovu za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30, to se bo zgodilo 10. oktobra v Domžalah, tako da vi zdaj sam šibejte, a ja danes noč več. Jutar pa po hrenovke Golica obdržite račun, pejte na Facebook profil Petkove pumpe, tam boste tudi dobili vse podatke, če ste zdaj premal razumeli, kako sodelujete za to harmoniko Vox v Golica srečelovu. Ok, smo? 3, 2, 1, šopaj dalje!
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Mašinca gre hiter ura nocoj. Nina, vam želim dober večer. Manj kaj kuštram lase?

veliko veseljaka, tudi našega pomorščaka, ki čez teden dni krene skupaj z veseljakom in relaksom na morje. A cene je to, cene tebi bolj težko kuštramo lasi, a? Ja, številni naši pomorščaki se nam oglašate, nocoj ste očitno že zbrskali. Ja, tudi Nina je na avtobusu številka 7, sicer pa letos res najštevilčnejša veseljakova delegacija. Krene z relaksom na morje. Naj vsaj eno

0: teden, potem pa ja, veselo proti morju, a tale bila za Ceneta in Marijo, tudi dva naša pomorščaka. Ja. Zdaj veste, a ne, da je Nina na avtobusu številka 7. Zdaj lahko pogledate na svoj listek, se oddahnete ali pa vam bo postalo vroče, ker je to edini avtobus, ki ni ujel trajekta za nabrač, tako da letos v Biograd na moru bomo pravi čas ujeli trajekt.
1: Dober večer. Mi smo banda iz Puhla in bi radi imeli Marjanca, aj ti kaj misliš? No, me.
2: Od Brandija.
1: Od Brandija, original, jo, kaj me.

Ok, če se imate lušten, če se imate fajn, pol se mi čisto ne smilite, sicer je pa prav, da se tako tudi imate. Joj, so se mi kar učke zasvetle, ko sem videla tole glasbeno željo. Šopaj!

0: 20. ure gre že zares vse slovensko radijsko veselico. Nina, sem z vami. Ja, prehitro bomo mogli zaključiti radijsko oddajo, ampak šopamo, pumpamo na terenu Radizel Elipsa Cafe. Ena po domače tule v izvedbi Čukov, tole je želja družbe.
1: Pumpa Nina Cestnik Pavlič.
0: No, to je tale tukaj, sicer pa se nam oglaša Eva z Gorenjske, pravi, da imajo eno super žurko na račun Anžeta, ki praznuje rojstni dan.

čuki vse slovenske radijske veselice. Petkova pumpa gre na tale septembrski večer oziroma tole septembrsko noč počasi v našo zadnjo uro druženja. Pazi zdaj!

0: Vse slovenske radijske veselice, zdaj bi bilo sam še fajn ugrizant v hrenovko.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Priložnost, ki je ni za izpustiti, predstavljajte si, da kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite ta račun, sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. Vse to je res, to ni šala, to je pravzaprav Golica srčelov, tako da kar v akt bi bilo sam še fajn ugrizant v hrenovko.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Priložnost, ki je ni za izpustiti, predstavljajte si, da kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite ta račun, sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih

0: kaj pa bo, ko se bomo zjutraj zbudili? Ok, do jutra je še daleč, ogromno petkove pumpe še na terenu, Elipsa kafe Radizel, pred nami pa pumpa še vse tja do polnoči. Bomo skušali v tole slabo urco stisniti še čim več vaših glasbenih želja. Kam vse ste nocoj ponesli petkovo pumpo? V katere kraje izven slovenskih meja? Bravo naši pumpari, pumparke. Gregor pravi, da nas poslušajo na Madžarskem, v enem kraju, ki jim ne gre najbolj z jezika, meni tudi ne, jaz sem nam zdaj kle to faclala. Eniko, Kata, Žolzi.
1: Vani pumpa, Nina Cesnik-Pavlič.
0: Hvala, Gregor.

pomembni ste, naši pumpari, ponočnjaki. V Pragi tudi nocoj poslušate petkovo pumpo z nami. Hvala, Gašper, tromba za Prago. Se nam oglaša tudi Lidija, pravi, za družbo na vikend oddihu na Bizeljskem. Prihajajo Modrijani za vas. Se nam pa oglaša tudi Rozika, pravi, da potujejo z relaksom domov. Naj damo nekaj spodbudnega za vse tečnobe, mi vas imamo radi. O, hvala, Rozika. A sicer pa, kot večkrat rada rečem, petkovo pumpo ne smete poslušati na drkan.

0: Res sem navdušena, ki je vse nocoj poslušate petkovo pumpo. Emily se nam oglaša, San Francisco nocoj pumpa z nami. Bravo, bravo, hvala. Ja, zagotovo, zagotovo, tudi nocoj še zdaleč ne bomo uresničili niti polovico glasbenih želja. Jaz upam, da uživate v zboru vseh, vse muzike, ki jo izberejo naši pumpari. Tjaša Božič je tole, a si kaj moj?
1: Posluša se Petkova pumpa.

Veliko vas je naših, takole v petek zvečer med 20. in polnočjo. Z nami nocoj pumpajo tudi v Poreču. Hvala, Irena. Pumpa. Šaci.

0: Šace v petkovi pumpi, tole je bila želja tudi njih.
1: Za Kemperje iz Gardskega jezera, eno od fehtarjev. Lepo zdrav.
0: Pozdrav pumparjem ob Gardskem jezeru.

0: se mi zdi, da ni pomota. Fantastična energija vlada na drugi strani radijskih valov. Bravo, naši pumpari in pumparke.
1: Dobro večer, pri nas klete, ko prešamo dobro tača, pa bi prosto eno nedeljsko mašo za noša kletora. Prosimo vas lepo na nedeljsko mašo gor.
0: Še prej pa tromba za kletare.
2: Vse se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: radijskih valov. Ja, jaz upam, da se. Ok, še malo gremo z mislimi k nedeljski maši.
1: Nič ne skrbi ti naš Joža, mitska rada te ima, za pokoro cili ti.
0: Važen, da ga ima mitska rada. Ok, Nina, zdaj pa tole malo ustav vse skupaj. Druga fantovščina se nam javlja v nocojšno petkovo pumpo. Ja, tromba vsem tistim, ki se odločite, da boste imeli fantovščino pa dekliščino z vse slovensko radijsko veselico, petkovo pumpo. Zdaj ne vem, kako gre tole, kar prihaja zdaj na naša ušesa skupaj s fantovščino, ampak je pa zelo, zelo, zelo goreča želja, pa se mi zdi, da bodo fantje znoreli, ko slišijo, po svoji poti grem.

0: tole smo poslali na Janovo fantovščino. Hvala, fantje, za video. Fajn ste, nepozabno noč.
1: Dobre večer želim. Werner pri telefonu. Jaz bi pa pozdravil Anito pa Primoža iz Kranja, prijatelje iz morja, ki se skupaj večkrat veselimo. Poklonil mi pa komad. Vesolc je pa dodal. Hvala lepa. Adio.
0: Enako.

0: počasi bo padla dol nocojšnja, nažalost, radijska petkova pompa ure radi zelo, pa zagotovo traja še veliko dlje. DJ Boštjan vas čaka, joj, Nina, jezik prehiteva, misli. Ok, Elipsa kafe, tam vas čaka DJ Boštjan s terensko petkovo pumpo.
1: Dober večer, javlja se društvo iz Lope na Vrhniki. Radi bi en komad za našega kolega Lukata, kličemo ga Mucov Muc. Komad pa bi bil Nategnem še tvojo od Freddy Millerja. Hvala. Žiu!

0: Imam zdaj tukaj recept za vas, kako boste lahko nategnili čist svojo.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi naraje sami na svojo raztegnili meh, harmoniko imam v mislih in pa seveda tudi dobro novico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj namreč sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox in morda jo boste prav vi dobili na jubilejnem koncertu Veseljakovih 30. Tam jo bomo namreč podelili nekomu izmed vas, tako da za več informacij pa klik tudi na Facebook profil Petkove pumpe, tam vas namreč peljemo do spletne strani Perutnine Ptuj, ki vam več pove o tej nagradni igri, ki vas pripelje lahko do lastne harmonike Vox.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Aleksander Mežek, remix verzija skladbe Siva pot, Majda si je tole zaželela, zdaj pa Katarina svojo babjo družbo prihaja na svoj račun z glasbeno željo. Pozdrav na Gorensko, na smeh življenja!

0: Ja, ja, na smeh življenja. Nika Zorjan v petkovi pumpi. Tone, hvala lepa za lepo sporočilo. Vse dobro, vse dobro. Oh, čist prehiter grenotočna petkova pumpa proti koncu.
1: Zaprem oči, pomisli.
0: Ne še zapret oči.
1: Ne še zapret oči. Ne še.
2: Za društvo iz Zambrazije oziroma iz Umaga oziroma iz Velike Joje. Dajte eno odmurko, da je tako sočno.
0: Ok, upam, da bo dovolj sočna. Šok.

0: No, pardon, se moram tudi jaz zdaj malo upravičiti, ker ste nas zasuli s telefonskimi klici, ampak sem šla zdaj kar na rep telefonskih klicev preveriti. Z kakšnega testa ste tisti, ki kličete takole zdaj ob zaključku nocojšnje petkove pumpe? Takole ste?
1: Ja, dober večer. Ja, mi dva pa tu z Marinko si kuhava gulica hrenovke. Tukaj bi lahko še eno hop Marinko zaplesala, ne?
0: Ja, ste navihani, bravo, pumparji!

Edino, kar nas ta trenutek lahko skrbi, je ura. Čist prehiter bo polnoč. Ampak še prej Coral, Coral, izvoli.

0: Fajn, se odločila, če je padla odločitev, da greš tale petkov večer kam žurat. Žal nas tudi tale reševalec ne bo rešil, kar se tiče urinih kazalcev in tega, da smo pravzaprav pri zaključku nocojšnje petkove pumpe, ki ga je omogočila...
1: Krenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Hvala Perutnina Ptuj za sponzorstvo nocojšnje vseslovenske radijske veselice. Zgrabite priložnost in kupite njihove hrenovke Golica, pa boste imeli možno šanse, da osvojite Harmoniko Vox.
2: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Tako, dobrodošli, da nas spremljate na družabnih omrežjih, da ne zgrešite nobene naše terenske lokacije pumpanja. Nocoj se še naprej pumpa v Radizelu, Elipsa kafe, tam vas čaka DJ Boštjan, jaz pa se veselim mojih pumparjev in pumpark na morju. Čez teden dni, ja pa bo že vroče, kar se tiče odhoda 10 relaksovih busov v Biograd na moro, kjer se bo torej zgodil veseljakov izlet na morje 2026. Res se tega zelo, zelo veselim. Tisti, ki niste uspeli dobiti sedeža na avtobusu, nas spremljajte preko družabnih omrežij. Ogromno bomo delili z vami, no čisto vse pa zagotovo ne.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Hvala, ker ste današnji noči pripeli petkovo pumpo. Fantastični ste. Lep vikend.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom muzikan in noša moj Bogdan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom.
2: Dobrodošli.
3: Dobrodošli.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.